0: kölen size tiki alsa yiyecek.
1: Alacı olsa yiyeceğim.
0: Hamısını?
1: Hı hı.
0: Ben dün yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndicə yiyib basmışdım la. Bu dəqiqə bütün zəhmətim hədər getdi. Görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizin ələtə yerə siz canilər, hamını canısınız.
4: Şamama! Aa, şamama! Şamama, hey! Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan? Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belə də şey olar, bir bax da. Özü xalxın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng edir.
5: Kim götürür, mən? Bir dəlim o vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
6: Nə məsusdur dadaqlarda.
4: Ay, babam, bu vedrə kimindir?
6: Yine gəldik bəncə.
4: Kimindir, ha?
6: Mənim atam uzaqlarda.
4: Al, dura qalsın, vedrədə sür.
6: Kətlərdə
4: yerə. Bəyəm, mən bilmirəm, onun vedrəsidir də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqsan, sən ged öz uşaqlarıma göz ol.
6: Anamızın laylalar.
4: Ay, başlara nə soğumsan? Yer tapmadın oynamağa.
6: Nələrdə bozuldu.
7: Sağlımlamaq lazım.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Bugün zəng elədim, danışdıq sənlə. Dedim ki, bağışla, keç günahımdan. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki canımdan. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki.

0: Kevin's Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatr. Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.
2: Milli musiqi, Milli radioda.

0: Her gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil. 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda. Reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
5: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesab buna yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
10: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
12: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM bura səhərdir verilişi və saatlar 8-i göstərirsə biz artıq deməkdir ki, o başlayırıq, startı veririk və həmişə olduğu kimi 3 nəfərli sizin o nə trio deyirlər bizə?
1: Kristal
0: trio yenə də efirdədir.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, biz artıq efirdəyik və bugün həftənin 4-cü gününü yaşayırıq və cəmi bizi sizdən ayıran 2 gün qalır ki, bu mövsümlüyü artıq sağollaşmağın vaxtı
0: gəlir. Amma iyul da bitmir, deyim sənə.
2: Hə, bitmək istəmir.
1: Bitirdim, nə istəyirsiniz? 2 gün qaldı.
0: Təsəvvür elə, mən bu həftə elə deyirəm ki, görəsən bu gün 5-ci gündür, görəsən bu gün 4-cü gündür.
1: Ümumiyyətlə, bir şey gözləyəndə vaxt gəlib yetişmir. Bu həmişə belə olur. İndi buna nə adı qoyursunuz da qoyun, bu belədir.
0: Buna nə ad vermək olar?
1: Nə ad vermək?
0: Tüfeyli qrabitil.
1: və biz keçirik artıq yeganəni sağollaşma mərasimi.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Yavaş-yavaş iyul da yola veririk. 30 iyul tarixini yaşayırıq. Hər kəsə uğurlu, gözəl bir gün arzu edirik və təbii ki, bugün də bizim mövzumuz var.
0: Nə mövzum var sənin yenə bugün?
2: Mövzumuz belədir ki, sizə nə uğur gətirir?
1: Qısaca. Sadəcə olaraq sizə nə uğur gətirir? Yazın bizə gözləyirik cavablarınızı.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Sizə bilirəm ki, elə mənəm uğur
2: elə
0: gətirən.
2: Elə bilirəm cavab verir.
0: Mən olmasam... Yox, o deyildi.
2: Aytan, sənə nə gətirir uğur?
1: Mənə nə uğur gətirir? Mənə elə gəlir ki, buna inancımı deyərik, nə deyərik? Öncədən danışmamaq. Yəni,
2: bu İnanırsan
0: mənə düşmür sənə.
1: Mənə düşmür və mən düşünürəm ki, əgər özüm bir şey hazırlayıramsa, onu özüm öz daxilimdə böyüdəcəmsə, bu mənə uğur gətirir.
0: Məncə, yəni, bu hamı düşmür, amma yox.
2: Yox, bəziləri inanır, bəziləri inanmır.
1: Bunun sonu uğurlu olacaq.
0: Sən məsələn inanırsan?
1: İmkan vermədi, ağa mənim cümləmi bitirir.
0: Yox, bildim də, sənin fikrindən danışırıq.
2: Gözdə qoyu, axıra ki, fikrini bildirsin də.
0: Ya, elə, məsələ bu qızışır da, ondan sonra qızışır.
2: Ha, gəl qızışdırmaq əlində. Mən düşünürəm ki, yox, mən bəzən danışıram, çox vaxtı danışıram nə isə, planlaşdırıramsa, hə. Düzə, bəzən olur ki, düşünürəm ki, niyə bunu dediyim, niyə filan kəsdə, filan insanla paylaşdım. Amma ki, yəni, bir də dərinə gedmirəm. Yəni, Aytən kimi dərinə gedmirəm.
0: Ümumiyyətlə, Aytən dediyim məqam mənə görə bəlkə bir çoxlarında içim mən qarışıq qabaqdan danışmamaq ya da danışmağın uğurlu və yaxud uğursuz olmağı məsələsi ola bilər. Amma deyim ki, sənə belə bir şey kimlənsə bağlı, nə ilənsə bağlı, məncə ölçməmişəm ki, nə mənə uğur gətirir. Nə mənə uğur gətirmir.
2: Deyəcəyim mən özüm başlayacaq.
1: Çünki mən elə qutarmamışım.
0: Ya bildim.
1: Ama artıq cavabını verir.
0: Hə, yaxşı. Üzr istəyirəm.
1: Bir sözlə mənim cavabım buydu. Buyur, yəqin.
0: Bir daha oz.
1: Bitti.
2: Küstü. Mənə isə yəni, belə xüsusi belə bir, deyim ki, ya talisman olsun və yaxud nəsə uğur gətirsin, yəni hələ ki, ağlıma heç bir fikir gəlmir.
0: Məncə Aytən deyəcək, indi birazdan barışar bizdən.
1: Yox, mən düşünürəm ki, siz sadəcə indi yadınıza düşmür, amma bəzi məqamlar var ki, nə bilim, bu sizin öz həyatınızda olan bir şəxs ola bilər ki, harasa gedəndə ona məsləhətləşib, onun xeyir duasını alıb gedə bilərsiniz və düşünürsünüz ki, bu daha uğurludur sizin üçün. Bir nəsə bir əşya mı ola bilər, onu heç vaxt yanınızdan ayırmırsınız. Məsəl üçün,
2: ritual ola bilər.
1: İnandığınız bir şey ola bilər, təbii ki və ona görə dinləyəcəyimiz məncə çox maraqlı bir cavablar bizə yazacaqlar. 070
0: bizdən fərqli olaraq.
1: Səndən xüsusilə də fərqli olaraq 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sual belədir ki, sizə nə uğur gətirir və yaxud da kim uğur gətirir yaza bilərsiniz. Və bugün sizi nələr gözləyir bu barədə danışmalıyıq. Bildiyiniz kimi yurdum yuvam rubrikasında bu həftə Abşeron həftəsidir və bugün 10 Bakı kəndindən sizə məlumat verəcəm məhz adlarının mənasından.
0: Niyə görə 10?
1: 32 kəndin hamısını danışa bilərdim. Sadəcə mən başa düşdüm ki, bizim bu elə bir vaxtdır ki, orada həm müsabiqələr olur, həm məhz 10 mövzunu.
0: Həmin o 22 səndən incəyəcək deyirsən.
1: Bu barədə danışacaq.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə deyirlər ki, kameranın megapikseli nə qədər çox olsa, kamera o qədər yaxşı çəkirmiş. Bu mifdir yoxsa gerçək?
1: Bakı küçələri rubrikasında isə Ülvi Bünyadzadə küçəsindən sizə məlumatım olacaq və bu barədə də ağa həm də küçələrlə bağlı məlumat verəndə bildirəcək ki, hansı ərazidə yerləşir. Və təbii ki, növbəti saatda idman xəbərləri olacaq. Bir də onu qeyd edək ki, bizim qonağımız var və bugün qonağımız Xəzər Muzeyinin təsisçisi. rəqibçisi Siyavuş Əlizadədir.
0: Əsil Abşeron adamıdır.
1: Bizim, Bakı adamıdır.
0: Yəni bugünkü bu həftəki yurdum yuvam necə ki Abşerondan danışırıq. Abşeronun hər tərəfli yanaşırıq Abşerona və elə Abşeronun bütün sirlərindən çox şaxəli məqamlarından Siyavuş inşallah ki 9-dan 10-a kimi məni qovacaqlar, Siyavuşu gətirəcəklər bura.
1: Və həmçində onu da qeyd edək ki Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz bugün olacaq və əgər siz də müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə nömrəmiz aktivdir, amma seçmə sualı mütləq ki cavabını bizə yazmalısınız. İndi isə keçək saatın ilk mahnısına, ardınca isə davam edəcəyik.

0: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir və bugün havanın temperaturu 29-33 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı.
1: Başladın yenə.
0: Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz 35-39 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
2: Və xəbərdarlıq da var, küləklə bağlı olaraq elə indi görürəm. Bugün və sabah üçün Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı olaraq həm sarıncı, həm narıncı xəbərdarlıq var. Sarı və narıncı. Və ağa bitirim cümləmi. Qeyd edim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında narıncı xəbərdarlığı uyğun olaraq cənub-şərq küləyi əsəcək və küləyin sürəti də artacaq.
1: Bu bundan xəbərdarlıqlara ehtiyac yoxdur, çünki birinci gün mən sizin hamınızı xəbərdar eləmişdim ki, bu həftə bizi küləklər gözləyir. Ona görə
2: nə bəlkə səni transfer eləyə Milli Hidrometeorologiya xidmətinə çalışacaq. Bizim canımız səndən qurtarsın.
1: Ən azından Bakıdakı bildiyimiz kimi küləklər şəhərdir, amma yollara baxsaq, yollarda necədir vəziyyət? 20 yanvar tərəflər Xırdalıdan başlayan sıxlıq Tbilisiyə kimi uzanır. Bu prospektdən söhbət gedir. Təbii ki, bundan başqa qırmızı nöqtələrə baxacağam. Azadlıq prospekti binə qədi yolundan bura düşən istiqamət. Burada da artıq öyrəşdiyimiz qaydada sıxlıq var. Sonra harada Böyüşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi tünd qırmızı rəngdən görünür. Zevinyada prospekti açıqdır, Edəliyə prospekti yaşıl dalğadır. Hava limanı yolu da demək olar ki, burada bir problem görünmür. Amma Zabrat Balxana istiqamətindən Sabunçuya doğru bir axının gəldiyini görə bilirik. Bax, vəziyyət belədir. Açığı çox da deyim ki, hər yerdə biz qırmızını indiki məqam üçün görmürük.
2: Və təbii ki, siz də yollarla bağlı məlumatı bizə yollaya bilərsiniz. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Uğurdan danışırıq. Sizə nə uğur gətirir? Bax, belə bir sual ünvanladım. Mənim yadıma nə düşdü? Mənim bir müəllimim var idi və həmin müəllimin belə xalı var idi üzündə. Xalının üzündə bir də belə uzun bir tük var idi. Yox, irəmək bir şey yoxdur. Bir də gözü qayıdıb demişdi ki, o tük mənə uğur gətirir. Yəni, adamın inandığı şey tük.
3: Ay Allah. Uğur gətirən tük.
2: Uğur gətirir. Yadıma düşdü demişsin.
1: Səhər-səhər.
3: Yadıma düşməzdi.
1: Qüvvət gəlsin qol. Uğur təkcə deyir, hər kəsin gördüyü alqışlar, qazanılan pillələr deyil. Əsl uğur gecə başını balışa qoyanda bugün özümə və ətrafıma dürüst olduğum əlimdən gələni etdim deyə bilmək rahatlığıdır. Bir insanın daxilində barış yoxdursa, dünya onun ayaqları altına sərilsə də özünü uğurlu hissedə bilməz. Gözəl yazmışsınız. Doğrudan qəşəng yazıb.
2: Salam, dəyərli üçlü, salamlayıram dinləyicilərinizi və sizləri. Tez-tez yazmasam da elə gün yoxdur ki, sizi dinləməyim. Belə dinləyicəmiz çoxdur, var olun. Bilirik ki, dinləyirsiniz, amma bəzən cəhd edib yaza bilmirsiniz, bəzən də sükan arxasında olursunuz deyə mümkün deyil. Onu da deyim ki, siz bir ay darıxdırıcı olacaq. Mövzu ilə bağlı isə mənə uğur gətirən mənim dovşanlarımdır. Onlar olmasa olmaz. Bu zomladan dovşan saxlayan Yelmar bizə.
1: Yelmar, çox sağ ol. Yelmar da bu mövzu.
3: Çoxdan da bizə videolar, şəkillər göndərib
1: dovşanlarla. Bizimlə birlikdə idi. Nəinki Yelmar, onun dovşanları da bizimlə birlikdə idi. İnşallah bir də qismət olsa sizinlə payızda yazışarıq. Sabah mən sizi dinləyə bilməyəcəm, təəssüflər olsun. Bunu bizim daimi dinləyicimiz Elçin bəy yazıb 3302. Yox.
2: Sağlıq olsun təkcə.
1: Qismət olar biz sentyabrda görüşərik, yenə də sizinlə mesajlaşarıq.
2: Deyir, salam səbanız xeyir olsun. Necəsiz, nə var, nə yox? Gözəl üçlü. Gəncədən dinləyirəm sizi. 34 yaşım var, 3 qızım, 1 oğlum var. Ən balaca qızım Zəhra gəldiyi gündən elə indiyənə qədər nə vaxt işə yola salırsa məni, bu gün məni uğur gətirir.
1: Allah
2: sizi qorusun, həmişə belə səsiniz gəlsin. Təşəkkür edirik dualarınıza görə də, elə balalarınızı da Allah saxlasın. Və mesajlar var. Bax, bu fərqli bir yanaşmadır. Deyir ki, salam, mənə uğur gətirən hər dördüncü gün kofe darçın edib içirəm. Bugün həmin gün mənə ruzi gəlir. Adam
3: bu gün də mən həmin gündür.
1: Kofe darçın.
2: Bəli, bəli. Və deyir, düzdür, Allah yetirir, amma bu da bir istəkdir, çox olduğundan deyir, alınır.
1: Deyəm, bunu cümə günü eləsəz olmur da, ancaq dördüncü gün.
3: Adam nəsə bu... Peki, biz də bugün yoxlayaq.
1: Kofedarçı.
2: Özür, bunu yazan xanım dinləyicimizdir. Onu da qeyd edim sizə.
1: Deyir ki, qızıl üçlüyü necəsi? Qızıl da var, kristalın ən kırısı. Qızıl üçlüyü də var. Necəsiz? Sizi zirədən salamlayıram.
2: İtalyan qızılı.
1: Mənə bürünc daşım, yəni ki, belə yazıblar. Uğur gətirir, zəhmət olmasa. Tahir bəy və Tural bəyə də salam deyin, artıq dedik.
2: Salam, səbanız xeyir olsun. O gün rayona gedən çox güclü yağışa, dumana, doluya düşdüm. Tıxacı yarandı, həmin dəqiqə ağa bəylə yeganə xanım yadıma düşdü. Dedim, Aytan xanımın yeri məlum.
1: Yəni, Aytan,
2: ağayla, mən elə bir şey
1: ağayla yeganə yadımıza düşübsə, niyə görə Aytan xanımın Allah kömək olsun?
2: Yəqin, yəni üçünüzü də xatırladım bunu demək.
1: Sizə hər səhər...
2: İmkan vermədi zarafatını istimadan.
1: Sizə hər səhər qulaq asmaq, dinləmək zövq verir. Hər gün işə gedəndə sizi dinləyirik. Təşəkkür edirik 24-38. Bax, belədir, mesajlarımız çoxdur əslində. Amma biz də yavaş-yavaş hər şeydən danışmalıyıq. Elə indi də yurdum yuvamın zamanıdır.
2: Amma ondan öncə isə sponsorlarımızdan danışmalıyıq. Vacib məsələlər var. Bunlardan biri də elə Rahat Supermarket haqqında danışmağımızdır. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi təkcə bizim sponsorumuz deyil, həm də sevərək təqdim etdiyimiz bir partnyordur və Rahat Supermarketlərə siz getdiyiniz zaman həm zövqünüz, həm göz zövqünüz oxşayacaq, həm istədiyiniz şeyləri alma imkanı yaranacaq, həm endirim yararlana biləcəksiniz və əgər siz də bu günlərdə Rahat Supermarketə yaxınlaşsanız, həm fürsətləri qaçırma kampaniyası, həm də həftə boyu indirimlər kampaniyası aktivdir və meyvə tərəvəzlərə, çərəz çeşidlərinə də xüsusi indirimlər var. Növbətdə dəfə danışanda artıq bir neçə məhsul haqqında da sizə məlumat verəcəm, amma təbii ki, siz tanış olmaq istəyirsinizsə, Rahat Kart tətbiqini yükləməyə tövsiyə
1: edirəm. Bir gün qismət olsa rayona gedirəm, orada mənim Bakının çıxacağında bir rahat marketim var ki, hər gün daha doğrusu hər o istiqamətə gedəndə, Şamaxı istiqamətinə gedəndə o rahatda mütləq deyirəm, orada mənim bəzi alacağım şeylər var. Bu yolluqdur. O prosesi çox xoşlayıram.
2: Hətta orada kofe yeri də açıblar, kiçik bir güşə və
1: artıq orada yol. Artıq Aytan gildə öyrəşdirmişəm ara
3: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım, qeyd edim ki, cəmi 2 gününüz var ki, yeni bir bank taksit kartı alasınız və yeni bir bank taksit kartı alan hər bir kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində hər tam 50 bonus qazana bilər və bu təbii ki hamısı deyil, çünki bir bank taksit kartı ilə 20.000 manata dək kredit limiti, 63 günədək güzəş müddəti, 24 aya dək taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ədəvə fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə baş çəkə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yurdum yuvam. Və bu həftə Abşeron həftəsidir. Bol-bol Abşerondan danışdıq, adətlərindən danışdıq, zəfəranından danışdıq, inanclarından danışdıq. Bu dəfə isə kəndlərinin bəzilərinin adlarından
1: danışdıq. Elarizdən amma danışmadıq.
2: Onun səsi danışır. 4 gündür danışır adam. Maştağıdan başlamaq istəyirəm. Maştağı kəndi Bakının ən böyük kəndidir. 1813-cü ilin məlumatına görə həmin illərdə bu kənddə 582 nəfər əhali yaşayırmış və daha sonra çoxalmağa başlayıb. Maştağı və ya Məştəqə toponimi vaxtilə burada məskən salmış Masakit tayfasının adı ilə bağlıdır. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə əvvəl 5-ci 5 əsr əvvəl yaşamış Herodot Masagit tayfaları barədə xəbər verir. Hətta Bakı xanım özünün Gülüstan-ı İram kitabında Maştağı kəndinin əhalisinin Masagitlərdən qaldığını da təsdiq edir. Buzovna Maştağı ilə qonşu kənddir. Burada yaşayanlar əsasən əkinçilik və bostançılıqla məşğul olurlar. Vaxtilə balıqçılıqla da məşğul olurlar və yerlilər öskürəyə qarşı burada buzovna adlı otdan istifadə etdikləri üçün kəndin adı da elə buzovna qalıb, belə deyirlər.
1: Əslində albalılıq var arada bu Maştağ və buzovna arasında, amma bəlkə də hədə sənəd baxımından elə qonşudurlar.
2: 1861-ci ildə çap olunmuş Qafqaz şöbəsinin qeydləri kitabında buzovna kəndi Bezuqnan adlanıb, belə olaraq da davam edib. Maştağından sonra Bakının ikinci böyük kəndi Balaxanıdır. Qeyd etdiyim kimi, Balaxana xalis tat kəndidir. Kəndin adı iki sözdən əmələ gəlmişdir, bala və xana. Bala yuxarı hündür deməkdir, xana isə ev sözlərindən əmələ gəlib. Balaxanı qədim zamanlarda kervansaraların giriş qapısı üstündə olan kiçik otağa da deyirdilər. Əhalisinin tərkibinə görə Tat kəndi hesab edilən Suraxanı kiçik bir kənd olsa da, öz ağ nefti və daimi yanar odları ilə bütün şərqdə şöhrət tapmışdı. Kəndin adı iki sözdən düzəlib və belə ki, sürh qırmızı xana isə ev deməkdir. Bu da necə əmələ gəlib? O vaxt Suraxandakı evləri sökəndə görüblər ki, mala qırmızı rəngdədir. O evlər qırmızı ev, yəni Suraxanı adlandırılıb.
1: Bəli, Tat dilində dedin, Balkanlar da Tat dilində danışır.
2: Bəli, bəli,
1: qala kəndində də əsasən Tat dilində danışanlar çoxdur. Yəni, bax, belədir də.
2: Qala kəndindən danışacağım. Qala kəndinin adı bilavasitə ilə qala ilə əlaqədardır. Belə ki, toponim ilk baxışda belə sadə izahı olsa da, əslində arxeoloji faktlara, digər tərəfdən isə xalq etimologiyasına əsaslanır. Yerli yaşlı sakinlərin bəzisi kəndin adını mühafizə olunan yer kimi mənalandırılır. Başqa sözlə, alınmaz, məğlub edilməz yer deməkdir. Həfsandan danışacağım. Bu kəndin Həfsan adlandırılmasının vaxtı ilə bu yerdə mövcud olan iki böyük su hövzu ilə əlaqədar olmasıdır. Mən rəp deyir. Həfsan hovuzlar deməkdir. Əhalisi əsasən bostançılıqla məşğul olub və burada yetişdirilən uzunbaş soğanın şöhrəti hər tərəfə yayılıb. Zirə kəndi Abşeron burnunun qurtaracağında salınmış axırıncı yaşayış məskənidir və zirə sözünün etimologiyasını öyrənməklə Bakı körfəzi akvatoriyasının mövcud olmuş adalar. O vaxt ərəbcə cəzirə deyirlər adalara və əslində isə nim cəzirədir zirə, yəni yarımada kimidir və daha sonra ixtisarı uğrayıb nim və cə şəkilçilər gedib və zirə olaraq da belə adlanıb kənd. Şüvalandan danışacağım. Şüvalan sözünün burada coğrafi şəraitin əlaqədar olaraq yaranması ilə bağlı faktlar var. Şüvalanda olanlar yəqin ki, fikir veriblər ki, bu yerdən dənizə tərəf enişlər başlayır və həmin enişlərə görə də bu yer Şüvalan adlanır. Farsça şivə sözünün mənası eniş deməkdir və həmin sözün axırına məkan bildirən lan hecası da artırılıb.
1: Mən bildiyim qədərilə, hə, belə qayalardan və pilləli-pilləli olmağına görə məsələ baxsın.
2: Bəs eniş məsələsinə görə.
1: Şüvalan da o adının yadda qalıb.
2: Mərdəkanın adı isə Mərdlər məkanı kimi tərcümə olunur. Burada yaşayış məskəninin qədim adı Mard tayfalar tərəfindən salınmasına işarədir və Mardların adına isə ilk dəfə Qafqaz Albaniyasında yaşayan tayfaların sırasında rast gəlinir. Bax, belə Bakı kəndlərinin bəzilərinin adını açıqlamış oldum. Desəniz ki, mənbə hardandır? Bakı və Bakılılar kitabı var. Məhz oradan götürmüşəm.
1: Bəli. Belə.

0: Abşeron bölgəsinin artıq 4-cü gününü geridə qoyduq. Sabah da danışacağıq bu haqda və beləliklə də yurdum yuvam rubrikasını yekunlaşdıracağıq. Əslində belə yurdum yuvam rubrikası mən elə düşünürəm ki, mənə və mən daxil olmaqla bir çox insana çox şey öyrətdi. Mən özüm araşdıra-araşdıra artıq bir çox şeyi bildim ki, mən bunu bilmirdim və düzgün şeyləri elə bir ki, puzzle-ları yerinə qoymuş oldum. Və indi isə keçid alırıq biz müsabiqəmizin seçmə sualına. Təbii ki, əgər düzgün cavab bilirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz nömrəmiz.
1: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
0: Sual belədir ki, Qurban Primov, Bəhram Mansurov, Mirzə Mənsur Mansurov bu insanlar hansı sahədə ortaq olaraq birləşir? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha təkrarlayıram. Qurban Primov, Bəhram Mansurov, Mirzə Mənsur Mansurov bu insanlar hansı sahədə birləşir? Yəni, ortaq olaraq birləşirlər. Bir sahə var ki, bizə yaza bilərsiniz. Gözləyirik cavablarınızı. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
2: Bu arada Aytən 10 Bakı kəndindən danışdı, amma böyük bir icmal, ümumiyyətlə Abşeron haqqında, Bakı kəndləri haqqında növbəti saatda olacaq. Siyavuş Əlizadə qonağımızdır. Ona görə onunla dairin bir söhbət olacaq. Bu saatı məncə qaçırmamalısınız.
0: Qaçırmayın, çünki doğrudan da suallarınız belə olarsa, hətta bir muzey haqqında da, onun kitabları haqqında da danışacaq. Suallarınız olarsa, mütləq ki, bizə ünvanlaya biləcəksiniz. İndi isə biz ayrılmalıyıq təcili reklamlara. Reklamlardan sonra isə müsabiqəmizin iştirakçısı telefon xəttində olacaq.
3: Bu ilin rəngləri FAB ad

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kg 18 manat 99 qəpiyə. Milkhouse qauda pendiri 1 kg 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kg 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
3: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 iyulda Molpet Pure Soft qadın bezi 9 manat 80 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
8: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
12: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə. Bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Yəni ki, Aytənin yanında sənin başı heç nə gəlməsin də. Səhərdən axşam mənim əmim oğluna oxşuyur.
2: Ha, niyə?
1: Biz o vaxtı yıxılırdıq, eləyirdik. Biri ağlayır, uşaq vaxtımızdan danışıram da. Biri ağlayır, biri orada qan leysan. O da ki, bizi...
2: Gülürdü. Hə, olur da bəzən.
1: Aytən deyil adam.
2: Yaxşı, mən sizdən kənarlaşmayaq və artıq telefon xəttində dinləyicimiz var. Elə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə üçün seçmə sualı səsləndirmişdim və düzgün cavabı da elə məhz Tahir bəy bizə yazıb göndərmişdim. Tərlan bəy.
1: Tərlan bəy,
2: salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir olsun.
2: Necəsiniz?
3: Elhamdülillah, bugünümüzə şükür.
2: Çox gözəl. Biz də yaxşıyıq, təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, Tərlan bəyin 55 yaşı var və şəxsi sürücüdür. Hal-hazırda avtomobildə kimsə var, yoxsa təksiz?
3: Yox, təkəm xanım.
2: Neçə ildə artıq belə şəxsi sürücü olaraq fəaliyyət göstərirsiniz və bir nəfərlə çalışmışsınız həmişə?
3: Yox, üçüncü yəni müdiriyyətdir, onlarla işləyirəm.
2: Səbəb nədir belə tez-tez ayrılmağınızın?
3: Yox, tez-tez ayrılmamışım, 16 il birinə işləmişəm.
1: Müdiriyyət değişir, deyək.
3: Müdiriyyət değişir, bəli.
2: Yəni siz değişməmişsiniz.
1: Siz değişilməz qalmışsınız, qəşəng.
3: Bəli.
1: Tərlan bəy, bir sualım var sizə. Bu bayaq da elə reklamdan sonra bu cür qayıdış elədi. Necə baxırsınız? Bax, Aytən gülür, kiminsə başında biri yıxıldı, birinə üstünə nəsə töküldü, nəsə də oldu. Aytən başlayır, biz orada əziyyət çəkirik, Aytən gülür. Niyə belə hadisə baş verir?
3: Gənc adam da qoy gülsün də.
1: Biz nə, biz qocayıq mı ya?
3: Yox, maşallah, bayın dələ bu dağın şəkillərimizə baxırdım.
1: Aha.
3: Görürəm ki, maşallah, sesiniz kimi öz hamı, üstünüz də qəşəngdir.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
4: Mövzunə bağlı sizə sual verək. Sizə nə uğur gətirir, Tərlan bəy? Nə, kim?
3: Mənə uğur. İnsana ən uğurlu şey nə olar? Ananın, bacının, qardaşının, necə deyərlər, alqışı, necə deyərlər, o şirin sözləri, başqa heç nə, belə ki, ailə.
2: Bəli, bəli, belə düşünən dinləyəcəyimiz də var idi. Kimsi dedi ki, anamın duası elə mənə bəsdir ki, o mənə daim uğur gətirdi. Kimsi dedi, evladım məni işə yola salanda həmin gün uğurlu keçir. Bu da bir mənəvi dəyərdə əslində. Və gəlin keçək onda müsabiqəmizə, əgər mövzu ilə bağlı fikriniz yekunlaşdısa. Bizə seçmə sualı nə yazıb yollamışdınız cavabını?
3: Tarifatçıları.
2: Tardır, bəli, tarzəndilər və indi sizə ağa və yeganə hərəsi bir fakt səsləndirəcəklər. Siz də tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidək yeganəni.
4: Deməli, dünya ədəbiyyatında rübainin ən klasik nümunələrini şərqin dahi mütəfəkkiri Ömər Xəyyam yaratmışdı.
1: Və məhsəti, mah və səti olmaqla iki sözdən ibarətdir və dərrakəli xanım anlamına gəlir.
4: Bir daha işidir faktları. Dünya ədəbiyyatında rübainin ən klasik nümunələrini şərqin dahi mütəfəkkiri Ömər Xəyyam yaratmışdı.
1: Və məhsəti sözü mah və səti olmaqla iki sözdən ibarətdir və dərakəli xanım anlamına, mənasına gəlir.
2: Və sizə görə kimin faktı doğrudur?
3: Mənə gələr birinci doğru, obrisi nəsə ikinci söz, adamın dili sınır o sözü danışanda, nəsə o...
2: Yəni deyirsiniz ki, məhsəti sözünün mənası dərakəli xanım demək deyil.
3: Deyil.
2: Deyil. Və yeganə faktını doğrulursunuzsa, mən yekun olaraq artıq qəbul edim.
3: Yox, yeganə xanımın zavına yox. Birinci suala.
2: Birincini yeganə səsləndirdi, ikincini ağa.
3: Ağanın sualına cavab verir.
2: Aha, deyirsiniz ki, bu doğru fakt.
3: Düzdür.
2: Məhsəti sözü. Gəlin baxaq.
3: Bəli.
1: Mən baxsaydım, nə bilim, məncə o deyil.
2: Aha,
3: o deyil. Siz hələ bu Məhmətdir, düz deyəl, hələ odur ki, odur.
2: Odur. Qəbul edim cavabınızı.
1: Məhmət əslində tülkülər eləyir.
2: Gəlin baxaq onda nəticəyə.
1: Deyirəm o deyil, deyirəm o deyil, kömək edirəm sizə, deyirəm o deyil.
2: Məhsəti əslində məh böyükdür.
1: Böyük xanım olmalıdır.
2: Böyük xanım deməkdir.
1: Yəni mən ədəbiyyat kitablarından bu cür yadımda qalır.
2: Amma Tərlan bəy, təəssüflənmirsiniz, çünki mənim sizə sualım olacaq. Əgər bu sualın cavabını versəz, bu zaman 25 maddəyəndə Rahat Supermarketdən alışveriş kuponunu qazanacaqsınız. Hazırsınız?
3: İnşallah verərik, bəli, hazırım.
2: Məşhur Amerika Şumer sunası Kramer Şumerlərin məxsus əkincinin təqvimi mətnini tərcümə edərkən torpaq ölçü vahidi kimi bu sözü saxlayır. İndi ilə bu sözü saxlayır. Və hazırda çox da dəqiqlik tələb olunmayan yerlərdə xalq arasında bu ölçü vahidindən istifadə edirlər. Söhbət nədən gedir?
1: Torpaq ölçüsü.
2: Sualı bir daha səsləndirirəm. Məşhur Amerika Şumer şunası Kramer Şumerlərə məxsus əkincinin təqvimi mətnini tərcümə edərkən bu torpaq ölçü vahidinin adını necə ki biz deyirik indi elə olaraq da kitabında saxlayır. Və hazırda çox da dəqiqlik tələb olmayan yerlərdə xalq ondan istifadə edir. Yəni bir şey ölçəndə insanlar ondan istifadə edirlər.
1: Yəni nəyə ölçəndə?
2: Dəqiqlik istəmirsiniz.
1: Çox da dəqiq olmayaraq belə göz yarı deyirsiniz ki, məsələn necə ölçüb deyə bilərsiniz? Əslində asandır. Bilməsəz və biz o cavabı desək sizə deyəcəksiniz, ay da doğrudan da bu cavabı vermək lazım idi.
2: Yəni xalq arasında dəqiqlik istəmirsinizsə, məsəl üçün soruşurlar sizdəki neçə santimetrdir bu masanın ölçüsü. Xalq arasında ondan ölçsələr belə kifayət eləyir.

0: Baha görə.
1: Deyir bizim kənddə bermağa bormaq deyirlər. Bəlkə o da ondandır. Qarışdı. Sizin deyiminizcə deyə qarışdı bu.
0: Düzgün cavab məhz qarış idi. Elə çiçənə barmaqla baş barmağın arasındakı məsafə ilə onu istifadə edirlər. Və beləliklə də siz 25 maddəyəndə rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazanmış oldunuz. Xeyirli uğurlu olsun. Sağ olun, salamat qalın.
2: Çok sağ olun, var olun. Xoş oldu sizinlə danışmaq.
0: Bizə də
1: Tərlan bəy, müğayət olunuzdur.
0: Sağ olun, hələ
2: sağ olun. Sağ olun, siz var olasınız.
0: Təşəkkürlər, sağ Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni də beləliklə yekunlaşdırdıq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur.
1: Bizim sponsorumuzdur. Baxmayaraq
0: ki... Ağa orada yatır, artıq yastığına aparıb qoyub.
1: Baxmayaraq ki, ay bitir. Hər gün daxil olduğum nələrsə bir dənə adi bir şey üçün də girirəmsə, daxil olam sonra.
0: Bahalı olan.
1: Yox, indi Rahat Market bahalı yox, uyğun sərfəli.
0: Yox, hər gün mağazadasansa, növə bahalı oğlansan.
1: Daha nə dövrün tələbidir də marketdən nəsə, çörək də olsa. Marketə daxil olmalıyıq. Hə, yəni bax həftə sonu gəlir. Ümumiyyətlə kampaniyalar Rahat Marketdə həmişə var. Avqust ayı boyunca da olacaq. İndi biz efirdə olmasaq da siz sadəcə tətbiq vasitəsilə izləyə biləcəksiniz ya da elə daxil olursunuz orada o rəflərdə və yaxud elə
0: canlı şahid olacaq.
1: Qarşınıza çıxan bütün endirimlərdən, endirimli etiketlərdən tanış olacaqsınız və təbii ki bütün o məhsullardan istifadə edəcəksiniz.
0: Və elə ağa həftə sonu endirimlərindən danışırsan mütləq ki mən də bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat vermək istərdim ki, əgər alış-veriş edəcəksinizsə mütləq yolunuzu Rahat Supermarketdən salın. Məsələn, burada görürəm ki, peçinyalar var, Slodiç peçinyaları 145 qramı 21% endirimlə 1 manat 65 qəpikdir. Bundan əlavə siz Stix Mix şokolad çubuqlarının 40 qramı 21% endirimlə 1 manat.
1: Stix Mix.
0: Bəli, 1 manat 19 qəpikdir. Və bundan əlavə makarons pirojnalarının 48 qramı isə 22% endirimlə 2 manat 35 qəpiyədir. Siz də yaxınlaşan endirimlərdən yararlanın.
3: Və bahalı olanı təbii ki, bahalı kart olmalıdır. Birbank Private Visa e-bank kartı. Belə ki, Birbank Private-ın sizə xüsusi təklifi var. Belə ki, bu kartın sahibi sizsə ilin sonuna kimi Four Seasons Atel Spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız da var. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyən nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hansınız məni Birbank vasitəsilə Sizlə o masajı aparacaqsınız.
3: Mən Aytan aparacağam.
0: Sağ ol.
4: Mif yoxsa gerçək?
1: Sənə qalan mən olacağım, xəbərin yoxdur.
3: Deyirlər ki, kameranın megapikselin nə qədər çox olsa, kamera o qədər də yaxşı çəkəcək.
0: Bu mifdir, yoxsa gerçək? Anladı, anlamadı. Çox adam gedib telefon alanda, məhz onu soruşurlar.
3: Neçə megapikseli? Belə ki, bu mifdir. Kameranın megapikseli sayının çox olması adətən sadəcə bir marketing gedişidir. Bu şəklin mütləq daha keyfiyyətli olacağı demək deyil. Nə üçün megapiksel hər şey demək deyil? Belə ki, megapiksel ümumiyyətlə nədir? Sadəcə şəklin ölçüsüdür, yəni ölçü kadrı. 108 megapiksel o demək idi ki, şəkil 108 milyon nöqtədən ibarətdir. Bu şəkli böyüdərkən və ya böyük billboardlarda çap edərkən vacibdir, amma şəklin gözəlliyinə birbaşa cavabdeh deyil. Kameranın ən vacib hissəsi isə işığı tutan sensordur. Əgər sensor kiçikdirsə və ora həddən artıq çox megapiksel sığışdırılıbsa, piksellərin özü mikroskopik dərəcədə kiçik olur. Onlar kifayət qədər işıq tuta bilmədiyi üçün qaranlıqda çəkilən şəkillərdən dumanlıq yaranır. Eyni zamanda optika və obyektiv də rol oynayır. Hətta ən yaxşı sensor belə obyektivin şüşəsi keyfiyyətsizdirsə, yaxşı kadr verə bilməz. İşıq keçirmə qabiliyyəti f-stop şəkil keyfiyyətinə megapikseldən daha çox təsir edir. Və təbii ki, müasir telefonlarda şəklin keyfiyyətini təyin edən əsas amil prosesor və süni intellektdir. Yəqin ki, siz şəkil çəkəndə orada görürsünüz, HDR yazılır, gecə rejimi var. Şəkli gözəl edən quru rəqəmlər yox, məhz bu alqoritmlərdir. Onları tənzimləmək lazımdır. Və müqayisə üçün deyim ki, peşəkar kino kameraları və yaxud bahalı fotoaparatlar çox vaxt cəmi 12-24 megapiksel olur, lakin böyük matrisə və keyfiyyətli linzalar sayəsində 200 megapiksel smartfonlardan dəfələrlə üstün şəkillər
1: çəkir. Deməli, mənim bir telefonum var idi, təxminən 10 il qabaq, 12-13 il qabaq.
0: Aha, bu telefon mövzusu bitmirdi. Hər dəfə bu telefon nədirsə, nə markası?
1: Elə şəkillər çəkir. Bax, mənim o əskərliyində yenə gedəcək ora.
3: Nasıl Blackberry?
1: Yo, adi bir Nokia idi.
0: Əzbər bildik artıq o telefon bana. Sony olur.
1: Adi bir Nokia idi, amma baxırsan ki, megapikseli 2 tam neçə idi? O indi 2 tam megapiksel var. Amma elə şəkillər çəkmişdi ki, elə bugünkü gün

0: Mənim o illərdəki fotolarım çox belə yaxşı şəkildə, keyfiyyətli şəkildə. Megapikseldən deyirdim,
1: belə onun sensoru yaxşıymış.
0: Ola bilər. Bəlkə də onu işlədənə görə idi.
1: Ay, başladı yenə. Sual vermişdik ki, sizə nə uğur gətirir və sadəcə qısa belə bir sualı müxtəlif cavablar yazan dinləyicilər oldu. Kimisi mənəvi məsələlər bayğına dediyimiz kimi yüklədi, kimisi də elə maddi məsələləri. Məsəl üçün, deyir ki, gözəl insanlar, mən bugün ölkəni tərk edirəm, Amerikaya gedirəm, bir tərəfdən çox sevinirəm, nələrsə olacaq, amma pis olduğum şeylərdən biri də, deyir, sizin dinləyicinizəm neçə illərdir.
0: Ha, yalan daşmıyor,
1: gedirsiniz. Sizin sayənizdə hamıya salam deyirəm, inşallah görüşək. Əslində, Telegram səhifəniz varsa, profiliniz varsa.
0: Bizsiz qalmarsınız.
2: Yəqin həmin saat da təyyarədə olacaq deyə ona görə dinləyə bilməyəcək.
0: Yox, bugündən söhbət eləmir. O ümumiyyətlə deyir ki, mən artıq sizdən saatlar dəyişir, ölkəmi dəyişirəm.
2: Əslində deyə bilər ki, başqa ölkəyə gedirəm, amma Amerikanı vurğuladım.
0: Ay sizi. Hər halda işiniz zavallı olsun. Gözəl keçsin günləriniz. Harada yaşamağınızdan asılı olmayaraq bizimlə qala bilərsiniz amma.
1: Səbahınız xeyirli uğurlu olsun əziz gənc radio verilişinin aparıcıları. Bir onu qeyd edə bilərəm ki, tək uğuru ulu yaradan gətirsin və salam. Sizə də xoş istirahətlər arzulayıram. Nə qədər gəncsiz imkanınız var, çalışın ki, yerində və mədanlı faydalanın. Hələlik bu cür bizə xeyir dua verən dinləyicimiz var idi. Bəs sizə nə uğur gətirir? Bizə yaza bilərsiniz. Və indi isə ağaya burada sataşırlar. Yenə hərbi xidmət mövzusu telefon vasitəsilə reklam elədi. İndi isə keçməliyik Bakı küçələri rubrikasına.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında bugün sizə şəhidimiz Ülvi Bünyadzadədən danışacağam. Ülvi Bünyadzadə 23 sentyabr 1969-cu ildə Göyçə mahallının Kəsəmən kəndində ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. 5 yaşından yazıb oxumağı bacaran Ülvi Bünyadzadə 6 yaşından ilk şeirini yazıb və Ülvi Bünyadzadə ibtidai təhsilini Kəsəmən kəndində, orta təhsilini isə Daşkəsən şəhərində alıb. 1978-ci ildə Ülvinin valideynləri Kəsəmən kəndindən Daşkəsən şəhərinə keçir və ümumiyyətlə 12-13 yaşlarından sonra ümumiyyətlə bütün şagirdlik həyatı boyunca vaxtaşırı olaraq şiirləri, müxtəlif səbkili bədii və publisistik yazıları ilə Daşkəsən qəzetində çıxışlar edib. 1986-cı ildə isə sənədlərini Azərbaycan Dillər Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars dil şöbəsinə versə də müsabiqədən keçə bilmir və Daşkəsən şəhərinə qayıdaraq rayon təmir tikinti idarəsində rəngsaz işləyir. Və SSR-nin 50 illiyi adına 1987-ci ildə İngilis Dili Fakültəsinə daxil olur və Ülvi Bünyadzadə Xarici Dillər İnstitutunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Dayaq Dəstəsinin və Şimali Azərbaycan Azad Tələbələr İttifaqının yaradılmasında fəal iştirak edir. O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin institutdakı Dayaq Dəstəsinin fəaliyyət proqramını hazırlayanlardan biri olur. 19 yanvar 1990-cı ildə saat 00:20-də 20 yanvar hadisələrində məhz o həlak olur.
1: 20 yanvar şəhid.
0: Yanvarın 20-sində axşamüstü dostları, tələbə yoldaşları və müəllimləri onun cəsədini Semaş qarından xəstəxanadan tapırlar və Ülvi Bünyadzadə Bakıda Şəhidlər Xiyabanında 40-cı qəbirdə dəfn olunur. Allah rəhmət eləsin və Bakı küçələrindən bildiyiniz kimi əksəri ilə məhz şəhidlərimizin adını daşıyır. Bir hərəmiz bir cür onları yaşatmağa çalışırıq. Ürəyimizdədir, sadəcə olaraq bəzən də belə dilə gətirmək onların həyat hekayəsinə toxunmaq faydalıdır.
1: Hə, bu mövsüm də saysız hesabsız. Bax, Bakı küçələrindən danışarkən orada da biz demək olar hər həftə 1-2 bax müxtəlif 1-ci Qarabağ savaşında, 2-ci Qarabağ döyüşlərində və 20 yanvarda təbii ki, şəhid olan qəhrəmanlarımızdan mütləq şəkildə danışdıq. Ülvi Bünyadzadə də onlardan biri idi və təbii ki, Allah rəhmət etsin bütün şəhidlərimizə. Bu küçə Bakı Zooloji Parkından bir qədər aşağıda Bakıxanov küçəsi ilə kəsişir bu küçə. Digər tərəfi Təbriz küçəsinə gedib çıxır. Yəni Zooloji Parkdan aşağı düşəndə bu küçəyə keçmək olar. Ülvi Bünyadzadə küçəsinə keçmək olar. Burada bir tıxac yüklənmə yoxdur, amma əgər ki danışırıqsa tıxaclardan yüklənmələr hardadır? Baxa bilərik, Zabrat Balaxan istiqamətindən Sabunçuya doğru axın gəlir, elə hava limanı yolu Ramanı və Sabunçu istiqamətində bu arada biz sarı dalğanı daha çox yüklənməni görə bilirik. Dünən də bu vaxtlar dinləyicilər yazmışdı ki, hava limanı yolunda yəni axın çoxdur, yüklənmə var. Koroğlu qovşağı Heydəliyə prospekti istiqamətində, bax burada prospektin girişi qırmızı dalğadır, daha sonra elə yaşıl dalğa ilə görünür. Böyükşor gölü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Bundan başqa Atatürk prospekti, Ziyebinyado prospektinə çıxış hissədə yüklənmə görünür. 20 yanvar tərəflər 3-ün dairəsi istiqaməti, burada da sıxlıq var. Zərdabi küçəsi istər 20 yanvar istərsə də Bakumol Mətbuat prospekti istiqamətində sıxlıqdır. Nazim Hikmət küçəsi baxırıq asan xidməti doğru dairəvi yoldan gələn sıxlığı müşahidə edə bilirik. Və bundan başqa Bakı Nəbadət bağı Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamətdə sıxlıq var. Mənzərə çarxından Bayraq meydanından Üzaz nefti doğru Dəniz Mol keçidinə kimi biz burada sıxlığı müşahidə edirik. Yəni bax belədir. Bir də Xətai prospektini qeyd eləyəcəm. Buradan da Heydəliyev prospekti və Yusuf Səfərov çıxışı isə də sıxlıq müşahidə olunur. Yusuf Səfərov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində və 8 noyabr eyni zamanda Babək prospektlərində baxın, burada necədir vəziyyət? Hər ikisində, bax, Nargilə tərəflərdən üzü mərkəzə 8 noyabr prospektində axın var, bir də Babək prospekti son hissə, əsas qırmızı olan yüklənmiş hissədir. Heydər Əliyev və Yusuf Səfərov küçələrinə doğru, prospekt və küçəsinə doğru biz burada sıxlığı müşahidə edirik.
0: Və belə geniş məlumat danışmağında ağanın əslində haqqı var, çünki növbəti saatlarda yollarla bağlı məlumatı ötürə bilməyəcək. Bəli, olacaq növbəti saatda sadəcə idman xəbərləri ilə ağa yekunlaşdıracaq. və onu da qeyd edək ki, artıq keçid edirik reklamlara.
2: Nə dedin? Olmayacaq.
0: Və növbəti saatdə artıq qonağımız studiyada olacaq. Siyavuş Əlizadə, hansı ki, Xəzər Muzeyinin rəhbəri təsisçisidir və həmçində müxtəlif kitablar var. Özünü təqdim edəcək ayrıca, amma sırf Bakıdan, Abşerondan maraqlanırsınızsa, bəli, maraqlanırsınızsa, sizə nəsə suallar varsa beyninizdə, bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz 07-306-1063-dür. Biz ayrılırıq reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Sulfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
7: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
9: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
10: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də bura səhərdir. Verilişini dinləyirsiniz. Saatlar 9-u göstərir. Öyrəşdiyimiz qaydada adəti üzrə idman xəbərlərinin vaxtıdır və təbii ki, idmandan danışacağıq. Dünən Çempionlar Liqasında növbəti oyunlar keçirildi. Çox maraqlı bir oyun oldu. Lex Poznanın AGF ilə oyunu. Yəni burada açığı birinci oyundakı 4-1-lik qalibiyyət artıq Lex Poznan kimi bir rəqibin artıq növbəti mərhələdə olduğunu düşünürdüm. Çoxu da bəlkə də düşünürdü. Sabahın rəqibinin Lex olacağını düşünürdü. Amma gəl ki, heç də işlər bu səpkidə getmədi. Artıq görüşün 90 dəqiqəsi 3-0 hesabı ilə rəqibin AGF-nin Orxus deyirlər onlara, onların xeyrinə bitdi və əlavə vaxtda hərəyə yenə bir qol vuruldu. 4-1 hesabı bu oyunda da 120 dəqiqədən sonra təmin olundu və penalti zərbələrində daha dəqiq olan Orxus məhz sabahın rəqibi oldu. Bax, futbolda bu cür geri dönüşlər, bu qayıdışlar olur. Biz Lex-lə oyunu düşünürkən artıq rəqib başqa bir komanda oldu. Hər halda futbolda belə geri dönüşlər, belə maraqlı məqamlar olur. Ən azından artıq sabah növbəti rəqibini bilir. Artıq potensial rəqiblər də məncə püşkatmadan sonra bəlli olacaq. Çünki Çempionlar Liqasında bütün rəqiblər artıq 3-cü təsnifat mərhələsi üçün dəqiqləşir və biz həm də onu biləcəyik ki, sabahın görəsən potensial rəqibləri 3-cü mərhələdə kimlər olacaq. Bu barədə birazdan yenə danışarıq, amma təbii ki, Avrokuboklarda mübarizə təkcə sabahla yox, bizim bugün mübarizəyə qoşulacaq daha 3 komandamızla da davam edəcək. İlk olaraq səhnəyə bizim Zirək komandamız çıxacaq. Estonian Paide komandası Zirənin qonağıdır. Bugün saat 8-də başlayacaq oyun. Birinci oyunda 1-0-lıq rəqibin evdəki qələbəsi var idi, amma biz bugün Zirədən yaxşı bir nəticə, yaxşı bir oyun gözləyirik və növbəti mərhələni gözləyirik. Bundan başqa ilk oyunda evdə çox da uğurlu bir nəticə göstərə bilməyən uzun 3 illik aradan sonra Avrokuboklara qayıdan Neftçi Dinamo Minsklə səfər oyununa çıxacaq. Birinci oyunda 4 illik məğlubiyyət var. Çətin deyiş, amma təbii ki, komandamıza, flagmana uğurlar arzu edirik və Qarabağımız 22:00-da Avroliqada CSKA Sofia Bolqarıstan səfərində olacaq və birinci oyundakı 0-0-lıq evdəki o qolsuz heç-heçə rəqib meydanda inşallah bizim işimizə yarayar. Düzdür, rəqib meydanda işlər çətin gedir, amma Qarabağ rəqib meydanların komandasıdır. Komandamıza Qurban Qurbanovun getirmələrinə uğurlar. Biz növbəti 3-cü turda maksimum nəticə daha çox komandamızın olmasını arzu edirik. Və elə sabahdan danışmışkən 3-cü təsnifat mərhələsində Danimarkanın Orxus klubu ilə ya da AGF ilə qarşılaşacaq sabahın play-offa yüksələcəyi halda mümkün rəqibləri artıq müəyyənləşib. Azərbaycan çempionu play-off mərhələsinin püşkatmasında səpələnməmişlər səbətində qatılacağı artıq dəqiqləşib və əgər Lex Orxusla maçda mərhələ adlasaydı, yüksək UEFA reytingi sayəsində sabah Lex cütü səpələnmişlər arasında yer alacaqdı. Lakin Orxusun reytingi buna kifayət etmir. Sabahın klubu reytingi isə 6000-dir və bu səbəbdən sabah play-off mərhələsinə yüksələcəyi təqdirdə aşağıdakı səpələnmiş komandalardan biri ilə qarşılaşa bilər. Yəni, əslində Orxusun növbəti mərhələsi sabaha çox da bəlkə də işinə yaramadı, amma hər halda Lex kimi bir rəqib də onu gözləyə bilərdi. Və növbəti rəqiblər kimlər ola bilər? Şotlandiyadan Celtic, bundan Kamil Duran'ın yeni komandası, Yunanistandan AEK var, Slovan Zvezda, HPL cütünün qalibi ola bilər, Dinamo Zagrev, Litvanın Žalgiris cütünün qalibi ola bilər və Slovakiya Slovanı ilə İsveçin Melbi cütünün qalibi sabahın rəqibi ola bilər. Əgər Orxus səddini keçirlər, play-off mərhələsində bax bu cür olacaq rəqiblər. Avqustun 3-ü keçiriləcək bu püşkatma və sabahın 3-cü mərhələdəki oyunu, Orxusla oyunu avqustun 4-ü, 5-i və 11-ində olacaq. Bax, bu da 3-cü təsnifat mərhələsi barəsində olan xəbərlərdir. Bir neçə xəbərim də olacaq, ondan sonra çox uzatmaq istəmirəm, çünki qonağımız da bizi gözləyir. Bu forma üçün qanımı, canımı verdim. Söhbət Neymardan gedir. Braziliya yığmasının ulduz futbolçusu Neymar milli komandadakı
karyerasını başa vurduğunu elan edib. Əslində Neymar əslində çoxdan gedib, çoxdan yəni öz optimal vəziyyətində deyildi, optimal formasında deyildi. Qol nəşri xəbər verib ki, 34 yaşlı hücumcu Seleso'daki zamanın bitdiyini bildirərək beynəlxalq karyerasına nöqtə qoyub. Əslində son dönəmlər onun heç Santos'daki fəaliyyəti də çox da yaxşı qarşılanmır. İstər azarkeşlər, istərsə onun komanda yoldaşları, komandanın idarə etmə heyətində o çox da yaxşı qarşılanmır. Çünki əlavə başqa işlər görür Neymar və oyunlardan yayınır və artıq milli komandadakı öz belə deyək fəaliyyətinin başa çatdığını bildirir. Qurban Qurbanovun sözləri var. Zərrə qədər səhlənkarlığa yol vermək olmaz. Təbii ki, bugünkü Bolqarıstan səfəri CSKA Sofia ilə keçiriləcək cavab oyundan öncə təşkil olunan mətbuat konfransında deyib, mərhələ keçmək istəyirik isə Bakıdakı oyundan müqayisədə mütləq daha yaxşı oyunumuzu ortaya qoymalıyıq. Rəqib oyunun gedişində daim sistemdə rotasiyalar və taktiki dəyişikliklər etməyə qadirdir. Buna görə də bizim ən güclü silahımız öz oyunumuzu daha da təkmilləşdirmək və bacarığımızı maksimum nümayiş etdirməkdir. Arxayınlıq olmaz və biz yaxşı oyun göstərib növbəti mərhələyə çıxmalıyıq. Uzun bir müsahibədir, mən qısa bir şəkildə xülasə etdim. Və son xəbəri də çatdıracağım. Dünya çempionatından sonra Argentina ilə bağlı araşdırma başlanıldı. FIFA 2026-cı il dünya çempionatının yarı finalında İngiltərəni məğlub edən Argentina millisi ilə bağlı intizam araşdırmasına başlayıb. Orada Falkland adaları ilə bağlı siyasi mesaj əks etdirən banner ilə qeyd etmələri finaldan sonra meydanda yaşanan insidentlər buna səbəbdir. Əslində gecikmiş bir bəlkə də araşdırmadır, amma yaxşı ki də araşdırılır. Həm İngiltərə oyunu ilə, həm də İspaniya ilə oyundan sonra baş verənlər artıq FIFA tərəfindən araşdırılacaq. Yəni ki, lazımı da tədbir görüləcək. Bugünlük idman xəbərlərində bu qədər, bugünlük məndən də bu qədər, amma siz burası hər dinə yeganə və aytənlə və təbii ki, qonağımız Siyavuş Əlzadə ilə yaxşı bir saatı dinləyəcəksiniz. Həlli isə bir mahnı və bundan sonra davam edirik.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Biz artıq ikinci saatimize başladık. Elə bu mahların da Məşşağan, Abşeron, Bakı kimi temalı, mövzulu mahların səslənməsi də boşuna deyil. Çünki qonağımız məsələ bağını da adlandırdığı kimi Abşeron adamıdır, məhz Bakı adamıdır. Kitabları da bu üzrədir və həmçinin də adamın Xəzər kimi adında bir muzey də var. Siyavuş qonağımızdır. Siyavuş Əlizadə, salam, necəsiniz? Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük. Siz necəsiniz?
0: Yaxşıyıq, təşəkkür edirik ki, ümumiyyətlə dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Və maraqlı bir efir olacaq. Çünki bir həftə ərzində Abşeronun hər yerinə toxunduq, danışdıq, zəfəranından danışdıq, yeməklərindən, bəhs etdiyi adətlərindən, inanclarından və düşündük ki, bunu nə ilə taclandıra bilərik? Bir qonaqla və bu işi bilən bir qonaqla. Ağlımıza da elə Siyavuş gəldi. Ümumiyyətlə, Siyavuşu təqdim edərkən hansı məqamlara mütləq ki, toxunmalıyıq? Misal üçün, mən araşdırma etdiyim Xəzər Muzeyinin təsisçisi və rəhbəridir, direktorudur. Başqa nə kimi nailiyyətlər var? Sənin dilindən işin. Mən bilirəm, qoy bir dinləyəcə sənin dilindən işitsinlər.
1: Yox, elə bir muzey bəs eləyir, elə gəlir. Çünki o təkcə Şağanı yox, Abşeronu yox, Bakıya yox, dün Azərbaycan üçün bir hədiyyədir. Çünki mən təbii ki, ilk kolleksiya nümunələrini, eksponatlarımı, hətta ilk kitabım mənim Şağan və Şağanlar olub. Yer gəlmişəm, elə səslənən bu mahnının da klipin bir hissəsi elə bizim muzey həyətində çəkildi, bəli. Və deməli, mənim ilk dediyim kimi kitabım Şağan və Şağanlar idi. Və orada ilk dəfə olaraq, bayaq da siz məsələn bəzi Bakı kəndlərinin adlarını açıqladınız. Deyəsən Şağan yox idi orada.
0: Yox, hələ ki açıqlamadım. Çünki sabah da bir müəyyən hissəsi qədər. Çünki 32 kənddir. Birdən-birə düşündüm ki, mən 32 kənddə hamısını danışsam, bu veriliş gərək ancaq həsr olunsun Bakı kəndlərinə.
1: Onu da gəlin o Şağanı hindidən deyək. Deməli, çox maraqlı bir tədqiqat işə apardım. Maraqlandım ki, ümumiyyətlə Şağan adı nəyə bağlıdır? Ümumiyyətlə, niyə görə ŞƏƏ səsləri var burada? Bildiyimiz kimi qədim Bakıda bir neçə kəndi sırf türk kəndidir, türk əsirli kənddir və misal üçün bizim danışıqda siz ləhcə hiss edə bilməzsiniz. Mən misal üçün Bakı ləhcəsi kitabında müəllifiyəm. Bu ilə bağlı mən bir neçə kəndlərdə də olmuşam, yaşlı insanlarla görüşmüşəm, hansı ki onların danışığında istifadə olunan arxaikləşmiş və ümumişlək sözləri toplamışam. Onda mən görürdüm ki, bax, adicə Buzovna, Şağan, Mərdəkan, çox yaxın bir kəndlərdir, qalada daxil eləyək ora, qonşu kəndlərdir. Biri deyir qərə,
0: qalaya.
1: Qara rəngi. Biri deyir qara, biri qara. Təsəvvür edin, adicə yaxın-yaxın kəndlərdə danışığında bu qədər fərq var. Mən də gələcəm, niyə görə bundan danışıram? Çünki bunlar həm də qismən etnik fərqlidirlər. Bu, ümumiyyətlə, Bakının, Abşeronun unikallığıdır, dəhşət dərəcədə çox mükəmməl, gözəl unikallığıdır da. Şağanın adına gələndə mən həmişə maraqlanırdım. Deməli, kənd etimologiyasından deyirlər ki, şahların qan tökdüyü məkandır bura. Bir versiyada var ki, Şaxxan adlı bir nəfər olub, o burada yaşayıb, onun adı ilə bağlıdır. Deməli, qədim Yunan mifologiyasına baxanda, orada isə belə bir bu sözə
0: açıqlamasında
1: deyirlər ki, təmizlik, rifah, uzun ömürlük, dirilik Allah adı ilə bağlandırılır. Sonra Sakan, sakların yaşadığı məkan kimi və burada görür ki, hamısı türk adlı və mən deməli, bir türk rus dilində türk sözlərinin ensiklopediyasına baxdım. Orada Şağan sözünün mənası 2500-dən 5000 nəfərə qədər ordugahdır. Yəni, burada həm də şahların qan tökdüyü məkandan bu söz uyğunlaşır. Növbəti bu yaxında tapdığım bir maraqlı bir deməli, söz var. Eynən Şağan qədim Mesopotamiyada deməli, ölkə başçısından deyilir, imperator deyilir, indi o vaxtı rəhbər olub, başçı olub, şah olub, kim olub. Onun mavinlərindən birinin, yəni vəzirlərindən birinin adı Şağan olub. Və bu Şağanın da nəzarət elədiyi sahə muzlu sərkərdələr, polis, o dövrü üçün, yəni belə deyilir, hərbi struktur. Və onun rəhbəridir Şağan. Təsəvvürünü. Və Şağanda həm də Banağan adlı bir mikrotoponim var. Yəni Banağan, Təmənis və Qızılqum deyilən mikrotoponimlər var ki, yəni ümumiyyətlə bu Bakının hər bir kəndində var ha. Məsəl üçün Turağay var şeydə, Mərdəkanda çoxdur. Təmənis, Banağan və Qızılqum. Fikir verin. Banağan Bulqan sözünə yaxındır. Bulqan da xandan sonra ikinci vəzir deməkdir. Eyni zamanda Təmənis. Təmənis də qədim sanskrit sözüdür. Fikir verirsiniz, yəni o qədər tarixi qədimdir ki, rəhmətli bayaq da yeri gəlmişkən Bakı və Bakılılar kitabının adını çəkdiniz. Onun şəxsən məndə Qılman müəllimin imzası ilə, avtoqrafı ilə o kitab varımdır kolleksiyamda. Biz düşünürdük ki, Qılman müəllimlə Bakı və ətraf kəndlərin bir antologiyasını yazaq. Orada hər kəndin adının mənası, tarixi abidələri, xalq etimologiyası, rəvayətlər filan hamısı bura daxil olmaqla. Mən orada belə deyildi, şahını yazmışdım, Qılman müəllimdə Mərdəkanı tədqiq eləmişdi və Bakı kəndlərini qismən tədqiq eləmişdi. Amma təbii ki, ömür vəfa eləmədi o tərəfdən, çünki o 97 yaşında düzdür, rəhmətə getdi.
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Allah ölə nəbzi rəhmət eləsin. Amma gələcəkdə bəlkə mən onu necə deyərək
0: mütləq araşdıracaq.
1: Araşdırıb yazacaq.
0: Ümumiyyətlə, gənc yaşlarında məhz bu işlə məşğulum. Gənc yaşlarından etibarən siz bu işlə məşğulsunuz. Nə qədər elədir sizin ki? Nə
1: söz var, deyir, 8-ci sinifdən. 12 yaşımdan bəli məşğul olmuşam.
0: 12 yaşında uşaq nəyi düşünərdi? Oynamağı düşünərdi, əyləncəni düşünərdi. Siz necə oldu ki, məhz diyarşınaslıqla, araşdırmaqla, tədqiqatla belə maraqlı oldunuz? Və bu həvəs sizdə genetikmi gəlir, kimdəsə varmı ailənizdə belə araşdırma?
1: Genetik gəlib məndə partlayıb da.
2: Sözün yaxşı mənasında.
1: Çünki mən qohumlarıma baxanda, yəni kəndlərimə baxanda, misal üçün akademik Hacıbəy Sultanov, aktyor Hamlet Xanzadə, Bəxtiyar Xanzadə, Safura İbrahimova, Qəm Əsər xalq artisti Qəmər Almazadə, Bəhruz Zeynalov Balaban ifaçı. Yəni demək olar incəsənətin müxtəlif istiqamətlərində fəaliyyət göstərən və ölkə üzrə, eyni zamanda dünya üzrə tanınmış simalarımız var ki, elə Qılman İlkin, Əliyə Babayeva, mən Maral Rəhmanzadə.
0: Qohumdur yoxsa tanışdır?
1: Bunların hamısı yaxın və uzaq qohumlardı mənə.
2: Adam da bu incəsənətin içində doğulub da nə istəyirik?
1: Və mənim uşaqlığımda həmin insanlar yanında keçib də demək olar. Məsələn, Qılman İlkinin, Əliyə Babayeva, Mustafa düzün Mustafa Nəsirov Dərbəndli idi, amma generalımız idi, ilk generalımız idi. Sonra Hacıbəy Sultanovla biz görüşürdük. Düz onun hətta öldüyü gün 5 mart tarixində biz görüş təyin eləmişdik. Amma təəssüf ki, həmin günü artıq vəfat etdi. 88 yaşında. Hətta sizə deyim ki, Mustafa Hacıbəy Sultanov Azərbaycanın yeganə akademiki idi ki, birbaşa akademik alıb. Yəni müxbir üzvü olmadan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, eyni zamanda SSR Milli Elmlər Akademiyasında müxbir üzvü olan bir alimdir. Yeri gəlmişkən bəzi medalları da, ordenləri də məndədir, arxivdə məndədir.
0: Bəli. Elə muzeydən danışmışkən, muzey haqqında bizə bir də ətraflı məlumat verəcək, çünki dinləyicimiz soruşur ki, qonağınızı salamlayıram, xoş gəlib. Sualım var ki, o həmin muzey harda yerləşir?
1: Muzey Bakının Şağan qəsəbəsində, Şağan kəndində yerləşir və mən onu dəfələrlə olub ki, şəhərdə də təklif eləyiblər mənə ki, biz orada bir belə deyək, filial kimi eləyək, amma mən istəməmişəm, çünki Şağan mənim üçün doğma bir yerdir.
0: İstəyən ora gəlsin.
1: İstəyən ora gəlsin və gəlirlər də, yəni xüsusi olaraq onu xatırladım ki, bildirim ki, Şağanda yerləşməsinin səbəbkarı mənim müəlliməm Sevda xanım olub, Sevda Abdullayeva. Muzeydə Sevda Abdullayeva adındadır, çünki o öz həyətini təmənnasız olaraq, yəni heç bir kişinin eləmədiyini, yəni Tağıyevdən sonra, Hacıyamdan Tağıyevdən sonra öz mülkünü muzeyə hədiyə eləyən ikinci adam, birinci qadındır. Yəni sözün əsl mənasında əsl Azərbaycan qadını və Azərbaycan kişisi oldu ki, o öz torpağından keçdi, 18 ot torpağını hədiyə etdi mənə. Rəsmən və bu gün həmin muzey o həyətdə, o ərazidə, o evdə yerləşir və hansı ki kəndin necə deyirlər, düz göbəyidir.
0: Yəni rahatlıqla ora gəlmək istəyənlər ya Google-da ya hər hansısa bir tədbiqdə yazdıqları zaman məhz ora gəlib çıxacaqlar.
1: Elə Şağana girirlər, soruşurlar muzey, hamısı göstər.
2: Araşdırmalarınız, metal ekspedisiyalarınız zamanı qarşılaşdığınız və sizi ən çox təəccübləndirən tapıntı və yaxud hər hansı bir fakt olubmu?
1: Demək olar ki, əldə elədiyim, tapdığım, təəccübləndirdiyim bir balaca birdir o.
0: Hər şey.
1: Hər şey, bilirsiniz nədir? Tarixdir də. Bu Azərbaycan tarixidir. Mən tədqiqatçı, həm tədqiqatçıyam, həm tədqiqatçı saymıram özümü. Niyə? Çünki mənim o sahə üzrə elmi, savadım, biliyim yoxdur. Mənimki odur ki, mən toplayım. Yəni necə o vaxtda Çirçakov rəsm əsərlərini toplayırdı dövrünün və bu günlər böyük bir Çirçakovski qalereya var. İndi bəzən deyirlər ki, Azərbaycanın Çirçakovu, düzü 1500-dən çox hələ rəsm əsəri var, az sayıram, inşallah onun da sayı çox olacaq. Sadəcə, mən Azərbaycanı sevmiş olmaq istəyirəm, çünki o muzey mənim deyil də, bu gün bəli, mən onu yaratmışam.
0: Və bir çox insanın əməyi var həmin muzeyində, detallarında.
1: Əlbəttə, bütün Azərbaycanın demək olar əməyi var. Yəni, uşaqlıqda mənim müəllimlərim olub ki, onlar mənə bu şeyə yönləndiriblər, istiqamətləndiriblər və daha sonra müxtəlif insanlar olub ki, mənim misal üçün rəisim var, Tahir Şıxəliyev. O insan mənə sözün əsl mənasında yola verib. Yəni, Tahir mən bilməm, indi qulaq asacaq burada yoxsa yox, amma sözün əsl mənasında mənə yola verib və mən o muzeyi qurmağa hər dəfə işdən qaçırdım və bilməm, Tahir müəllimlə başqa mənim rəisim olsaydı, onu mənə icazə verərdi, yoxsa yox. Sonra Mirnadir Zeynalov, bizim rəhmətli xalq rəssamımız, o insanın əməyi, xeyir duası, onun rəsm əsərlərinin müəyyən qədər mən satıb o muzeyi qurmuşam. Çünki mənim o imkanım yox idi və yaxud da sponsorum bugünə qədər olmayıb.
0: Bir sözünüzü kəsəcəm. Yeganə dediyi faktla bağlı olaraq istəyərdim ki, bayaq bizə belə bir hekayənizi danışdınız. Lalə musiqisinlə bağlı olaraq.
1: Bəli, bəli.
0: Və bir layihə üçün siz mənbə olaraq, mənbə rol oynayırsınız. Yəni, bilavasitə təvazükarsınız. Bilirəm, danışmayacaqsınız bu vaxt, amma mən istəyərdim ki...
1: Danışacaq, bu da hamısı.
0: Danışın, ümumiyyətlə, o plastinkalarla bağlı bizə məlumat verərdiniz. Mən bilirəm ki, sizin belə bir arxiviniz var və orada siz onu saxlayırsınız və həmin orijinallar da məhz sizin özünüzdədir. Bu barədə bizə ətraflı danışardınız, o hekayəni danışardınız. O maraqlı fakt məhz odur, mənə elə gəlir.
1: Əslində, maraqlı faktlar çoxdur.
0: Danışmırsınız da, mən də belə danışdırmağa çalışın.
1: Onda bir də maraqlı bir faktı deyim, elə o da plastinka ilə bağlıdır. Mən Azərbaycana aid olan imzalı plastinkalar kolleksiyası yığıram. Demək olar ki, rahat deyə bilərəm ki, Azərbaycan ən böyük imzalı plastinka kolleksiyası məndədir.
0: Nə gözəl.
1: Bunlar vinillər.
0: 163 olaraq gəlir yora. Musiqləri alırıq sizə.
1: Mən yenə də deyirəm, onları belə bir söz var, deyə özümdən görmə aparmayacaq. O xalqın millətindir və onu araşdırmaq lazımdır. Bir dəfə mən məktəbdə idim, pula ehtiyacım var idi. Məktəbdə deyəndə ki, muzey məktəbdə yerləşirdi o vaxtı. Pula ehtiyacım var idi, bir patifonum var idi. Mən onu istədim satam. Quraşdırdım, gördüm işləyir. Alıcı gəldi. Salam, salam, alıram, deyirəm, baba belə işləyir, qururam, işləmir. Patifon işə düşmür, 35-ci ilin qırmızı qəşən
0: patifonudur.
1: Hə, işə düşmür, patifonu söktüm, yığdım, indi ən azından başım çıxır da, söktüm, yığdım, işləmədi, tərpənmir. Yəni, burursan, dayanır, çox qəribə bir şey. Nəsə, kör peşman oğlanı yola saldım və dedim ki, yəni, alınmadı da, yəni. Oğlan, yəni, göz məsafəsinə itəndən sonra patifon işə düşdü. Və gecə yuxuda gördüm ki, mən görürüm ki, otağa gəlirəm və patifonun səsi gəlir. Deyirəm, otaqda kim var? Açar məndə daha.
0: Bu yuxudur da, yəqin, qorxdum.
1: Girəm otağa, görürüm bir yaşlı nurani kişi oturub, baxdı mənə və ay Səhvuş, bu patifon nə yaxşı yerdədir? Bu da mənim yuxum. Yəni, belə bir maraqlı şeylər olur. Hə, keçək indi o plastinka.
0: Keçəcəyik, amma reklamların vaxtıdır. Mütləq reklamları keçməyin. Çünki sözünüzü yarıda bölsək, bu bütün maraq öləcək söhbətdir. Qeyd edim ki, bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və həmçinin də Kapital Bank bizim sponsorumuzdur və ümumiyyətlə Rahat Supermarketlə ilə Bakının bütün kəndlərində demək olar ki, var. Hər addım başı rastınıza çıxacaq. Əgər mağazanın ünvanları ilə maraqlanırsınızsa, tövsiyə edərdim ki, Rahat Kart tətbiqini yükləyin, elə mağazalar bölməsinə klikləsəz, ünvanlarına qədər siz hər şeyi görə biləcəksiniz. Və qeyd edim ki, həftə boyu indirimlər kampaniyası, fürsətləri qaçırma kampaniyası da aktivdir və bu həftənin sonuna qədər faydalanın.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatırım. Qeyd edim ki, bir bank debet kartına köçürməkdən də xərcləri düşünməyin. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm təyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2023.
3: 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və biz indi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra elə musiqisiz qayıdırıq Siyavuş bəylə söhbətimizi davam etdirməyə. Kiçik bir fasilə olacaq.
4: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
5: Azad Azərbaycanda reklam. Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
6: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə, 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
0: Bəli, bəli, qonağımız var və qonağımız Siyavuş Əlizadədir. Bayaqdan elə Abşerondan, Bakıdan, muzeydən danışır, tarixi faktlardan bizə danışır, hətta Bakı kəndlərinin etimologiyasından da bizə danışdı. Amma belə bir sual ünvanlamışdıq ki, bir maraqlı fakt, bir hekayə bizə bəhs edəcəkdi. Bu, lalə musiqisindən əsaslanaraq bu sualı yaratdıq. İndi də elə davamını eləyək, çünki dinləyəcəyimiz gözləyirlər bu sualın cavabını.
1: Deməli, məndə qədim plastinkalar da var, eyni zamanda hansılar ki, bunlar ilk səs yazılarıdır. 1900-cü illərin, 1910, 12, 15, 20-ci illər, 30-40-lar da var, onlar ayrı. Deməli, Üzeyir bəy haqqında bir 145 illiyi ilə bağlı bir mahnın tarixçəsi verilişi hazırlanırdı.
0: Sevərə izlədiyimiz layihədir.
1: Bəli, bəli. Və biz orada müəyyən mahnılar var idi ki, Zümrüd Dadaşzadə bizim görkəmli musiqişünasımız, bizim əzizimiz, dostumuz. O mənə deyirdi ki, biz mən mahnıların kökünü tapa bilmirəm də, bəzi mahnıların orijinalı yoxdur. Hətta bizə musiqi arxivi var, oradan da tapa bilmədim. Üzeyir Əcəbəyin ev muzeyindən tapılmadı. Mən dedim, aha, Zümrüd xanım, onlar məndə var da. Başqa yerdə niyə axtarsın? Necə yəni səndə var? Biz müəyyən başqa bir arxivlərə dayanırıq, yəni 20-ci, 30-cu illərə. Dedim, məndə 10-cu illər var. Əslində inanmadı, çox şoka düşdü və gəldi. Onda verilişdə fikir versək, Zümrüd xanım bir başqa cür danışır birinci hissədə. Amma plastinkaların yanında olanda, mənimlə olan bir şeydə, çəkilişdə, muzeydə olan çəkilişdə, orada o qədər ürəklə danışır ki, yəni bu mənbəni tapıb da, yəni Üzeyir bəyin istifadə etdiyi mahnının ilkin versiyasını təsəvvür edin. Tam sözləri başqa.
0: Əlbəttə, elə zövq verir adama, bir özü mənbəni tapanda bilirsən ki, ondan başqa doğru yoxdur.
1: Hətta Qurban Pirimov tardı ifası var, bəli. Və orada veriliş efirə getdi, hər şey əla. Birdən baxıram ki, orada Aydın Məlimgili, eyni zamanda Könül xanım, Lalə rəqsindən danışır. Ayda, deyəsən məndə də elə bir rəqs olmalı idi. Çünki mən qorxumdan onları çox istifadə eləmirəm, çox dinləmirəm. Olduğu kimi saxlayıram ki, yəni belə bir tədqiqatlar vaxtı bu belə deyək, istifadə
0: zədələnmə olunsun. Falan ola bilər.
1: Əlbəttə daha 120-130 ilin vallarıdır. Elə olmalıdır da. Hətta bu yaxında Elnarə bizim Xəlilova, bizim görkəmli, əziz, sevimli müğənnimiz öz babası, yəni ana babası
0: gördü, onu... bəli. Demək olar ki, mediada demək alt üst etmişdi bu xəbərlər. Və...
1: ana babasını Məşədi Məmməd Fərzəliyevin ilk dəfə orijinal plastinkadan səs yazısını muzeydə dinlədi və şoka düşmüşdü bu insan. Mənim üçün də çox maraqlı olur ki, yəni bir insan...
0: Siz də zövq verir, hə? Bu kimsə belə təsirlənəndə sizin əməyinizin...
1: Əlbəttə, əlbəttə. Biz Moskvada bir bizim dostumuz yaşayır. Mənim böyük qardaşım kimidir o insan. Habil Zeyniyev. Habil müəllim, misal üçün, Azərbaycan Bonistika Ensiklopediyasını yazıb, hansı ki 30 illik tədqiqatıdır. Və həmən kolleksiyada olan bəzi pul nişanları, həmin kataloqda da olan pul nişanları məndə də muzeydə var. Yəni, çox adama ləzzət edir və həm də Habil müəllim özü də o kolleksiyanın bəzi nümunələri mənim muzeyə bağışladı.
0: Aa, nə gözəl.
1: Bəli, biz də burada materiallar göndərirdik, yazırdıq. Sonra hətta Niqa Sutarsını, bu marjinal denirsiniz, Znakov Azərbaycan, o rus dilindədir hər iki tədqiqat işidir. Amma inşallah gələcəkdə Azərbaycan dillərində də olacaq. Çünki bizdə çox mükəmməl səviyyədə qarşılandı o. Yer gəmişə Lalə rəqsinə qayıdım ki, həmən Lalə rəqsinin plastinkası da məndən çıxdı və 145 illik veriliş efirə gedəndən sonra bu plastinka üzə çıxdı.
0: Sonra, vay, vay.
1: Amma 150 illiyində çox ümid edir ki, 150, Üzeyir bəyin 150 illiyində həmən plastinka xüsusilə təqdim olunacaq.
0: Bu dəfə nəyiniz var, nəyiniz yox, araşdırın, veriniz ki, məndədir bunlar hamısı.
1: Hətta Üzeyir bəyin öz sağlığında çıxan bəzi deməli, nəşirlərim də var və hətta orada birinci nəşir, hansı ki siqnal nömrə deyir ya, bax onlardan da bəzi nümunələrim vardı.
0: Ümumiyyətlə bu məqam hobbi olaraq sizdə başladı və sonra isə daha belə dərin mənaları yükləndi.
1: Hobbi olaraq mən pullarla başladım, dəmir pullar, kağız pullar, yəni numizmatika, banistika ilə başladım. Sonra filateliyaya keçdim, qohumum mənə dedi ki, bizim bir çox atamın dayısı qızı var idi, Rüdmila xala, o mənə dedi ki, bəs pul yığırsan, dəmir pullar da yığırsan ki, marka da yığ da. Marka yığdım, dedik ki, o bir medal da yığ da.
0: Bir muzey yarattı.
1: Yığa bir 20-dən çox fərqli kolleksiyalar oldu və mən onun başlayanda hətta mənə deyirlər ki, Səhvuş, bir istiqamət seç. Mən də heç vaxt bir istiqamət seçmirdim. Sonra bunu arda arası kəsilməyəcək. Mən də bir istiqamət seçə bilmədim.
0: Evdə də yer olmadı, bir muzey açdı. Və indi isə keçəcəyik normaldır, normal deyil rubrikasına. Ondan sonra yenə də suallarımızı ünvanlayacaq. Dinləyəcəyimizə də buradan məlumat verim ki, hər hansı bir sualınız varsa 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir, bizə yaza bilərsiniz.
10: Hər birimizin normal anlayışı fərqlidir. Gəlin bu dəfə qonağımızla birlikdə sərhədləri yoxlayaq.
0: Siyavuş bəy, hazırsınız sərhədlərinizi yoxlamağımıza?
1: Buyurun.
0: Başlayaq onda. Köhnə həyətlərin, daş evlərin sökülüb üzərində yeni müasir villaların tikilməsi normaldır, normal deyil.
1: Qətiyyən.
3: Gənclərin öz yaşadığı kəndin, qəsəbənin tarixini bilməməsi normaldır, normal deyil.
1: Qətiyyən.
0: Tarixi pirlərin, ziyarətgahlarının sırf dini yox, həm də turistik məkan kimi təbliğ edilməsi normaldır, normal deyil.
1: Əlbəttə. Bir mənalı.
3: Kənd ağsaqqallarının gənc diyarşünaslara ilk başda şübhə ilə yanaşıb informasiya verməkdən çəkinməsi normaldır, normal deyil.
1: Mənə heç vaxt şübhə ilə yanaşmayıblar. İlk gündən dəstək olublar. Mən ona görə düşünürəm ki, onlar belə bir cavan görəndə mütləq dəstək olurlar.
0: Yəni normal deyil.
1: Normal deyil, bəli.
0: Abşeronun unikal kənd dialektlərinin və şivələrinin tədricən unudulub yoxa çıxması normaldır, normal deyil.
1: İnkişafa baxanda normaldır. Yəni, bu təbii bir şeydir, olmalıdır. Amma mən kimi bəzi adamlar olmalıdır ki, onu saxlasınlar da.
3: Tarixi abidələrin, qalaların üzərinə ad, yazı yazılması, sprey boyalarla zədələnməsi normaldır, normal deyil.
1: Bu suala cavab vermək istəmirəm.
0: Diyarşünaslıqla məşğul olan birinin bu işdən maddiyyat ummaması, sırf həvəs üçün etməsi normaldır, normal deyil.
1: Pul zaman özü yetirir.
0: İlk başda həvəslə.
1: Həvəs mütləq lazımdır. Həvəs mütləq lazımdır və məqsəd lazımdır. Bunlar olduysa olacaq, olmadısa olmayacaq.
3: Abşeronu sadəcə dəniz, çimərlik və bağ yeri kimi görmək normaldır, normal deyil.
1: Əlləliyə.
0: Tarixi faktları kitabdan yox, kənddəki şifahi rəvayətlərdən öyrənib onlara inanmaq. Rolu normaldır, normal deyil.
1: Əlləliyə.
3: Diyarşünasın öz tapdığı tarixi eksponatı muzeyə verməyib, evində şəxsi kolleksiyasında saxlaması normaldır, normaldır.
1: Tam normaldır, çünki şəxsi kolleksiyalarda olan eksponatlar çox muzeylərdə demək olar ki, olmur.
0: Aha. İndi sizdə var elə kolleksiya, heç kimə də göstərmirsiniz.
1: Göstərirəm.
0: Hə, amma...
3: Amma muzeyə vermirsiniz.
1: Heç vaxt vermərəm.
3: Aha.
1: Yəni, Azərbaycan muzeyləri məndən inciməsin. Yəni, doğrudan da mən heç birinə, heç nə... hətta məndə bəzi şey, eksponatlar var ki, təbii ki, mən hədiyə etmişəm. Çünki onlar məndə bir neçə ədəddir. Müəyyən muzeylərdə yoxdur, onu hədiyə etmişəm. Və yaxud da ki, amma sırf mənim kolleksiyamda olsun, onun adiyyatı üzrə muzeyə təqdim etmərəm heç vaxt. Yəni, bunlar yenə də deyirəm, məndən heç kim incəməsən. Çünki mən də bu Azərbaycanın vətəndaşıyam, məndən sonra bu muzeydə Azərbaycana qalacaq.
0: Bəs nə var, hansı element var ki, o sizdə?
1: Onu gəlin, belə danışaq da, onu muzeyə gələndə göstərəm.
0: Yaxşı, onu mütləq gələcəyi, baş çəkəcəyi, orada xüsusilə sualımı orada verəcəm, sizə göstərərsiniz. Mən də video çəkiliş edərəm, ondan sonra yerləşdirərəm sosial şəbəkələrdə. Görələmə, dinləyicimiz sual verir ki, bu muzey ilə bağlı hər hansısa bir səhifə, Instagram profili var mı?
1: Bəli, var. Həm mənim öz səhifəmdə, yəni Instagramda öz səhifəmdə, həm TikTokda da Xazar Museum, KH, yəni ingilisində Xazar Museum, həm Instagramda, həm TikTokda var. Düzdür, ən çox Səhuş Əlizadənin Instagram səhifəsində
0: keçidlər var da, orada keçidlə muzeyin səhifəsində tapmaq mümkündür. Və suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, biz öz suallarımızla çünki davam edəcəyik. Və Siyavuş bəy, sual verirlər ki, ümumiyyətlə bu muzeyi yaradanda nə kim sizə başqa dəstək oldu Sevda xanımdan başqa?
1: Bütün Azərbaycan incəsənət xadimləri, uh-huh. elm adamları, uh-huh. yəni mənim ətrafımda olan dostlarım, uh-huh. bilirsiniz nə deyil, onlar bir deyil, iki deyil, üç deyil, beş deyil, uh-huh. onlarla da. Hətta elə insanlar var ki, açığı inanmırdılar ki, mən muzeyi yarada bilərəm. Amma yenə də dəstək olurdular. Amma bu günləri nəticəni görəndə özləri də çox sevinirlər ki, nə yaxşı ki, biz vaxtında dəstək olmuşuq. Yəni, mən...
0: Nəticəsini görəndə ümumiyyətlə.
1: Bəli, mən özümü çox xoşbəxt.
0: Burada sizə xüsusi salamlar var. Bizim radiomuzun əsas aparcılanan biri Raqif Rafoğlu. Qeyd edir ki, mənim Şağan qonşuma böyük salamlar.
1: Bizim muzeydə olub, demək olar qonşumuzdur, Şağanlımızdır demək olar o da. Məndən də
0: salamlarınızı çatdırır
1: və yeri gəlmişkən yeni eksponatlar var, Raqib bəy, gözləyirik.
0: Mən deyirəm də, radio halını dümümü yığışıb gələcəyik o muzeyə. Və muzeydə nələr sərgilənir? Bax, dinləyicimiz
1: deməli,
0: bu sualı ünvanlayır.
1: Deməli, bizim muzeyi fərqli bir, belə deyək də, kontenti var, dilim də dolaşdı. Deməli, misal üçün, biz tarix muzeyinə gedirik, Azərbaycan tarixini görürük. Bəli, orada həm incəsənəti görürük, həm etnografiyanı görürük, həm misal üçün neft var, numizmatika, banistika, hər bir şeyimiz var Azərbaycan Milli Tarixi Muzeyində. Onun bir belə deyək də kiçik variantıdır. Sadəcə mənim şəxsi kolleksiyalarım əsasında orada həm içəri girişdə heykəllərdir, rəsm əsərləridir, daha sonra etnografik nümunələrdir, imzalı kitablar kolleksiyası, görkəmli insanların şəxsi orden medallarıdır. Yəni, deyək ki, qarışıqdır, elə plastinka kolleksiyası, məndə 3 kolleksiya var ki, onlar ancaq məndə toplanılıb. Misal, Azərbaycanda ilk dediyim kimi plastinka kolleksiyası, eyni zamanda Azərbaycanlı rəssamların 40-cı illərdən hətta bəzi rəssamlarımızın palitraları var. Yeri gəlmişkən, dünən artıq yayımladıq, biz öz səhifəmizi hələ ki yayımlayırıq. Bu da düşünürəm ki, ilk dəfədir, çünki belə bir kontenti görməmişəm. Azərbaycanlı rəssamlarla görüşürük, onlara bir kətan və onlar 3 saat ərzində yəni ekspromt bir əsər işləyirlər, Abşeron mövzusu yeri gəlmişkən.
0: Hamısı bir məkana mı yığılır, yoxsa onlar hərəsi sərbəst öz emalatxanalarında çalışırlar?
1: Yox, onları biz belə deyək, mövzumuz belədir, bir əsərin tarixçəsi. Biz görüşürük rəssamla, söhbətləşirik və ona öncədən məlumat veririk ki, belə bir mövzuda eskiz eləsin. Eskiz eləyir, kətan ölçüsündə deyirik onu, kətanlar hamısı standartdır və kətanı veririk, çəkiliş qrupamızdan gedirik və rəssam 3 saat ərzində o kətanın üzərində bir əsər yaratmalıdır. Hansı ki, o əsər muzeyə layiq olmalıdır. Muzeyin və gələcəkdə o muzeydə olacaq. Biz ilk verilişimizi başladıq Fikrət İbrahimli ilə. Çox gözəl bir Abşeron mövzulu bir əsər yaratdı. Öz stilində, öz dəstək xəttində növbəti rəssamlarımız Tahir Şıxəliyev, Namiq Məmmədov və başqaları. Hətta xaricdə yaşayan...
2: Bu layihə tarix qoxacaq belə.
1: Bəli, hətta sizə bir maraqlı bir şey deyim. Hətta xaricdə yaşayan bizim rəssamlarımız var. Onlar da belə deyirlər ki, zəng eləyirlər ki, məsələn, Yavuş, mən filan tarixdə olacam.

0: ahır ki bitirdiğim belə deyək, 101 imza silsiləsi olacaq. Yüzlər silsiləsi var. Mən də 100 istəyirdim eləyim. Mən, Allah hamının canını sağ etsin. Mənim nənəm dedi ki, biz hamı 100 eləyir. Sən bir artıq elə, 101 elə. Həm yaxşı səslənsə, həm də bir artıq olaq olardan. Gördüm, çox maraqlı səslənir.
1: İlham mənbəyi bilindi.
0: Bəli, bəli. Mənim bir nənəm rəhmətə gedir. Mənim demək olar ki, kolleksiyacı olmağıma o insan, tarixə sevməyimə, ailəmə, kəndimə bağlı olmağıma o səbəb olur. Bəli, bir mənalı o. Daha sonra hər günü bugün də mən deyir o dəstəkləyən, ailədə deyir dəstəkləyən mənim nənəmdir, Rübabə nənəm. Burdan ona salam
1: salam
0: buyur,
1: Allah can sağlığı versin.
0: Amin. Və nənə deyir ki, bəs belə 101 elə. Və silsilənin adını 101 qoyduq ki, və davam eləsin bu gələcəkdə. Və ilk deməli kitabımız, nəşrimiz bu silsilədən olan Etnik mənsubiyyəti Azərbaycana dayanan və ilklərə imza atan qadınlardır. Hansı ki, həm Şimalı, həm Cənubi Azərbaycan. Eyni zamanda bu qadınlar vətəndaşı olduğu ölkəyə hansı xidmətləri göstəriblər, hansı ilkləri atıblar.
1: Yə, əsli kökü Azərbaycanlı, amma vətəndaşlığı başqa ölkəyə mənsub olan insanlar da var.
0: Bəli, bəli, bəli, var, var. Misal üçün, Cənubi Azərbaycanda, İran tarixində, sonra Rusiya, Türkiyə, daha sonra Amerika, Britaniya, Fransa tarixlərində xüsusi rollar oynamış xanımlarımız var. Gürcüstan tarixində də xüsusi rollar oynamış xanımlar var və mən onları yığdım. Misal üçün, deyirlər ki, flankəsə filan qadında filan sahədə ilkə imza atıb. Deyirəm ki, yəni ola bilər o sahədə ilkə imza atsın, amma ümumi bu sahə üzrə kim birinci ilkə imza atıb? Bax, o insanın burada imzası var, adı var və bioqrafiyası var. Eyni zamanda bu kitabda fərqliliyi ondan ibarətdir ki, burada bir neçə tədqiqat işləri görülüb. Misal üçün, biz hamımız bilirik ki, Azərbaycan ilk diplomat qadını Sara Xatundur. Amma həmən kitabda biz tədqiqatlar apardıq. Əkbər müəllim, Əkbər Nəcəf də o öz tədqiqatlarından, onların tədqiqatlarından istifadə etmişəm və onun tədqiqatına əsasən isə ilk diplomat qadın çıxır bizdə Can bəyim. Bəli. Yəni, burada çox maraqlı faktlar var. Yə,
1: oxuduqca adam belə, daha da belə mariflənəcək. Mən belə başlayacaq.
0: Deyək ki, 101 qadının...
1: Çox danışmayın o vaxtda, sir qalsın, hamı maraqlı olsun.
0: Yox, yox, problem deyil. 101 qadının bioqrafiyasıdır. Yəni, bugünkü günümüzdə bu feminizm, filan beşməkəndir, bilirik, gender bərabərliyi deyirlər, çox şey deyirlər. Amma mən bu kitabla onu göstərmək istəyirəm ki, Azərbaycan qadını özünü... Heç vaxt deməməlidir ki, mən belə deyək də, mən kölgə altında qalıram, mənə azadlıq falan.
1: Gördüyü işlərlə bunu göstərir ki,
0: bu
1: deyil əslində.
0: Yəni, Azərbaycan qadını tarixən
2: güclü qadın,
0: güclü qadın olub. Tarixən bizim anamız, bacımız, böyümüz, nənəmiz olub. Və o qadınlar ki, tarixdə o cür imza atıblar.
1: Nə vaxtda bunu deməyə ehtiyac yoxdur.
0: Deməyə ehtiyac yoxdur.
2: Nə vaxtda işığızı görəcək kitab?
0: İnşallah gələn ay.
2: Aha, əlbəttə.
0: Yeri gəlmişəm, ön sözün müəllifi də Firdosiya xanım Əhmədovadır.
1: Nə gözəl. Nə gözəl. Uğurlar arzu edirik. Və... oxucusu bol olsun. Bir dinləyici mesajını, mütləq dinləyici mesajlarını sonlandırmaq istəyirəm ki, qalmasın. Deyirlər ki, Pərviz Abbasov adlı bir rəssam var. Onunla da görüşün və hətta Instagram səhifəsi var. Pərviz Abbasov, bilməm siz tanıyırsınız yoxsa, məhz Bakıya aid kreativ tablolar çəkir. Onunla gözləyirsiniz. Gözlənilir ondan işləməyiniz.
0: Çox maraqlı rəssamdır. Əslində mən onu axtarırdım.
1: Elə Instagram profilində bizə göndərdilər. Əgər lazım olsa yönləndirərik sizə.
0: Pərviz Abbasov deyəsən, Pərviz bizim dostumuzdur. Onun bir tərəfi yeri gəlmişəm bu zonlar, bir tərəfi zirəlidir. Bəli, bəli, dostumuzdur.
1: Adamlara baxanda rəngin eləyir. Bu filan tərəfi filan zonada.
0: Çox yeri gəlmişəm, Pərviz dostumuzdur. Çox yaxşı insandır, yaxşı dostdur, yaxşı rəssamdır və yaradıcı rəssamdır. Çünki o Bakının bəzi kəndlərində.
1: Çox maraqlıdır.
0: Amma buradan Pərvizə demək istəyirəm ki, Mərdəkanı çəkib, buzonlanı çəkib, Şağanı çəkmək.
1: Yavaş, yavaş, yavaş. Və ona Pərvizə də uğurlar arzu edir və dinləyicimizə də təşəkkür edirik bu fikirdən dolayı. Elə suallarımızla davam edək.
2: Abşeron kəndlərinin hər birinin özünə məxsus xarakteri var və bəli, sizin üçün araşdırmaqdan doymadığınız ən sirli və ən zəngin kənd hansıdır?
0: Gəlin birinci belə başlayaq da. Mən bütün kəndləri araşdırmamışam. Yəni ona imkanım yoxdur da əslində. İmkanım olsa təbii ki araşdırıram. Amma ən çox sevdiyim elə Şağandır.
2: Elə bizim cavab belə
0: oldu. Çünki Şağanı araşdırırsa və insanların çox qəribə xasiyyətləri

0: xüsusiyyətləri var. Çünki burada düzdür mən şey demək istəmirəm bəzi şeyləri. Amma sevirəm şağanları.
1: Mənim də bir tərəfim gedir açıxır oralara.
0: Bilirəm də niyə suyum şirindir.
1: Və sualım belədir ki, ümumiyyətlə çoxu Bakını dənizi ilə, küləyi ilə tanıyır. Siyavuş Əlizadə üçün Abşeron Bakı nə deməkdir? Yəni, 2-3 cümlənin ifadə eləsə Siyavuş necə ifadə edərdi?
0: Vallahi, küləy əsməyəndə darıxıram. Doğrudan darıxıram.
1: Bəzi insanlar yorulur. Mən misal üçün küləydən yoruluram. Onda mən Bakını sevmirəm.
2: Sən şağanlı
1: deyirsən.
0: Üç kəlmə ilə deyim də onda. Birinci kəlmə təbii ki, torpaqdır. Yəni, deyir, əvvəlimiz də axırımız da orada və onun üzərində keçirik, gəzirik, oradan qıdalanırıq. Torpaq. Çox gözəl rəngli torpaqlarımız var bizim. Abşeronda. Diqqət yetirsək, görəcək. İkincisi, havası.
1: Düzdür.
0: Havası.
1: Düzdür.
0: Dənizin deməyəcəm, çünki demirəm, dənizi sevirəm, sevmirəm, amma yəni bütün bunları da formalaşdıran əslində dənizdir. Torpaq biraz şorandır, niyə dənizimiz var?
1: Havası niyə
0: havası
1: belə gözəldir?
0: Havası belədir, niyə görə? Çünki dənizimiz var. Üçüncü də tarixi. Tarix.
1: Abşeronu yenidən kəşf etmək, onun tarixini hiss etmək istəyən dinləyicilərə. Həftə sonları üçün ilk olaraq Xəzər Muzeyi xaricində. Haranı ziyarət etməyə
0: təqsir? Qala Qoruğu.
1: Mən olmuşam oranı, çox bəyənirəm oranı.
0: Yeri gəlmişəm Qala Qoruğunun direktoru Fikrət Abdullayev olub. Fikrət müəllim həm direktor olub, həm yaradıcısı olub, həm də onu qoruyub saxlayan kişi olub. Fikrət müəllimə mən buradan da öz təşəkkürümü bildirəm. Çünki Fikrət müəllim mənim muzey yaratmaq deməli, həvəsini o yaradır məndə ki, kəndin qədimidir, özündə kolleksiya yığırsan, Şağan haqqında kitabın var, deməli, sən də orada bir muzeydən, qoruqdan yaratmalısan və o yarat, bu yarat, axır ki, yaratdıq.
1: Və üç yer sadalasaq, biri Qala Qoruğu.
0: Bəli.
1: İkinci.
0: Şağan.
1: Bütün yolunuzu Şağandan salın. Yaxşı, Şağan. Üçüncü.
0: Ata yurdum Mərdəkan. Mənim ana yurdum Şağandı. Ata yurdum Mərdəkandı. Yeri gəlmişkən.
2: Bir fotoqraf və ya səyahətçi gözü ilə Abşeronda ən fotogenik kadr baxımından zəngin yer hansıdır?
0: Hər tərəfində var.
2: Bax, birinci yerdə Şağandı.
1: Çəkmək istəyən çəkəcək.
0: Buzovna da var, Mərdəkanda var, nə bilim, Balaxanı da var, Suraxanı da var. Yəni, hansı kəndində?
1: Belə həvəskarsınız şəki çəkməklə bağlı, fotoqraf olmalı.
0: Vaxtıykən, indi vaxt yoxdur da, yəni, bütün hamımız vaxt qıtlığından danışırıq da. Yəni, doğrudan sözü nəsə, məsələn, vaxt çatmır. Vaxt olanda imkan olmur, maddi imkan olmur. Çünki bütün bunlar, bütün gördüyümüz işlər hamısı öz şəxsi bütçəmizdə.
1: Bəli, realdır. Və bir də sonuncu sual, bunu vermək istəmirəm, ürəyimdə qalsın. Bura mütləq bərpa olunmalıdır dediyiniz ən vacib yer abidə hansıdır? Birini deyin.
0: Birini deyə bilməyəcəm.
1: Şağan deməyin.
0: Yox, yox, yox. Bilirsiniz necə? Bakıda, Bakının deyir, altıda tarixdir, üstü də tarixdir. Bir dəmə deyim, nə olar?
1: Qədrini bilək.
0: Bərpa eləmirsə eləməyin, dağıtmayaq da. Heç nəyi dağıtmayaq, heç nəyi bayaq deyirsə yazmayaq.
2: Olduğu var elə qalsın.
0: Yazmayaq. Bir dənə başa düşüyək ki, deyir o, bilməm kimin sözü də unutmuşam əslində, deyir o torpağın üzərində də yavaş kes ki, babalarımın ruhu ona qarışıbdır, cismi ona qarışıbdır. Yəni, doğrudan da biz o torpağın üzərində ayağımızı asta basmalıyıq torpağa.
1: Siyavuş, ensiklopediya kimi adamsınız və danışırsan, danışırsan, belə gəlir də, belə sual bitmək bilmir, yəni nə yalandı, mənə çox maraqlı oldu sizinlə bu efri bölüşmək. Abşeron həftəsini əslində mövsümün sonuna saxlamışdıq biz, elə yerində oldu, qonağımız olduz, dinləyicilərimizə də məncə maraqlı bir həftə yaşatdıq, elə Siyavuşla da taclandırdıq həmin həftəni. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk, son olaraq sözlərinizi sizdən alaq.
0: Son olaraq, yəni, əvvəla mən sizə təşəkkür edirəm. Çünki gənclərin tarixə, belə deyək, incə sənətə marağı. Söz nəsil mənasında gənclərimiz yeri gəlmişə acdılar. İncə sənətin acıdılar, tarixin acıdılar, etnografiyanın acıdılar. Mən çox sevinirəm, yenə də deyirəm ki, muzeyə gələn onlarla gənc var ki, bu gün kolleksiya yığırlar. Onlarla gənc var ki, bu günləri öz tarixini bilirlər. Sizə mən bir şeydə maraqlı bir faktı da deyim. Muzeydə fəhlə kimi işləyən məndə gənc olub. Yəni, bağımız var da. Həmən o fəhlə təsəvvür edin,
1: bir çox adamla bilgilir.
0: Bir ay sonra muzeydə ekskursiya aparıb mənim üçün. Yəni, mənim işim olub, o mənim üçün ekskursiya aparıb.
1: bilgini öyrənmək yəni əlimizdədir. O da pulla deyil ki.
0: Hə, gecə biliyorsan 12 1 2 axır uşaqlar deyirəm. Yerin çıxın gedin də eviniz yoxdur. Ya otururlar, salonlar qaynadırlar. Hə, keçin muzeyə bir dənə bunu çəkək, bunu eləyək, bunu şey eləyək. Bu təzə nə eksponatın gəlib. Yəni çox ləzzət eləyir ki bizim gənclərdə belə bir maraq var və sözün əsl mənasında indi deyir fürsət düşüb əlmə o gənclərin sayını çoxaltmaq təbii ki istəyirik. Kimin muzeyə marağı var, kolleksiya toplamağa marağı var, kolleksiya toplamaq istəyirsə
1: və yaxud sərgiləmək istəyirsə,
0: istəyirsə, nəsə bir maraqlı bir ideyası varsa, təbii ki muzeyə gələ bilərlər. Yenə də deyirəm, çox təəssüf eləyirəm ki, bizim o imkan yoxdur ki, bizim əlimizdə geniş şəkildə, belə deyək də, bunları həm işıqlandıraq, həm istədiyimiz çox şeyi eləyə bilək. Təəssüf eləyirəm, yəni belə şeylərə maraqlı, imkanlı şəxslərin də o qədər marağı olmur belə şeylərə. Deyirlər ki, nə gəlir qazanacaqsan. Bunun gəliri hələ sənin tarixindir. Bunun gəliri sənin, belə deyək, balalar bunun öz tarixinə gələcəkdə öyrənməkdir. Belə.
1: İnşallah ümid edirəm növbəti mövsümdə yenə sizi qonaq kimi studiyamızda görərik. Bu dəfə belə təəssüf sizinə yox, deyərsiniz ki, baxın, mən keçən dəfə bir mesaj ötürdüm kainata və o mənə geri dönüş olaraq gəldi və artıq görürəm ki, çox insanda belə bir maraq yaranıb. Bəlkə də bu bir dönüş nöqtəsidir.
0: Bu əslində belə də olmalıdır.
1: Olacaq.
0: Çünki çətinliklə qazanan, çətinliklə formalaşan bir şey doğrudan da ləzzətlə yeyilir deyə. Yaxşı məna deyil, ləzzətlə yeyilir.
1: Və qeyd edim ki, qonağımız Siyavuş Əlzadə idi. Əsrin Siyavuşu idi qonağımız. Və təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, maraqlı bilgiləri bizimlə bölüşdüyünüz üçün və sağollaşmağın vaxtı gəlib çatdı. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Elə Bakı kəndlərindən danışırıqsa, Bakı kəndlərinin hər birində sözün əsl mənası rahat supermarketə rast gəlmək mümkündür. Hətta bir kənddə bir neçə rahat supermarketi görmək mümkündür. Və həmçinin bölgələrimizdə də var, işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə də görmək mümkündür rahat supermarketlər şəbəkəsində. Təşəkkürümüzü bildiririk və
2: verilişimizin sponsoru Kapital Bankdır. Qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl onlayn nakredit kampaniyası sabaha kimi davam etməkdədir və iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz. Və biz sizinlə sağollaşırıq, sabah eşitlərik, salamat qalın.
1: Hələlik.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Növ drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid belli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-nədək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsəti. Sətləri, Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Milkhaus qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə, Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri qab yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
5: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan süngər mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
10: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 iyulda Molpet Pure Soft qadın bezi 9 manat 80 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Mərkəzi Bank maaş və pensiya kartları bazarında rəqabətin artırılması istiqamətində yeni mexanizmlər hazırlayır. Bunu Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov deyib. Onun sözlərinə görə sentyabr-oktyabr aylarında maaş və pensiya kartları üzrə yeni yanaşmalar tətbiq olunacaq. Hal-hazırda texniki işlər görülür. Bu da rəqabətliyin artırılmasına təkan verir. Magistraturaya qəbulda 442 dövlət sifarişli plan yeri boş qalıb. Bu il magistratura üzrə dövlət sifarişi əsasında plan yerlərinin sayı 7022 olub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytında elan olunan magistratura üzrə qəbul nəticələrinə əsasən qəbul olunanların 6580 nəfəri dövlət sifarişi üzrə təhsil alacaq. Beləliklə, dövlət sifarişi üzrə 442 plan yeri boş qalıb. Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Montenegro'da tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 2024-cü ildə tamah niyyəti ilə etibardan su istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə müxtərif vaxtlarda zərər çəkmiş şəxsə yalan vədlər verməklə ona xeyli miqdarda ziyan vurmaqda, dələduzluq etmədə ittiham edilən Azərbaycan vətəndaşı Hidayət Süleymanov Montenegro'da saxlanılıb və həbs edilib. Abşeron rayonunun bir hissəsində təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bildirilir ki, Xırdalan şəhərinin bir hissəsinin Atyalı, Qobu, Hökməli, Pirəkəşgül, Müşviqabad, 28 may, Saray və Ceyranbatan qəsəbələrinin, həmçinin Daş Gürzək, Aşağı Gürzək, Çaylı və Qobustan kəndlərinin qaz təchizatı dayandırılacaq. Və sonda bugün saat 11-dən etibarən tədrisi digər dildə aparılan bölüm üzrə uşaqların birinci sinif elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabiliyində olan 5 məktəbdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilir ki, qeyd olunan tarixdən sonra məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq və müvafiq təhsil müəssisələrinə Bakı şəhəri Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta ümum təhsil məktəbi, Tofiq İsmayılov adına 6 sayılı məktəb lisey, Zəngi liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində məktəb kompleks, eyni zamanda 132-134 nömrəli təhsil kompleksi daxildir. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Givens Group təqdim edir. İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid eli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilinizdir.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 241.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibris'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
8: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
9: Doğru seçim.
1: Sungait'ta ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sungait'tan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibris'də satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Magistraturaya qəbulda 442 dövlət sifarişli plan yeri boş qalıb. Bu barədə bu il magistratura üzrə dövlət sifarişi əsasında plan yerlərinin sayı 7022 olub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytında elan edilən magistratura üzrə qəbul nəticələrinə əsasən qəbul olanların 6580 nəfəri dövlət sifarişi üzrə təhsil alacaq. Beləliklə, dövlət sifarişi üzrə 442 plan yeri boş qalır. Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Montenegroda tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 2024-cü ildə tamah niyyəti ilə etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə müxtərib vaxtlarda zərər çəkmiş şəxsə yalan vədlər verməli, ona xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən Azərbaycan vətəndaşı Hidayət Süleymanov Montenegroda saxlanılıb və həbs edilib. Türkiyənin Muğla və Antalya bölgələrində güclü meşə yanğınları ilə mübarizə davam edir. Muğlanın Seyid Kəmər rayonunun Bayır məhəlləsində səhər saatlarında kənd təsərrüfatı sayəsində başlayan yanğın güclü küləyin təsiri ilə meşəlik əraziyə keçib. Ərazidə müşahidə olunan şiddətli külək səbəbindən alov qısa müddətdə geniş əraziyə yayılıb. Hadisə barədə məlumat daxil olduqdan sonra bölgəyə meşə təsərrüfatı baş idarəsinin qüvvə və vasitələri cəlb olunub. Küləyin təsiri ilə sürət ilə yayılan alovun söndürülməsi üçün havadan və qurudan müdaxilə davam edir. Yanğının nəzarət altına alınması məqsədi ilə başladılan işlər davam edir. Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Komandanlığı İranın raket hücumuna cavab olaraq həyata keçirilən zərbələr sessiyasının başa çatdırıldığını açıqlayıb. Məlumata görə, Birləşmiş Ştatların hərbi qüvvələri İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna məxsus hədəflərə qarşı geniş miqyaslı zərbələr endirib. Qeyd olunur ki, əməliyyat bir gün əvvəl İran tərəfindən yaxın şərqdə yerləşən Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinə qarşı həyata keçirilən raket hücumuna cavab olaraq icra edilib. Abşeron rayonunun bir hissəsində təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bildirilir ki, Xırdalan şəhərinin bir hissəsinin Atyalı, Qobu, Hökməli, Pirəkəşgül, Müşfiqabad, 28 may, Saray və Ceyranbatan qəsəbələrinin həmçinin Daşgüzdək, Aşağı Güzdək, Çaylı və Qobustan kəndlərinin qaz təchizatı dayandırılacaq. Təmir quraşdırma işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilərin qaz təchizatı mərhələ şəkildə bərpa ediləcək. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlə

0: gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
5: 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Hörmətli həkimlər, bu elana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Kolleclərə ixtisas seçimi mərhələsi başlayır. Bu barədə məlumat Abituriyent jurnalının rəsmi sosial media hesabında əks olunub. Məlumata görə 9 illik təhsil bazasında kolleclərin ixtisas seçimi avqustun 3-dən 9-una kimi aparılacaq. Magistraturaya qəbulda 442 dövlət sifarişli plan yeri boş qalıb. Bu il magistratura üzrə dövlət sifarişi əsasında plan yerlərinin sayı 7022 olub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytında dərc olunan magistratura üzrə qəbul nəticələrinə əsasən qəbul olunanların 6580 nəfəri dövlət sifarişi üzrə təhsil alacaq. Bugün səhər saatlarından etibarən tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə uşaqların birinci sinif elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tələb edilən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində olan 5 məktəbdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılır. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilir ki, qeyd olunan tarixdən sonra məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Montenegro'da tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib, bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib, bildirilib ki, 2024-cü ildə tamah niyyəti ilə etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə müxtərif vaxtlarda zərər çəkmiş şəxsə yalan vədlər verməklə ona xeyl miqdarda ziyan vurmaqda ittiham edilən Azərbaycan vətəndaşı Hidayət Süleymanov saxlanılıb və həbs edilib. Türkiyənin Muğla və Antalya bölgələrində güclü meşə yanğınları davam edir. Muğlanın Seyid Kəmər rayonunun Bayır məhəlləsində səhər saatlarında kənd təsərrüfatı sayəsində başlayan yanğın güclü küləyin təsiri ilə meşəlik əraziyə keçib. Ərazidə müşahidə olunan şiddətli külək səbəbindən alov qısa müddətdə geniş əraziyə yayılıb. Hadisə barədə məlumat daxil olduqdan sonra bölgəyə meşə təsərrüfatı baş idarəsinin qüvvə və vasitələri cəlb olunub. Küləyin təsiri ilə sürətlə yayılan alovun söndürülməsi üçün havadan və qurudan müdaxilə davam edir. Eyni zamanda yanğının nəzarəti altına alınması məqsədi ilə başladılan işlər də davam etdirilir. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar saat 13:30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.
1: Dəyərli dostlar, elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Artıq neçə günlərdir ki, biz bunu elan edirik. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirab, satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B-C kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Dəyərli dostlar, burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətimiz çərçivəsində isə Naxçıvana, digər rayonlarımıza, birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniforma ilə təmin olunacaqsınız. Üstəlik işdə fərqlənən sürücülər mükafatlandırılacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 055-900-0551. 055-900-0551 və onu da söyləyim ki, Sirab artıq bu komandaya belə deyək, gündəlik qəbul günlərini təşkil edir və gələ bilərsiniz. Həmin qısa bir müsabiqə olacaq, müsabiqədən keçə bilərsiniz. Sirab satış və dağıtım komandasına qoşulun, gələcəyinizi peşəkarlara etibar edin.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Xiaomi, belə
1: alış-verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Miles & Smiles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda da keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər. İki
5: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli

0: 150 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Qara dənizin sahilində yerləşən, təbiəti və zəngin tarixi ilə seçilən Trabzona səyahət edək, şəhərin ən məşhur görməli yerlərindən biri Sümelə Manastırıdır. Sıldırım qayaların üzərində inşa edilən bu tarixi manastır həm memarlığı, həm də möhtəşəm mənzərəsi ilə hər kəsə heyran edir. Sera gölü isə sakitliyi və gözəl mənzərəsi turistlərin sevimli məkanıdır. Trabzonun ən məşhur tarixi abidələrindən biri də Atatürk köşküdür. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk Trabzona səfəri zamanı bu köşkdə qalıb. Bugün muzey kimi fəaliyyət göstərən köşkdə Atatürkə aid şəxsi əşyalar, dövrün mebelləri və müxtəlif tarixi eksponatlar sərgilənir. Xarici turistlər üçün biletin qiyməti isə 240 türk lirəsi, yəni təxminən 10 manatdır. Trabzonun maraqlı təbiət möcüzələrindən biri də Çal mağarasıdır. Dünyanın ən uzun mağaralarından biri hesab olunan bu məkan, yeraltı axını, kiçik gölü və sərin havası ilə hər il minlərlə turistin marağına səbəb olur. Şəhərin diqqət çəkən məkanlarından biri də Trabzon akvariumudur. Tünelin içərisində inşa edilən akvarium 300 metrlik gəzinti yolu boyunca 80-dən çox növdə 5000-dən artıq su canlısına ev sahibliyi edir. Burada keçirilən köpək balığı yemləmə şousu isə ziyarətçilərin ən çox maraq göstərdiyi tədbirlərdən biridir. Trabzon dedikdə ilk Instagramda gördüyümüz Uzungölə mənzərəli otellərdən birində səhər yeməyi gözümüzdə canlanır. Belə bir oteldə gecələmək mövsümdən asılı olaraq 2500-6000 TL arası, yəni 90-210 manat arası dəyişir. Boztepədə Trabzonu izləmək, çay içmək və gün batımını seyr etmək üçün məşhur nöqtədir. Trabzon təkcə görməli yerləri ilə deyil, mətbəxi ilə də məşhurdur. Bura gəlmişkən, məşhur Axçabad küftəsinin, Trabzon pidesinin və qaymaqlı künəfənin dadına mütləq baxın. Bakıdan Trabzona birbaşa reyslər mövcuddur. Uçuşun müddəti 1 saat 50 dəqiqədir. Avtomobil ilə yolu 15-17 saata qət etmək mümkündür.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Kolleclərə ixtisas seçimi mərhələsi başlayır. Bu barədə məlumat Abituriyent jurnalının rəsmi sosial media hesabında əks olunub. Məlumata görə 9 illik təhsil bazasında kolleclərin ixtisas seçimi avqustun 3-dən 9-una kimi aparılacaq. Yevlaxda gənc qızın zəhərlənmədən ölməsi ehtimalı ilə bağlı araşdırmaya başlanılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, Yevlaxda baş verən hadisə nəzarət altındadır. Hadisənin səbəblərinin həmçinin qida zəhərlənməsi olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri müvafiq qurumların əməkdaşları ilə birgə araşdırmalara başlayıb. Qeyd edək ki, araşdırmanın nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Komandanlığı İranın raket hücumuna cavab olaraq həyata keçirilən zərbələr seriyasının başa çatdırıldığını açıqlayıb. Məlumata əsasən, Birləşmiş Ştatların hərbi qüvvələri İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna məxsus hədəflərə qarşı geniş miqyaslı zərbələr indirib. Qeyd olunur ki, əməliyyat bir gün əvvəl İran tərəfindən yaxın şərqdə yerləşən Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinə qarşı həyata keçirilən raket hücumuna cavab olaraq icra edilib. Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Montenegro'da tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 2024-cü ildə tamah niyyəti ilə etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə müxtəlif vaxtlarda zərər çəkmiş şəxsə yalan vədlər verməklə, ona xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq etməkdə ittiham edilən Azərbaycan vətəndaşı Hidayət Süleymanov Montenegro'da saxlanılıb və həbs edilib. Abşeron rayonunun bir hissəsində təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bildirilir ki, Xırdalanın bir hissəsi Atyalı, Qobu, Hökməli, Pirəkəşgül, Müşfiqabad, 28 may, Saray və Ceyranbatan qəsəbələrinin həmçinin Daşgüzdək, Aşağı Güzdək, Çaylı və Qobustan kəndlərinin qaz təchizatı dayandırılacaq. Bu sada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yox, yox, bu mən deyil. Bu da yox. Yox. Yox. Bu da yox. Buyurun,
1: sağ olun.
0: Buyurun, keç.
2: Bura bax, bəlkə soruya qalsın.
3: Nə danışsın? Belə fürsəti əldən qaçırmaq olar. Məşq eləməliyik.
4: Harada, nə vaxt?
0: Hara aparım?
4: Göyün 7-ci qatına.

0: neymiş?
1: Sərnişin liftində işləyən qızlardan biri xəstələnib, sabah onu əvəz etməlisiniz. Amma gözəli, gözəli sahil boyu gəzir, amma
2: gözəli, gözəli, haradasa yaxdın bu anda. Lale, qalın niyə qarış?
3: Heç elə belə.
2: Eyb yoxdur, alışarsın. Pazar günü biz uşaqlarla istəyirik dənizə gedək. Gedirsən, gedək bizimlə.
3: Vədim.
2: Gedək, kümərik, özümüzü günə verərik. Bilirsən nə qiyamət yerdir? Gedirsən?
3: Nə bilim, baxaram.
2: Sözümüz sözdür, saat 8-də.

0: ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər. İki qat.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATV-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Givens Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Nədir səbəbin? Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

çeşmə başında bütün gözəllərin gözəli güldü. Havuz kimi qalxdı çeşmə başında bütün gözəllərin

0: Omində hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin məktəb hazırlıq qruplarına 16694 uşaq elektron qeydiyyatdan keçib. Bildirilib ki, elektron qeydiyyatdan keçən uşaqlardan 12681 nəfər üçün aktiv sorğu yerləşdirilib. Məktəb hazırlıq qruplarına elektron qeydiyyat elektron vasitəsilə aparılır və hazırlıq qruplarına qəbul sentyabrın 14-nə kimi davam edəcək. Ümumi təhsil müəssisələrinə sənədlərin təqdim olunması isə 1-30 sentyabr tarixlərində həyata keçiriləcək. 140 A sayılı marşrut avtobusunun sürücüsünün nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən telefondan istifadə etməsi sərnişinlərin narazılığına səbəb olub. Sərnişinlər bildiriblər ki, sürücü sükan arxasında telefondan istifadə etməsi ilə həm qaydaları pozub, həm də qəza baş verməsinə şərait yaradıb. Məsələ ilə bağlı daşıyıcı şirkətdən bildirilib ki, söz gedən sürücü barəsində tənbih tədbirləri görülüb. Mərdəkanda 2 gün əvvəl dənizdə batan yeniyetmənin meyidi tapılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata əsasən Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 2009-cu il təvəllüdlü Nurlan İsmailzadənin meyidi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin dalğıcıları tərəfindən suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Avqust ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın bəzi yerlərdə isə bir qədər yüksək olacağı gözlənilir. Milli hidrometeorologiya xidmətindən bildirilir ki, aylıq yağıntının miqdarının əsasən iqlim normasına yaxın olacağı ehtimal olunur. Belə ki, ayın ilk günlərində ölkə ərazisində əksər rayonlarda əsasən yağmursuz hava müşahidə olunsa da, bəzi dağlıq və dağ ətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın orta aylıq temperaturunun 26-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxın, hətta bir qədər də yüksəkdir. İkinci 10 günlüyün bəzi günlərində isə 40 dərəcəyə yaxın isti olacaq. Almaniyada anomal isti hava şəraiti bu ilin əvvəlindən indiyədək təxminən 10 min nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu barədə Almaniyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu 2016-cı ildən etibarən aparılan statistika üzrə ən yüksək göstəricidir. Hesabatda qeyd olunur ki, iyunun sonunda Almaniyada müşahidə olunan yüksək temperatur həmin ay üçün iqlim baxımından qeyri-adi hal hesab olunub. Tibb məlumatları təhlili göstərir ki, ölüm hallarının əksəriyyəti uzun müddətli ekstremal istilərin fəsadları ilə bağlıdır. Belə ki, statistikaya gün vurma, eləcə də həddindən artıq isti nəticəsində yaranan kəskin ürək damar və tənəffüs çatışmazlığı halları daxildir. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
5: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
6: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
5: Bu kino ki var.
6: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
7: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
8: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
9: Bilməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
8: İbadılığa imtihanla sağ geçsin. Qəbul
9: imtihan
8: deyək. Hansız da kəsiləcəksən.
7: Nədir yenə?
10: Hə?
7: Ət fraşkisidir?
10: Yox, svej garantriya, importni.
7: Kapustrandır?
10: Oho, fransızdır.
7: Anı baxın.
10: Bəh. Bəh, buyur qurban dayı.
7: Neçəyədir?
10: 45 manat.
7: Bir dənə qırmızı onluq.
10: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
7: Bu qohumluq olmaq
10: üçün. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedmişim.
7: Adamız qohum deyil.
10: Mənə ələ salma, qurban dayı.
7: Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
10: Darara didara, darara didara. Oxu, nə oldu sən qədəş?
11: Tarixçi olacaq.
10: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha, deyən, deyən, deyən. Tarix budur, ey student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
12: Zümrüd!
13: Nədir?
12: Zümrüd, bilirsən bir də nənəm nədir?
13: Yox, bilmirəm.
12: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
13: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
7: Özün üçün düzəldirsən?
14: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
7: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
11: Salam, Makintar.
7: Xoş gördüm.
11: Alverin necədir?
7: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
11: Bir manata.
7: Bir manata soyulmuşlar. Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
11: Tez olun, tez olun. Ne deyilsene senden kurtardık da.
15: Koyunlar gelir, biz kaldık yerde.
11: Buraya bak Sefer Ali, koyun var sergiye gönderirler. Koyun da var, burada kalır, yerde.
7: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
11: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var. Qalıstuq.
7: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuqun yerinə ərəb ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilmə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
15: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız qiydi.
7: Yalansa Fransız ki ilan vursun dilinden.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da.
2: Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
2: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
2: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay oğlansan. Dələvay dedim, qısaca yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
3: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
4: Haradi! Dədə! Qaydanda qalqot qalarsan qayranam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olub?
2: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
2: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
2: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
3: Yaxşı, deyərəm.
6: Bilirsiniz, yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
7: Hatırlayarım.
6: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
7: Arvadındır.
6: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
7: İt?
6: Bəli, it.
7: İtin bu işə nə dəxli var?
6: Dəxli var, yoldaş Zeynalov.
8: Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
7: Ayağı usal aşağı, ayıbdır.
8: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
7: Onda biz elə üçün afşəsini bir tuvalet işdirərik. Çeşk unitazad qoyarlar.
6: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
7: Təmir?
6: Bəli.
7: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
6: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
7: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
6: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
7: Neyniyim, gəl min boynuma.
6: Fəlakətiniz mənim, qurban dayım, fəlakət.
7: Nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusdur.
6: Nefçudundan günü var ki. Lafoku apardılar.
7: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
9: Səlam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
6: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
7: Nə?
0: İt özü girdi başının altına.
6: Əyləş, əyləş, əyləş. Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
7: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
10: Allah rəhmət.
7: Həmdullanın qırxı.
10: Allah rəhmət.
7: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
10: Allah ona da rəhmət eləsin.
7: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədə? Gəl ver bunu yetim yesin, yesin.
0: Atamın yadigarıdır.
11: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
12: Mən?
11: siz.
12: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
11: Nə?
12: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
11: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
7: Bu saat bizə sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
13: Əmi, ətac etdi mənim, günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
7: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
6: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları dirəm portfeyn alım, hə?
14: Piriri! Piriri!
6: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
14: Alın, yox, yox, yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələdən, ne deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
15: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir. Sənədlər necə var?
2: Bəs necə? Sənə ki, şey olmaz ki.
8: Ver baxın.
2: Buyur.
8: Farşiv idi bu mənim əzizim.
2: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca...
8: Yox, sən bura zəhmət çək.
2: Yox, axı.
8: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
15: Ara.
2: Cəhənnəmə.

96.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda. Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Əvvəla salam.
1: Bob Dylan'a Amerika musiqi ənənəsində yaratdığı yeni obrazlara görə ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı təqdim olunur. Lakin sənətçi Stokholmda olan təqdimat mərasiminə qatıla bilmir və Nobel komitəsinə məktub göndərir. Təəssüf edirəm ki, bugün sizinlə bərabər təqdimatda iştirak edə bilmirəm. Orada olmasam da ürəyim sizinlədir. Mənim üçün bu mükafatı almaq böyük şərəfdir. Həyatım boyu düşünmədim ki, mən nə vaxtsa ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatına layiq görülərəm. Uşaqlıqdan ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatına layiq görülən şəxsiyyətlərin, Kiplingin, Shaw'nun, Albert Camus'un, Hemingway'in kitablarını oxumuşam. Kitabları məktəblərdə, kitabxanalarda saxlanılan bu şəxsiyyətlərin əsərləri dərin iz buraxırdı. Bundan sonra mənim adım da bu dahilərlə bir siyahıda çəkiləcək. Bu hissi sözlə təsəvvür etmək mümkün deyil. Bir sözlə deyə bilərəm ki, mən xüsusi kampaniyadayam. Əgər kimsə nə vaxtsa mənə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı alacağımı desəydi, hesab edərdim ki, bunun ehtimalı mənim aya uçmağıma bərabərdir. Bu xəbəri dərk etmək üçün vaxta ehtiyacım oldu. Əvvəlcə Shakespeare haqqında düşünməyə başladım. O, özünü dramaturq hesab edirdi. O, ədəbiyyatla məşğul olduğunu düşünmürdü. Onun sözləri səhnə üçün yazılırdı. Yazdıqlarını oxumaq deyil, səsləndirmək lazım idi. Məsələn, Hamlet'i yazarkən Shakespeare əvvəlcə bu əsərin hansı aktyorlar tərəfindən canlandıracağını düşünürdü. Hamlet'i necə səhnələşdirmək olar? Hadisələr Danimarkada mı cərəyan edəcək suallarını verirdi və təbii ki, onun Hamlet'i səhnələşdirmək üçün pulu yetəcəkmi, sponsorlar olacaqmı, kəlləni hardan tapaq kimi qayğıları var idi. Shakespeare'in özünə verdiyi ən son sual mənim etdiyim ədəbiyyatdırmı sualı idi. Mən 50 min insan üçün də, 50 nəfər üçün də canlı ifalar etmişəm. Deyə bilərəm ki, 50 nəfər üçün ifa etmək 50 min insan üçün ifa etməkdən daha çətindir. 50 min insan sanki tək orqanizmə çevrilir. 50 nəfər isə onlardan hər birinin özünə məxsus fikirləri, öz aləmi var. 50 nəfər musiqini daha aydın anlayır. Sənətçinin səmimiliyi və istedadı daha çox sınaqlara məruz qalır. Mən bu həyatda heç vaxt özümə mahnılarım ədəbiyyatdırmı suallarını verməmişəm. Bu səbəbdən də İsveç Akademiyasına bu suala vaxt ayırıb cavab verdiyi üçün və belə gözəl cavab tapdığı üçün dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bob Dylan.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363wdeluxresidence.az.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxresidence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin bugünə olan son buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabiliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq qruplarına 16694 uşaq elektron qeydiyyatdan keçib. Bildirilib ki, elektron qeydiyyatdan keçən uşaqlardan 12681 nəfər üçün aktiv sorğu keçirilib. Məktəbə hazırlıq qruplarına qeydiyyat elektron sistem vasitəsilə aparılıb. Məktəbə hazırlıq qruplarına qəbul sentyabrın 14-nə dək davam edəcək. Ümumi təhsil müəssisələrinə sənədlərin təqdim olunması isə 1-30 sentyabr tarixlərində həyata keçiriləcək. 140A sayılı marşrut avtobusunun sürücüsünün nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən telefonla istifadə etməsi sərnişinlərin narazılığına səbəb olub. Sərnişinlər bildirib ki, sürücü sükan arxasında telefonla istifadə etməsi ilə həm qaydaları pozub, həm də qəza baş verməsinə şərait yaradıb. Məsələ ilə bağlı daşıyıcı şirkətdən bildirilib ki, sözü gedən sürücü barədə tənbih tədbirləri görülüb. Sükan arxasında telefonla istifadə edərək yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə sürücü cərimələnib. Habelə bu tip davranışların bir daha təkrar olunmaması üçün sürücü ilə söhbət aparılıb. Mərdəkanda 2 gün əvvəl dənizdə batan yeniyetmənin meydi tapılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 2009-cu il təvəllüdlü Nurlan İsmailzadənin meyti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin dalğıcıları tərəfindən sudan tapılıb, çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Avqust ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər yüksək olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, aylıq yağıntının miqdarının əsasən iqlim normasına yaxın olacağı ehtimal olunur. Ayın ilk günlərində ölkə ərazisində əksər rayonlarda əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın orta aylıq temperaturunun 26-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxın və bir qədər yüksəkdir. İkinci 10 günlüyün bəzi günlərində isə 40 dərəcəyə yaxın isti olacağı gözlənilir. Və sonda Almaniyada anormal isti hava şəraiti bu ilin əvvəlindən indiyə dək təxminən 10 min nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu barədə Almaniyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. İnstitutun hesabatına əsasən bu 2016-cı ildən etibarən aparılan statistika üzrə ən yüksək göstəricidir. Hesabatda qeyd olunub ki, iyunun sonunda Almaniyada müşahidə edilən yüksək temperatur həmin ay üçün iqlim baxımından qeyri-adi hal hesab olunur. Tibbi məlumatların təhlili göstərib ki, ölüm hallarının əksəriyyəti uzunmüddətli ekstremal istilərin fəsadları ilə bağlı olub. Statistikaya gün vurma, eləcə də həddindən artıq isti nəticəsində yaranan kəskin ürək damar və tənəffüs çatışmazlığı halları daxildir. Belə, bu saata və bugünə çatıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Milli musiqi, Milli radioda.
2: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda, bizi də hardasa

0: nə yaxşı bu qədər arzu tutan var.
1: Danışan kitab.
2: Danışan kitab layihəsində bu gün çox maraqlı bir kitaba müraciət edirik. Xəzinə. Azərbaycanda analoq olmayan bir kitab. Oxuyan da peşman olacaq, oxumayan da. Niyəsini oxuyanda biləcəksiniz. Dünyanın ən məşhur simaları, filosoflar, sərkərdələr, diktatorlar, elm incəsənət adamları, biznesmenlər, siyasətçilər və Molla Nəsrəddin sizinlədir. Uğur qazanmağın yolları, idarə etmənin sirləri, bir sözlə, əsl xəzinə buradadır. Bir kitab oxumaqla minlərlə kitabı oxumuş, bir xəzinə ilə minlərlə xəzinəni tapmış olursunuz. Qeyd edək ki, kitabın ilkin nəşri 1997-ci ildə olub, tərtib və tərcümə edənlər Altay Məmmədov, Natiq Səfərovdur. Biz isə kitabın məhz qoşa və qarşı talelər, Hitler və Stalin bölməsindən maraqlı hissəni sizə təqdim edirik. Müəmmalı, vəhşi və qarlı ölkənin üçüncü hökmdarı məni qorxudur. Bu hökmdar öz məsləkdaşlarını öldürdür. O dünyada onun yeri yalnız cəhənnəmdir. Nostradamus. Pasportda qeyd. Yosif Cugaşvili, Tiflis quberniyası, Qori qəzasının kəndlisi, anadan olub 21 dekabr 1879-cu il. Kobanın atası çəkməçi Visarionun ayıq vaxtı olmurdu. Hər gün evə sərxoş gəlib, arvadını və balaca Sosonu kötəkləyirdi. Bu qəddar rəftar Sosonu atası kimi sərt və zalim etmişdi. Başqaları üzərində öz hakimiyyətlərini təsdiq etməyə çalışanları, atasına oxşadan uşaqda ondan yuxarıda duranların hamısına qarşı intiqam hissi oyanırdı. Sonralar atası onları atıb Tiflisə köçmüş, bir müddət sonra sərxoş dalaşmalardan birində bıçaqla öldürülmüş və dövlət hesabına orada da dəfn edilmişdi. Stalin uşaqlıq illərində kilsə xorunda oxuyub. O, öz məlahətli səsi ilə hamının diqqətini cəlb edirdi. Soso anasının min zillətlə topladığı vəsait hesabına Qori seminariya məktəbinə daxil olaraq oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, sonra Tiflis ruhani seminariyasına qəbul olunaraq orada da öz qeyri-adi xarakteri, yaddaşı, fitri istedadı ilə diqqət mərkəzində olmuşdu. Stalin özünə Koba təxəllüsünü seçmişdi. Bu, gürcü yazıçısı Kazbeginin Ata Qatili əsərinin qəhrəmanı, Rus qazaqları ilə ölümdirim vuruşuna girmiş gürcü Robin Qudunun adı idi. Koba Soso üçün tanrı, onun həyatının mənası idi. O, yeni bir Koba olmaq istədi və özünə təlqin etdi ki, Kobanın ruhu onda öz təcəssümünü tapıb. Stalin 27 yaşlarında şeir də yazırdı. Bu, dinməz, utancaq, adama yovuşmaz seminariya tələbəsinin şeirlərinə gürcü ədəbiyyatının klassiki Çavçavadze müəyyən maraq göstərir və redaktor olduğu İveriya qəzetinin birinci səhifəsində dərc edirdi. Stalin öz şeirlərini Cuşvili və Soselo təxəllüsü ilə yazıb. Hitler Qərbi Avropanın dərinliyində kasıb ailədə bir uşaq doğulacaq. O, bir çox xalqları özünə tabe edəcək. Onun təsiri uzaq şərq ölkələrinə də yayılacaq. Nostradamus. O, təkcə özünə deyil, bütün dünyaya bədbəxtlik gətirmək üçün doğulmuşdu. Görkəmli Alman yazıcısı Thomas Mann Adolf Hitlerin 20 aprel 1889-cu ildə doğulması faktını bu sözlərlə ifadə etmişdi. Adolfun atası Habsburg İmperiya gömrükxanasının məmuru olub. Alois Hitler xoşa gəlməz və zalım adam idi. O, Adolfun anası, üçüncü arvadı, özündən 23 yaş kiçik Klaranı saya almır, oğlu ilə də az maraqlanırdı. Onun fikrini məşğul edən yeganə iş arıçılıq idi. Stalin kimi Hitler də Lambaxdakı kilsə xorunda oxumuş və kilsə mərasimlərinin təntənə ilə dəbdəbəsi onda dərin izlər qoymuşdu. Həmin illərdə onu səfil görkəmində, kürəyində asma çanta, əynində cırıq pencək, ayaqlarında sarı köhnə çəkmələr, Viyana küçələrində sərgərdan dolaşan görmək olardı. Akvarel rəsimlər çəkir, lakin heç kəsə sırrıya bilmirdi. Kobadan fərqli olaraq Adolfun qarşısında aydın bir məqsəd yox idi. Onlar bir şeydə oxşar idilər. Stalin özünü əfsanəvi Koba, sonralar isə Leninlə eyniləşdirdiyi kimi, Hitler də özünü Wagnerlə eyniləşdirir, onun musiqisindən ilham və güc alırdı. Stalin. Mən Stalinlə 1902-ci ildə kiçik bir otaqda qarşılaşdım. O, balaca və çəlimsiz idi. Bütün varlığından bir gərginlik duyulurdu. Əynində tünd göy rəngdə köynək və dar pencək, başında qara kepka var idi. O, məni şübhəli baxışlarla qarşıladı. Yalnız sorğu-suala tutduqdan sonra bir parça qeyri-legal broşürü mənə uzatdı. Lakin baxışlarındakı şübhə itmədi. O, gizli partiya komitəsinin iclaslarına hamıdan gec gəlir və özü ilə də hamıya dözülməz bir gərginlik gətirirdi. Abesadze, sonralar Stalin əmri ilə güllələnmişdi. Koba 7 dəfə yaxalanaraq həbs yaxud sürgün edilmiş və 5 dəfə sürgündən qaçmışdı. 1918-ci ilin mayından 1917-ci ilin mayına qədər olan müddətdə cəmi il yarım azadlıqda olub. O artıq gürcücə, rusca yazır və danışırdı. Legal bolşevik vərəqələrində və redaktor olduğu Bakinski Raboçi qəzetində dərc etdiyi məqalələrin nüsxəsini müntəzəm olaraq Leninə göndərirdi. Lenin bu yazılarda dərin fikirlər deyil, ifadə dəqiqliyi və bolşevik ideyasına sonsuz sədaqət heyran edirdi. Hətta Stalin Bakı Sovetinin digər üzvləri ilə birgə həbs edildikdən sonra da onun həbs yerindən göndərdiyi xülasələr və fəhlələrə tövsiyələri bolşevik mətbuatında dərc olunurdu. Hitler anasını 1908-ci ildə dəfn etdikdən sonra ona miras qalmış son pullarını xərcləyərək kirayələdiyi kiçik bir otaqda yaşayır və yaxın bir adamı olmadığından getdikcə daha çox özünə qapılırdı. Yeganə məşğuliyyəti öz otağında ya da kütləvi kitabxanada mütalə etmək idi. Lakin 1909-cu ilin payızında son pullarını da qurtardı. İndi o parkdakı skamyaların üstündə ya da kiminsə qapısının ağzında gecələyirdi. O, dilənçiliyin son həddinə çatmışdı. Manastıra bir nimçə sub dilənməyə gedirdi. Onu Haniş xilas etdi. Haniş də onun kimi səfil idi, lakin çarəsiz vəziyyətlərdə çıxış yolu tapmağı bacarırdı. Hitler akvarel boya ilə şəkillər çəkirdi. Haniş isə satırdı. Bir müddət sonra Haniş ilə araları dəydikdən sonra Hitler zərrəcədə narahat olmadı. O artıq özü satmağı öyrənmişdi. Nə Stalin, nə də Hitler hakimiyyətə ənənəvi inqilab yolu ilə, yəni mövcud rejimi kənardan zor gücünə devirmək yolu ilə gəlməmişdilər. Hər ikisi mövcud strukturlar daxilində fəaliyyət göstərməklə hakimiyyət əldə etmişdilər. Stalin partiyanın baş katibi postundan, Hitler sağ partiyaların ittifaqı ilə yaradılmış hökumətdə kansler vəzifəsindən istifadə etməklə. Bunun üçün Stalin özünü bolşevik inqilabının banisi Leninin varisi elan etməklə, Hitler isə Alman tarixinin avtoritar ənənəsinə söykənərək zirvəyə yol almışdı. Anaya münasibət. Stalinin müasir bioqrafları onu anasına münasibətdə itham etməyi çox sevirlər. Arxiv sənədləri isə tamam başqa şey deyir. Doğrudur, 1903-cü ildən sonra Stalin cəmi 4-5 dəfə anası ilə görüşüb. Lakin bunu başa düşmək olar. Sürgünlər, həbslər, vətəndaş müharibəsi, daha sonra öz rəqibləri ilə ölüm-dirim savaşı. Lakin o boş vaxtlarında anasına qısa və poetik məktublar yazırdı. Sonralar onu öz yanına Moskvaya gətirməyə dönə-dönə cəhd etsə də, sərt təbiətli anası orada yaşamaq istəməmişdi. Yalnız bir dəfə 1922-ci ildə Moskvada olmuşdu. Stalinin anasına məktubu 16 aprel 1922-ci il. Əzizim ana, salam, cavan ol, qəm-qüssəni ürəyinə yaxın buraxma. Axı yazılıb, nə qədər ki pis yaşayıram, öz bənövşəmi sevindirəcəyəm. Ölsəm, məzardakı qurtlar sevinəcək. Bu qadın mənim arvadımdır. Çalış ki, onun xətrinə dəyməsinlər. Sənin Soson. Anasının səhhəti gündən günə pisləşdiyindən, Stalin 1935-ci ildə çox illik ayrılıqdan sonra özü onu yoluxmaq qərarına gəlir. 1935-ci il oktyabrın 18-də Tbilisi-də çıxan qəzetlərin birində iri hərflərlə belə bir xəbər dərc olunmuşdu. Yoldaş Stalin Tiflisdə. Oktyabrın 17-sində səhər yoldaş Stalin Tiflisə anasını görməyə gəlmişdir. Yoldaş Stalin bütün gün anasının yanında olduqdan sonra oktyabrın 17-ci gecəsində Moskvaya yola düşmüşdür. Anası soruşmuşdu, Yosif, indi sən nəçisən? Mərkəzi komitənin katibiyəm deyə Stalin cavab vermişdi. Lakin hamının keke çağırdığı qarı mərkəzi komitənin nə olduğunu bilmirdi. Buna görə Stalin izah etmişdi. Ana, bizim çarı xatırlayırsan, bəs necə əlbəttə yadımdadır. Bax, mən həmin çarın yerində işləyirəm. Anası köks ötürərək, astadan, oğlum, kaş keşiş olaydın, demişdi. Hitlerin gözləri qonur, qarışıq mavi idi. Tünd şabalıdı saçları sonralar sürətlə ağarmağa başlamışdı. Boyu 174 cm idi. Ali təhsil almışdı. Yazanda çoxlu səhvlərə yol verirdi, lakin qeyri-adi yaddaşa malik idi. Stalindən fərqli olaraq Hitler qadınlara böyük maraq göstərirdi. Gənclik çağlarında öz sevgi qələbələri ilə övünməyi sevirdi, lakin qadınlara müstəqillik və vəzifə verməyin əleyhinə idi. Onu sevən qadınlardan ikisi intihar etmiş, Eva Braun isə buna iki dəfə cəhd göstərsə də sağ qalmışdı. Hitler onu sevirdi, tez-tez deyirdi, yer üzündə inandığım iki canlı var, Eva və itim. Bir dəfə Führerin ovqatının yaxşı vaxtı katibəsi cəsarətə gəlib ondan soruşmuşdu, siz nə üçün Eva ilə evlənmirsiniz? O tutulmuş, sonra demişdi ki, nigah üçün yaranmayıb və əgər evlənərsə, ondan nə yaxşı ər, nə də yaxşı ata olar. Mən siyasətlə evlənmişəm, mənim adaxlım Almaniyadır. Hitler özü haqqında həddindən artıq yüksək fikirdə idi, lakin Stalindən fərqli olaraq bunu gizlətmirdi. Möcüzə baş verdi, milyonlarla adamın içində siz məni tapa bildiniz, mənim sizi tapmağım isə Almaniya üçün xoşbəxtlikdir. 1936-cı ildə öz silahdaşlarına belə müraciət etmişdi. Yaxud, mənim bir nəfər də belə olsun məsləhətçi müşavirim yoxdur, öz beynim özümə bəs eləyir, mənə heç bir beyin tresti lazım deyil. Stalin və Hitler bir çox cəhətləri ilə oxşar idilər. Ətrafdakıları öz iradəsinə tabi etmək istəyi hər ikisində güclü inkişaf etmişdi. Hər ikisi tənqidə və etirazlara qarşı dözülməz idi. Hər ikisi öz əqidələrində ehkamçı idi. Stalin partiyaya marksist-leninçi ideyaları həyata keçirmək aləti kimi baxırdı və öz tarixi missiyasını bunda görürdü. Hitler də özünü tarixin gedişinə təsir göstərən bir şəxsiyyət kimi dərk edirdi. O deyirdi, tarixi duyumu olmayan şəxs gözsüz və qulaqsız adam kimidir. Lakin tarixi Hitler Stalindən fərqli şəkildə başa düşürdü. Onun xəyalları haradasa ötən əsrlərdə dolaşırdı. Müxtəlif kitablardan aldığı ötəri biliklər sayəsində dünya tarixi hadisələrini yozmağa çalışır və bu primitiv, qərəzli yozum çoxlarına gülməli gəlirdi. Hitler də Stalin kimi öz niyyətinin hansı insan qurbanları və əzabları hesabına həyata keçirildiyini barədə düşünmürdü. Stalin öz hisslərini gözəl gizlədə bilir və lazım olduğundan artıq söz demirdi. Hitler isə hissə qapılanda aramsız danışırdı. Onu yaxşı tanımayan adamlara elə gələ bilərdi ki, o özünü qətiyyən idarə edə bilmir. Qəzəbdən əyilmiş sifətində ləkələr peyda olurdu. Cır səslə bağırır, dəli kimi əllərini yellədir, yumruqlarını stula çırpırdı. Lakin onu yaxından tanıyanlar bilirdilər ki, bu oyundur. Bilirdilər ki, Hitler öz daxilində bu soyuqluğunu saxlayır. Stalin də aktyor idi, lakin bunu bir üzə vermirdi. Stalinin öz niyyət və duyğularını gizli saxlaması onu çulğalayan ehtirasları biraz da gücləndirirdi. Hitler güclü hipnoz qabiliyyətinə malik idi. Otto Strasser'in dediyi kimi, Hitler insan qəlblərinin çırpıntısında ən dəqiq bir seismograf və yaxud simsiz qəbul edici həssaslığı ilə reaksiya verirdi. Stalində belə bir istedad yox idi, lakin bu ona heç lazım da deyildi. Axı o mitinglərdə izdiham qarşısında deyil, Rusiyanın mərkəzi hakimiyyət orqanlarının qapalı dünyasında çıxış edirdi. Orada Hitler sayağı çıxışlar yersiz görünər, əks reaksiya doğurardı.
1: Danışan kitab.

0: Bilirsən bu məsələdə lazım adamları maraqlandırmaq, onun ölümü üçün mükafatı artırmaq lazımdır.
1: Bizim dəniz qurtararın əsirlikdən siz.
2: Dayan, dayan. Sənin qonağın o adamın əlamətlərini necə deyirdi?
3: Orta yaşlı, başı beretli, alnı çapıq.
4: Bilirsiniz mi gözəl Rozettanı öpüb mənə ərə gəlməsini təklif edəndə mənə nə dedi? Belə dedi, əzizim Andri, ağzının ləzzətini bilirsən.
3: Bunu da məhv edərsən, tapışır da bozular.
1: Gelir dağa, bizim yerin düşmez sağlık tam dağa.
5: Benim zabitle görüşüm var, saat 9'un yarısında, işidirsiniz, 9'un yarısında.
1: Kurtararın esirlikten sizi biz.
6: Hans, bunlar partizan, elleri farı, aktarın.
3: Bu ne kamiydi?
6: Kamiyi de kurtardı benim esir.

0: Umiddə hər gün fürsət. DV drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DV drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: boyalarını çox sevirəm.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
2: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
2: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və beləliklə keçmişlə gələcəyin arasında növbəti mövsümü tamamlamağa çalışan Masterclass verilişi yenidən efirdədir. Təbii ki, bu gün də sabahda iyul ayının sonuncu günü olaraq hələ bizi eşidə biləcəksiniz. Yollarımızda isə saat 5-ə uyğun olaraq artıq müəyyən yerlərin qızartıları var. Qeyri-adi, hər hansı bir şey görünmür, hər hansı bir qəza əlaməti görünmür. Bir balaca əlavə sıxlıq var Sulutəpə yolunda, hansı ki bu vaxt üçün bu çox belə, yəni ola bilər hansı səbəbə bağlı olsun. Təmir və s. Amma biz 4-cü günün qonaqları ilə bugün həm salamlaşıb, həm sağollaşacağıq. Onlardan həm 166 komandası da var və sonra isə bizim Ceyhun usta, digər Əl-Əsad usta, digər ustalarımızla bərabər. Amma əvvəlcə ilk dəqiqələri biz 166-ya həsr edirik həmişə olduğu kimi. Nihad Mahmudlu bu dəfə elə əsasən demək olar ki, bu ay haqqında danışdığımız 166-nın xalça yuma xidmətinin rəhbəri qismində bizim suallara cavab verir. Ona görə bu ilk bir neçə dəqiqəni yenə də kimin bu mövzuda nə sualı varsa bir dəfəlik bir aylıq suallarınızı verin. Çünki bir də inşallah onlarla sentyabr ayında burada görüşəcəyik. Nihad bəy, xoş gördük, salamlar olsun.
3: Xoş gördük Raqif bəy, dinləyicilərimizə salamlayıram.
2: Hər vaxt xeyir. Necədir işlər?
3: Əladır, işlər qaydasındadır.
2: Təki yaxşı olsun və təbii ki, birinci sual o olacaq ki, indi bu 166 xalça yuma ilə bağlı kampaniya var. Deməli, kvadratı 3 manatdan hesablanması, dediniz ki, ayın sonuna kimidir. Avqust ayında efir olmayacağına görə, yəni uzatmayı nəzərə tutursunuz mu? Ümumiyyətlə, belə bir təklif almışsınız mı?
3: Bəli, çoxsa təklif almışıq bununla bağlı və qərara gəldik ki, artıq bunu 15 avqusta qədər də uzadaq ki, iyul ayı ərzində yararlana bilməyənlər də yararlansın kampaniyadan.
2: Yəni, burada əslində yeri gəlmişkən müraciət, əsas müraciətdən asılıdır da. Yəni, məsələn, deyək ki, lap 15-nə qədər uzatmışsınız və yaxud uzatmamışsınız da. Mən bugün müraciət edirəm, amma bu istəyim hesablanır gələn ayın ortasına və yaxud deyək ki, 14-ü kimsə müraciət edir ki, avqustun 20-si istəyirəm ki, bu xidmətə, yəni bu xidmətdən faydalanım. O necə hesablanır? Yəni, sizin gəldiyiniz vaxta görə yoxsa mənim müraciət etdiyim vaxta görə?
3: Yəni, sizin müraciət etdiyiniz vaxta görə, yəni siz 15-dən qədər ki, periodda sifariş versəz, əgər avqustun 20-sinə qədər, 20-sinə belə olsa, təbii ki, yenə də indirimli qiymət hesablanır.
2: Hə, yəni əsas odur ki, mən bugün müraciət edirəmsə, gələn ayın istənilən günü, hansı ki mənə uyğundur və o vaxtı biz sizinlə razılaşdırdıq, siz onu nəzərə ala bilirsiniz.
3: Eynən dediniz
2: kimi. Əla, təbii ki, bizim həm 3106 bütün mobil operatorlardan, həm də WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 qoşula bilərsiniz. Yeri gəlmişkən sifarişin minimum maksimumu var mı? Bunu istəyirəm bilim. Yəni, çox kiçik bir şey də ola bilər, amma adam da deyə bilər ki, yəni, mən heç düşünməmişdim. Əslində, düşünməlidir. Maksimum yəqin ki, limit olmaz, amma hansı həddən sonra və yaxud ümumiyyətlə bu sifarişə görədirmi korporativ müştəri, yoxsa orada da minimum maksimum məsələsi var?
3: Minimum sifariş həcmi şəhər daxili 8 kvadrat təşkil edir, 8 kvadratlı xalça olmalıdır. Amma təbii ki, müştərinin az bir xalçası varsa, biz onun üçün ümumana yaxınlaşırıq və bu zaman müştəri həmən o minimal sifariş məbləğini ödəməli olur. Maksimum bir həddimiz yoxdur dediyiniz kimi. Korporativ sifarişlər isə daha çox şirkətlərlə olan belə deyək, sifarişlərdir. Bunlara uşaq bağçaları, məktəblər, müxtəlif ictimai yaşayış obyektləri ola bilər, restoranlar ola bilər, dövlət və özəl qurumlar ola bilər ki, onların da bildiyiniz kimi yəni xalçalar olur, daha çox koridorlarında və yaxud ümumiyyətlə
2: dəhlizlərdə çoxdur.
3: Bəli, dəhlizlərində. Olur ki, onlar da bizə müraciət edirlər və biz peşkarlıqla onu götürüb yuyub çatdırma edirik.
2: Yəni burada korporativ müştəri bu ödənişi köçürməklə edənlər sayılır da, yoxsa kimsə düşünə bilər ki, nə olsun ki, mən köçürməklə eləmirəm, nə olsun ki, məsələn, mən fiziki şəxs kimi müraciət edirəm, amma kifayət qədər çoxlu sifarişim var, bax, onu demək istəyirəm.
3: Bəli, dediniz kimi, korporativ müştəri əsasən köçürməklə eləyənlər sayılır, yəni ödəniş üsulunu, amma digərlərinə də münasibət heç də fərqli olmur, ola bilər ki, yəni fiziki şəxsdə, amma sifariş həcmi böyükdür. Onda da yəni nə qədər sifarişi varsa onu qəbul edirik və tam təmiz şəkildə ona çatdırırıq, belə deyək.
2: Yəni burada sifarişin çox olması məbləğə təsir edirmi? Endirim olurmu əlavə, yoxsa?
3: Bəli, bəli, doğru dediniz. Məsələn 30 kvadratdan yuxarıdırsa sifariş, artıq 10% endirim tətbiq olunur.
2: Yəni əlavə 10% olur.
3: Aynen.
2: Amma bir məkana getməlidir, belə başa düşdüm.
3: Bəli, bəli, eyni məkandan. Bəzən yəni orkestrdə qonşular da toplanır.
2: Elə onu gözləyirəm. Yəni, ağla o saat o gəlir ki, yaxşıdır, onda biz 2-3 ailə birləşək, 2-3 qonşu birləşək olsun, nə bilim 100 kvadrat məsələn, və siz onu qəbul edirsiniz, yoxsa yox?
3: Olur bəzən belə sifarişlərimiz, təbii ki, biz müştəri yox deməmək üçün qəbul edirik, amma onların hər birini ünvan üzrə biz aqlaşdırırıq ki, sabah onların belə deyək də xalçaları itməsin və yaxud da dəyişik düşməsin də belə deyək. Hər birinin üçün ayrı akt tərtib olunur və hər biri üçün ayrı belə deyək sifariş götürülür.
2: Və yaxud mən orada əlavə xərci olmasın deyə istəsəm ki, yaxşı biz belə elədik, amma siz onu məsələn bir ünvana gətirin. Yəni də bizə gətirin, əlbəttə biz sonra özümüz bölüşdürərik. Onsuz da orada artıq paketli gələcək. Sizin də işiniz rahat olur və dolayısıyla bu elə bir ki, mənim sifarişim kimi qəbul olunur.
3: O da olur, o da olur. Hətta olur ki, müştəri məsələn qeyd edir ki, bir evimdən götürün, amma gətirən zaman digər bir evə, digər bir ünvana çatdırın. Onu deyirik yəni.
2: Məsələn, hədə, yəni mənim digər evim, da ki, bağ evindən bina evinə gedirəm. Və yaxud əksinə gedirəm, bu da ola bilər. Yaxşı bir sual var ki, dairəvi xalçalarda kvadrat necə hesablanır? Buyurun.
3: Dairəvi xalçalarda yenə də belə deyək, diametrinə hesablayırıq. Çalışıb, yəni diametrini hesablayırıq.
2: Yəni
3: diametr ölçüsündən də belə deyək.
2: Orada onda qiymət necə götürülür? Yəni, diametrindən götürürüksə, yəni nəticədə kvadratla bu necə alınır?
3: Diametrin kvadratı olaraq ölçülə bilər və yaxud da səthin sayısı da ola bilər müştərinin arasında eləsə, məsələn, səthin sayısı da hesablana bilər təbii ki.
2: Yəni, yəni bu burada artıq təcrübə var da yəqin ki,
3: təbii ki,
2: olur. Olaraq.
3: Yəni evlərdə çox görülən, yəni
2: ha, evlərdə, çox olmasa, elə dediyiniz kimi idarələrdə, o masa altlarında falan bu kimi yerlərdə olur. Yeri gəlmişkən masanın ayaqları xalçada izlər qoyub bərpa etmək mümkündürmü sualda var idi. Elə masa demişkən,
3: yəni çalışaraq onu bərpa eləyək, yenidə yerində qiymətləndirməlidir, əgər çox dərin deyilsə, təbii ki, onu yuma və yumadan sonraki digər prosedurlarla əvvəlki görünüşünü, yəni ipin o toxunma istiqamətlərini çalışaraq ki, qaytaraq yerinə.
2: Yəni etmək olar, alınamır, mümkün çünki əgər o bir ona bir qəribə effekt deyilər, dayanma effekti belə bir adı var. Nəysə dayanma effekti belə bir adı var və o nə bilim hətta adi təkərdə belə görsən avtomobil bir ay bir yerdə qalanda orada artıq bir axsama yaranır. İndi o rezin olduğuna görə sonra yavaş-yavaş bərpa olunur. Amma burada da oradan da iz qalıb, orada hətta bir çuxur yaradıbsa, məhəllə başı orada yer tutubsa, bilmirəm əvvəla bu düzgün belə olmalı idi mi? Yəni bu buna uyğun yoxsa düzgün seçilməyib xalça, yoxsa elə olmalıdır ki, onun üstündə olmasın. O məsələlərdə yəqin ki, tövsiyəniz ola bilər.
3: Əslində o müştərinin tamamilə öz seçimidir, amma əgər xalçası elə iz buraxan xalçadırsa, yaxşı olar ki, onu stolun masanın arxasında saxlamasın, yəni masanın altında və yaxud da saxladığı müddətdə də mütəmadi olaraq yerin bir
2: yerini dəyişdirir. Amma yəni onu hər halda çox deyilsə, düzdür, biz onun nisbətini bilmirik, belə deyək, tamamilə ora çökməyibsə, yəqin ki, onu haradasa bərpa etmək olar.
3: Bəli, bəli, eynən bərpa.
2: Amma bu ayrı xidmətdir, yoxsa yox?
3: Xeyr, yəni yuyan zamanda biz çalışırıq ki, müştərilərə maksimum faydalı olaq və elə qüsurlar, yəni aradan qaldıra biləcəyimiz qüsurlar varsa, zaten yuma zamanında bunları aradan qaldırırıq. Yəni.
2: Əla. Tez-tez toz yığan xalçalar üçün hansı təklifləriniz var? Bilmirəm, indi bu təmizliyə görədir, yoxsa ümumiyyətlə həm də onlarla davranış, belə deyək də, qaydalardır?
3: Tez-tez toz yığan xalçalar üçün yenə də bu tozunu almaq təbii ki, toz sorandan və s. Mümkündür o heç, amma çalışmaq lazım ki, onları ildə bir neçə və yuduzursunlar. Bir də, məsələn, müxtəlif tüklü biz şaqi deyirik, məsələn, o tip xalçalar var ki, onların arasında daha çox toz da olur. Məsələn, o tükləri, yəni bilirik də, tüklü xalçadır, onların arasında daha çox toz da olur ki, o da bəzən toz soranlamaq belə onun çətin olur. Ona görə də onu peşkar yumaya vermək daha doğru seçimdir.
2: Bəs bu onun keyfiyyətinə zərər olmaz ki, əgər biz onu çox tez-tez veririksə. Ümumiyyətlə, yəni bəzi şeylər var ki, fikirləşdirək ki, onu tez-tez yumaq da əslində yaxşı bir şey deyil. Yəni bu hansı növünə görə aiddir, yoxsa?
3: Əksinə deyərdim ki, doğru yuyulursa və doğru qurudulursa və doğru, yəni doğru vasitələrlə yuyulursa, hətta onun ömrü uzana bilər. Məsələn, gec-gec yuyulduqda tutalım ki, xalça nəmlənir və yaxud da kir və bakteriyalar məruz qalır. Məsələn, otaqdan asılı olaraq da bu dəyişə bilər, eyni zamanda onu da deyim. Məsələn, mətbəxtdə olan xalçadırsa, bu daha çox nəmə məruz qalır və yaxud da digər vasitələrə məruz qalır.
4: Qoxulara yəqin ki, məruz qala bilər mətbəxtdə
3: eynən,
4: daha
3: məsələn,
4: çox.
3: Və yaxud da dəhlizdədirsə, hamam otağının qarşısındadırsa, bu daha çox nəmə məruz qalır. Yəni, bu tip xalçalar yəni, qış aylarında, məsələn, belə qızdırıcıların işindən bağlı məsələn olur ki, bir səsi daha çox məsələn nəmlənə
4: radiator olan yəni bir var yerdən isitmələr də, amma yerdən isitmələrdə yəqin ki, əksinə bu daha da yaxşıdır. Yəni onu mütəmadi daha belə. Düzdür, yerdən isitmədə artıq çoxsu demək olar ki, xalçadan istifadə eləmiş. Orada doğru, daha belə doğru, kilim tipli, yəni də belə
3: dekorativ,
4: dekorativ daha çox görür, amma bu tozu yığan bilmirəm. Yəni bunu da yəqin alanda fikirləşmək lazımdır ki, yaşayış yerinə görə bəlkə də bir nə bilim 15-ci 20-ci mərtəbədə yaşayan bir adam üçün indi 20 bizdə çox olmasa da bu o qədər problem olmaz bəlkə də, amma Bakı tozlu küləkli şəhər olduğuna görə aşağı mərtəbələr xüsusilə də bağ evlərində yaşayanlar üçün bu və yaxud tikinti bölgəsində zonasında yaşayanlar üçün bu yəqin ki daha tez-tez olacaq.
3: Hətta elə xalçalar var ki, materialları çox sintetikdir və onlar hətta tozu yığır və onun xalçanın altına belə yəni o şey toz keçir.
4: Hə, hətta qaldıranda görürsən ki, xalçanın altında o üstdən keçir altı, yoxsa mələdir mələ altda yığılır, yəni o proses altda gedir.
3: Heç mələ üstdən keçir, üstdən keçir.
4: Hə, məntiqin əslində olmalıdır. Hər gün robot toz soranlar işlədirirsə, xalça yuma bizə lazımdırmı sual da var.
3: İstər hər gün olsun robot toz soran və yaxud digər toz soran olsun, toz soran sadəcə onun tozunu alır, amma onun dərindəki bakteriyalar olsun, mikroblar olsun, və yaxud da nəm və yaxud da digər məsələləri toz soran qarşısını ala bilmir. Toz soran yəni bir üzdən görüntü olaraq təmizlik effekti verə bilər, amma dərindən təmizlik deyil. Bu elə bir ki, paltarı çırpmaq və yaxud da yumağa bənzəyir. Məsələn, çırpdınız, paltarın tozu yoxdur, amma o yenə də çirklidir.
4: Əslində, yəni o toz soranların deyəsən su ilə olanı da var, səhv eləmirəmsə. Yəni bunda onların da qiymətləri fərqli-fərqlidir. Yəni o ən üst olanlarda desən hətta belə müəyyən qədər nəmləndirib də orada təmizliyi görür. Bəlkə o prinsipdən fikirləşirlər ki, bu elə hər gün tozu yığırsa orada toz hardan yarana bilər ki? O məntiqdən yəqin ki, lazım deyə düşünürlər.
3: O tip dediyiniz zaman buxarlı təmizləyicilər var, qeyd etdiyiniz kimi. Lakin onlara da bir peşkar yanaşma lazımdır ki, məsələn, hər kəs son ola bilər ki, düz istifadə eləməsin və yaxud da buxarlı təmizləmənin özü də tam da antibakterial təmizləmə deyil, çünki orada bir vasitədən istifadə olunmur, sırf nəmləndirir və onu belə deyək də təmizləyir.
4: Onun elə məsələn əks təsiri varmı? Tutaq ki, avtomobildə bilirəm ki, bir ara elə buxarlı təmizləmə var idi. Çox reklamı gedirdi, çox belə deyək də bunun üzərindən müştəri tuturdular ki, o havalandırma sistemi olan yerlərə xüsusi buxar vermək və bütün kanalları təmizləmək. Sonra bunun kəskin demək olar ki, elə qadağan etdilər ki, yox, bu əksinə daha zərərlidir. Bu şəkildə, yəni o hansısa buxarı içəriyə vurub əksinə siz elə ki, onu içəriyə ötürürsüz də onun içindəki bütün o bakteriyaları. Burada necə? Məsələn, biz yenə də fikirləşəndə ki, o buxarlı müdaxilə ilə biz onu daha da dibə veririk. Belə bir şey ümumiyyətlə sizin problem kimi qarşınıza çıxıb ki, bu belə olmasın.
3: Ola bilər ki, məsələn, o düzgün dərəcə seçilməyər və yaxud da digər məsələlər olar və o olan kiri də və yaxud da ləkəni də daha da dərinləşdirə bilər, daha da saxlaya bilər. Eyni zamanda da düzgün qurudulmaya bilər, məsələn, nəmləndirəndən sonra düzgün havalandırılmaya bilər. Bu da yəni müxtəlif problemlərə gətirib çıxara bilər. Yəni, yəni də bu peşkar yuma sayılmır da belə deyək.
4: Yəni belə bir ehtimal var da ki, biz onu fikirləşsək ki, yəni, bu şəkildə edirəm, o sanki daha da dibinə verib, güya ki, biz bunu təmizlədik, amma əksinə daha da pis eləmişik, sadəcə ondan xəbərimiz yoxdur. Yəni o siz deyən kimi xüsusilə daha qalın xalçalarda, hansında ki, biz onsu da o nə bilim molekulyar şəkildə dərinliyini görmürük. Biz üzdən baxırıq ki, bunun rəngi dəyişdi, artıq yaxşıdır, əladır, gedəndə belə deyildi. Hətta rəng dəyişmə özü belə biraz hipnoz effekti verənlər var. Bəzən görsən bir şəkil paylaşırlar, görmüşdüm o gün. Biri çox belə bərbad gündə, yanındakı isə tamamilə başqa bir rəngdir ki, bəs belə adamlar da deyir ki, bu nə bilim süni intellekt nə eləyib qoymuşsan, amma bu həqiqətən belə olurmu?
3: Yəni, təbii ki, bizdə gələn xalçalarda bizim də sosial media hesablarında bu paylaşılır. Məsələn, əvvəl və sonra şəkillər deyək buna. Orada ciddi fərqlər görünür, gözlənilə görünür. Biz yuma fabrikimizdə də müşahidə edirik ki, xalçanın üzəri çox bərbad gündədir və yulduqdan sonra isə xalça sanki bir yeni bir nəfəs, yeni bir həyat qazanır. Bir də buxarlı təmizləmə ilə bağlı bir şey deyim ki, məsələn, bizim yuma fabrikində bütün xalçalar eyni qaydada yuyulmur. Yəni, xalçanın materialına və yaxud da növünə görə yuma proseduru da dəyişir. Yəni, müştəri də o demək deyil ki, hər xalçaya, məsələn, buxarlı təmizləmə uyğundur və uğurludur. Yəni, hər xalçanın öz dili var da belə deyək.
4: Yəni, əgər o ona olmazsa, indi mən bilmirəm hansı kriteriyalarla, amma olmazsa, siz yəqin ki, ona uyğun olaraq müştəriyə bildirirsiniz ki, bunu biz yəni bu üsulla edə bilmərik. Elədirmi?
3: Təbii ki, yəni.
4: Yəni əgər onu, yəni siz deyən kimi də, məhz bu materiala bunu tətbiq etmək olmazsa, amma müştəri onu bilmir, o deyir ki, yox, mən belə istəyirəm. Amma siz onu izah edəndə, yəni bu əks reaksiya yaratmır da onun.
3: Əslində bizdə buxarlı təmizləmə elə bir məsələ yoxdur. Yəni çünki onu belə deyək də bizim üçün yəni tam da qəbul olmayan bir prosedurdur. Amma müəyyən temperaturda yuma var. Bəzi xalçalar var ki, onları məsələn soyuq su ilə yox, nisbətən isti su ilə falan yuyulur ki, onlar daha da belə canlansın. Məsələn 45 dərəcə temperaturda deyək bunu hardasa, daha da canlı olsun və rəngləri və ləkələri daha asanlıqla getsin.
4: Amma adətən soyuq suda yuyulur.
3: Adətən bəli, daha çox soyuq suda yuyulur.
4: Bu belə məsələlər var. Salam, maşın üçün kimyəvi təmizləmə xidməti varmı? Sual da var. Maşın üçün bilməm 166-nın belə bir nə acəb yoxdur doğrudan. Siz bu qədər həm yəni bu aparıb yerində təmizləmək, təmizlik xidməti, evlərə gəlmə və s. bir də maşın qalıb orada. Nə acəb yoxdur.
3: Ha, o detailing və yaxud da ki, o digər maşınlar üçün olan xidmət hazırda yoxdur.
4: Detailing ilə başa düşürəm, o olmaya da bilər, amma sırf bildiyimiz kimyəvi təmizləmə. Yəni bu, məsələn, zaman-zaman bazarda iştirakçılar olub, indi də var, amma o siz deyən kimi onu birləşdirirlər bəzilər detailing ilə, amma normal, adi kimyəvi təmizləmə, mən sizə deyim ki, kifayət qədər axtarışında olanlar var.
3: Əslində 166 təmizlik xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Evlərdə və digər obyektlərdə divan və yaxud da kreşoların kimyəvi təmizlənməsi. Ola bilər ki, yəni avtomobillə bağlı müraciət etsələr bəlkə onlar kömək edə bilər.
4: Yox, maşında biraz başqadır, çünki orada
3: yayğın etdiyimiz bir şey deyil.
4: Orada çünki o biraz da yəni bu oturacaqlar çıxacaq. Yəni bu xidmət var da orada. Yəni bu ancaq belə deyil, amma mən sizə deyim ki, bir yandan dinləyicimiz yaxşı təklif verir sizə. Onu dəyərləndirsəz ki, madam ki 166 bu qollar var. Çünki bir çoxları mənim özümə də dost tanışdır hətta belə deyəndə əsas qorxu odur ki, etibar məsələsi. Yəni nə edəcəklər, necə edəcəklər, avtomobilin kifayət qədər qiyməti var. Olur ki də sonradan adam narazılıq, yəni yaranır orada ki, getdim, püskünə qoydular, nə bilim, burada yanmayan işarə qalmadı, bunu belə elədilər. Yəni etibarlı bir yer kimi, madam ki 166-nın müxtəlif qolları var, düşünürəm ki, bu sürətlə effekt verəcək və daha çox müraciət alacaq.
3: Yəni biz bu biznes ideyasını qiymətləndirərik. Əgər
4: ona görə biz sizi yeni mövsümdən bu ideyə ilə bərabər gözləyirik. Yəni bu xidmətlə bərabər gözləyirik hətta deyərdim. Belə təşəkkür edirəm Nihat bəy, çox sağ olun.
3: Sizə də yeni mövsümdə uğurlar, təşəkkür.
4: Uğurlar sizə də və inşallah sentyabr ayında eşidilərik. Təşəkkürlər. Sağ olun, mən reklam fasiləsi edib qayıdıram Ceyhun usta ilə bərabər. Sizin digər suallarınız artıq ona yönəli suallarınız təbii ki 050-442-9192-yə gəlir.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
7: On min sürücü pulsuz test etti. Size de növbe çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
9: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
10: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam əlik, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
6: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
8: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manat ədək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
10: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni İntellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
11: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
12: Fasiləmiz bitdi, biz qayıtdıq. Yeni qoşulanlara salamlar. Yeni qoşulanlar belədir ki, yəni həmişə bu ilk 15 dəqiqə ərzində biz baxıb görürük ki, artıq xüsusilə də yüklənən istiqamətlər olur. Məsələn, bu meyvənin üstü kimi tanıdığımız kənar dairəvi yol elə demək olar ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin o aşağısına qədər, yəni o yamacına qədər deyə bilərik. Ziya Binyadov prospekti Çermətə doğru artıq qızartı gəlib çatıb demək olar 20 yanvardan başlayır. Bayaq əgər yalnız Çermətdə idisən, yenə deyirim 8 may tərəflər, Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli hissəsi birazdan uzanacaq. Azadlıq prospekti, yəni necə deyərlər, salam əleyküm. Burada isə 4-cü gün salam və sağ ol deyəcəyimiz, çünki mövsüm bitir həm də Ceyhun usta və nəhayət ki, bu ay ərzində bizim efirə gəlib çıxmağı bacaran Asma Otursun akkumulyator qolundan Xətai bəy sizin suallara cavab verəcəklər. Bir sözlə mövsümün son endirimini bu gün ala bilərsiniz. Məsələ masterclassdan sizə əgər akkumulyator lazımsa bunu mütləq bildirin ki, biz də onu qeydə ala bilək. Təbii ki, partnyorlarımızla bağlı da yenə Asma Otursun digər məhsulları, Radius Təkər Mərkəzi, Azertex Servis, Sokar yanacaq doldurma stansiyaları ilə bağlı biz yenə də sizin suallara cavablandırırıq. Eləcə də 166 ilə bağlı məlumatlarımız da öz yerində. Xoş gördük.
13: Sizin... Salam Raqif bəy, xoş gördük. Dinləyicilərimizi salamlayıram. İllər elə gedir ki, belə samolyot sürəti ilə, yəni
12: təyyarə raket sürəti ilə.
13: Raket sürəti sürəti ilə arxasında çatmaq olmur. Gördünüz bu mövsümün də artıq axırı gəldi.
12: Bəli, bəli.
13: Nə gedirsə ömürdən gedir.
12: Belədir. Sizin üçün sizinlə neçə mövsüm oldu Ceyhun usta? Artıq
13: 8 ya
12: 7 9 var.
13: Hə, 9 il az vaxt deyil.
12: 9 il olar hardasa sizinlə. Hə, 9 il olar.
13: 9 il necə keçdi? Çox belə
12: gözümüz yumub açdıq həqiqətən. Bax elə o deyirlər ki, gözünü yum, papağını fırladırsan
13: bir də. Papağını fırladırsan 9-u keçir.
12: Bax elə həmin məsələdir həqiqətən də. Ona görə inşallah yeni mövsümə doğru yeni uğurlarla sizə
13: də. İnşallah, inşallah.
12: Buralardasınız da yəqin, yoxsa arada dağlara qalxacaq.
13: Mənim işim bilmək olmaz. Ola bizinki. Hələlik
12: Zaqatalıdan bir dənə zəng gələn kimi Ceyhun usta dərhal üzə o tərəfə gedə bilər.
13: Bəs mən həmin insanların əksinəyəm ki, onlar doğulduğu yerə dönmürlər, doğulduğu yerə diqqət göstərmirlər, yəni əlaqələrini itirirlər. Yəni, belə olmaz axı, yəni insan doğulduğu yerə getməlidir.
12: O, həqiqətən kökdür, həqiqətən yəni kök məsələsidir.
13: Həlbəttə, həlbəttə.
12: Hələ siz rayondan danışırsınız, burada adamlar var ki, gedirsən, misal üçün, bir... tutaq ki də qəbirstanlığa məsələn də.
13: Bəli.
12: Soruşursan oradan, baxırsan böyrü başı deyirsən ki, bu mu gələn yoxdur bura. Yəni baxırsan ki böyründəki nə bilim, əməlli başı da bərbad gündə falan. Orda indi adamlar orada soruşsan deyirsən, bunu deyir ki, yox, illərdir bura gələn yoxdur. Deyirəm bəs uşağı zadı var, deyir, hə, var uşaqlar zadı var, deyir, heç gəlmirlər də.
13: Nəyə görə belə olsun? Çox maraqlıdır belə incikli var. Ya uşaqlar tənbəldilər. Mən Raqif bəy, siz xüsusi təyinatlıda xidmət eləmişsiniz də, xüsusi təyinatlısınız. Mən xüsusi təyinatlının nəyə görə tərəfdarıyam? Onlar tənbəl deyirlər, çevikdilər, işlərinin
12: arxasında girir. Orada sən tənbəl ola da bilmərsən,
13: sənin variantın ola da bilmərsən. Yəni gün ortaya kimi saat 11-ə kimi yatıb, 12-ə kimi yatınca, səhər 8-də, 7-də, 6-da durub, heç olmasa o qəbir üstünü gəyib təmizləyib işivə gəlib çata bilərsən, istəsən əgər.
12: Əlbəttə ki, heç.
13: Əgər istəsən.
12: Ən azı yəni gedib bir baş çəkir. Lap eləyə bilmirsən, gəlib orada bir nəfərə bir 5 manat versən ki,
13: qədər. Ver pulun yoxdur, vermə, özün gəl. Bu nə tənbəllik idi ki? Bu qədər tənbəllik olar.
12: Hə, yəni onu o kimi halda hələ durub siz deyən kimi burada rayona getməyə.
13: Hə. Tənbəllik belə çox yerdir. Belə gedirik. Bir qonaq getmişdim, görürəm ki, talvar evin içərisində otururlar bu üstdə. Talvarı düzəltmək istəmirlər. Hazır material da talvarın altında dayanıb. Evdə də 4-5 dənə kişi var.
12: Hə.
13: İstidən bir şey oturdu. Dedim
12: arkadaş, yoxdur,
13: dedim arkadaş, gəlin bura. Beş, mən sizə qonaq gəlmişəm də. Mən qonaq gəlməmişəm elə bir ki. Gə bunu 5 dəqiqə düzəldə, stolu qoya, bu da sərində oturaq. Bunu buradan bura bunu eləmək nə çətindir?
12: O ki qaldı elə rayona dağlara. Başqa bir dağlar oğlu, xoş gördük sizi. Xətayi bəy, salam.
14: Salam Raqif bəy. Xətayi
13: bəy Tovuz dağlarıdır.
14: Salam Raqif bəy.
12: Hamısı bizim dağlardır.
13: Bəli,
14: sizi də salamlayıram. Dəyərli ustamız Ceyhun bəy də salamlayıram. Eyni zamanda dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bəli, efirinizin sonuncu günlərini yaşayırıq. Həm biz Asmotors şirkəti olaraq, həm də eyni zamanda siz də yeni mövsümə hazırlaşacaqsınız.
12: Bəli.
14: İşlərinizdə, yeni mövsümdə sizə uğurlar arzu edirəm.
12: Çox sağ olun.
14: Bu gündə biz Asmotors şirkətinin akkumulyator tərəfi olaraq bildirək ki, bu gün üçün həftənin 4-cü günü masterclass verilişində eyni zamanda akkumulyator günü kimi də bu son 6 ayda, 7 ayda hətta belə deyək də qeyd elədik və kifayət qədər bu müddət ərzində yararlananlar oldu və yararlananların da böyük əksəriyyəti, demək olar hamısı müsbət fikirlərini söyləyirdilər həm bizə, həm sizə Dəli. Sağ olunu bildirirdilər. Çox sağ olsunlar bizlə kim əməkdaşlıq elədisə, kim bizim akkumulyatorları seçdisə. Seçənlər də sağ olsun, seçməyənlər də sağ olsun. Bu gün də həftənin 4-cü günüdür. Bu gün buyursunlar, müraciət eləsinlər. Biz də premium sinif akkumulyatorları olan Delcor və Sebank-la xidmətinizdəyik. Bütün akkumulyator çeşidlərimiz yenilənib, stokumuz tamdır. Delcor akkumulyatorlarının AGM-ləri artıq bizim stokdadır və Made in Germany.
12: Almanya istehsalı.
14: Bəli, yani. Almanya istehsalından Clarios brendinin akkumulyatorudur və premium keyfiyyəti sözün hər mənasında əl çatan qiyməti eləmişik. Bugünkü gün premium akkumulyatorların içində ən uyğun qiymətə bizik və bununla da öyünürük, çünki biz son müştəriyə xidmət edirik.
12: Və xüsusən də hər üstünə də bu endirimi alanda olur.
14: Bəli, bugünkü günündə xüsusi endirimini alanda fərz eləyin ki, premium akkumulatoru ən sadə türk akkumulatoru qiymətini alacaqsınız. Buyurun, müraciət edin. Yaydı, avtomobildə kondisionerlər işə düşüb. Hı-hı. Ona görə də akkumulatorlara daha çox yük düşür.
12: Yəni, kim bunu hiss eləyibsə, təbii ki,
14: bəli, kim nəsə nasazlıq hiss eləyibsə, bəli, buyursunlar, müraciət eləsinlər. Sadəcə müraciət yetir ki, bu günün endirimindən yararlansınlar.
12: Ona görə 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp-ı da xatırladıram bir daha. 050-442-9192 nömrəsi. Təbii ki, ənənəvi olaraq salam sizə. Hörmətli sürücülər, avtomobilimizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Yəni bu da həm də təmizlik məsələsidir. 166 istinadən. Bunu da verək, keçək səsli mesajlara.
15: Salam Raqib bəy. Qonağınızı da salamlayıram. Raqib bəy, mən nə soruşmaq istəyirdim? Mən bir Infiniti G35 almaq istəyirəm. 2008-ci il 3.5 motor, polnu full. Onu harada yoxlatdırmağımı məsləhət görürsüz? Hara apara bilərəm ki, onu bir dənə yoxlatsınlar?
12: Əleyküm salam. Yoxlatdırmaq üçün, məsələn, tutaq ki, Azertex servisi deyə bilərəm. Ona görə ki, burada həm mühərik ustası var, həm çilingər var, həm elektrik var. Yəni, bir servis baxışı olur da, orada hər bir şeyinə bir yerdə baxsınlar deyirsinizsə, təbii ki, mən Azertex servisi deyə bilərəm 050-303-60-30 və kənan da sizə göndərə bilər. Amma ümumiyyətlə, onlarda nəyə xüsusən fikir verməliyik mi, belə bir şey varsa, Ceyhun usta bizə desin buradaykən.
13: Həmin avtomobillərdə Raqif bəy, artıq həm də köhnəlməsini nəzərə alaraq, yağ yeməsi məsələsi ola bilər. Yağ yeməni...
12: Onu heç kim ona deyə bilməsə bilə də onsuz da.
13: Heç kim deyə bilməyəcək ki, 100 kilometr nə qədər yağışdadır. Ağ tüstü verirsə, belə bilinirsə mühərikin işləməyindən, hə, bilə bilərsiniz. Əks halda, yəni 5 mililitr yağ azaldırsa, siz onu müəyyən edə bilməyəcəksiniz. Yəni işlənmiş avtomobil 2008-ci ildən görün neçə il keçib bugünə qədər.
12: Hələ artıq birazdan 20 il olur. Ya, düzdür, peşəkarlar aşağı yuxarı müəyyən əlamətləri görəndə deyirlər ki, budur mühərikin başlığına baxmaq və s. Amma bu yenə də 100% həll deyil. Amma xüsusi yəni, olaraq orada nəsə var mı?
13: Raqif, maşın tək mühərikdən ibarət deyil. Bunun 4 təkəri birinci altında olmalıdır. Əyləc qəlibləri saz vəziyyətdə olmalıdır. Dayaq diskləri saz vəziyyətdə olmalıdır. Askı sistemi, sükan mexanizmi, soyutma sistemi, sürətlər qutusu, salonu bir-birinin nə vəziyyətdədir. Rəngi günün altında qalıbmı, rənglənməlidir. İndi rəngi haradasa yola gedər, hələlik deyər ki, hə, mən bu cür yəni, soluxmuş rəngdən bu maşını...
12: Sonra düzəltdirərəm.
13: Yəni, avtomobil elədir ki, kilometrajı görə bilmək lazımdır, nə qədərdir. Artıq... Ola bilər stupisanın o dircəkləri, topları, stupisa paçemlikləri deyirik.
12: Yəni hərəkət hissələrini aydındır ki, aydınlaşdıra bilirik.
13: Biz maşın yalnız bir hissədən ibarət deyil. Köhnəldir, yəni hər dəfə bir hissəsində problem çıxır. Ya bir dəfəlik pul qoyub yığdırmalısınız servizdən, əlaqəni kəsməlisiniz, ya hər dəfə servizə getməlisiniz.
12: Yəni, adamlar tanıram ki, hətta satan ayaqda AGM-i çıxarıb, sadə akkumulyator qoyub satır ki, o da ona qənimətdir.
14: Bəli, bəli, yəni, belə hallar olur. İndi bu... Köhnə avtomobillərdə bəlkə
13: o
14: də yox.
13: Adamlar deyən, o adam deyil artıq.
14: Yeni nəsil avtomobillərdə, o xaricdən gətirilən avtomobillərdə elə şeylər olur.
12: Ha, xaricdən gətirənlər o heç, orada 90% hətta belədir.
14: Orada hətta çox belə biabırçı bir vəziyyətdir ki, təsəvvür edin ki, etiket qopardırlar. Adi, heç adət olmayan bir akkumulatorun üstünə brand bir akkumulatorun etiketini vurub qoyurlar. Gəlir burada akkumulator təbii ki işləmir.
12: Hə də yəni bir ay iki ay xidmət eləsin, getsin burdan. Çünki o fikirləşir ki, burdan da mən necə ki o vaxtı Priusların katalizatorunu çıxardı, bir yolda satırdılar. Yəni Priusu ona görə alırdılar ki, elə bu şeylərin satım oradan qazanaram. O amma maşını aldığı qiymətə də verirdilər.
14: Bəli, Raqif. Yəni,
12: oradan qazanırlar yox idi.
14: Raqif bəy, çox-çox üzr istəyirəm. Bir kiçik bir haşiyəyə çıxım ki, burdan bizi yəqin ki bizi ölkənin hər yerindən dinləyirlər.
12: Bəli.
14: Eyni zamanda da bizi Naxçıvandan da dinləyirlər. Biz keçən həftə ondan əvvəlki həftə ezamiyyətdə idik Naxçıvanda. Sebank və yaxud da bizim türk akkumulatorları olaraq bizim yağlarımız var Naxçıvanda. Özü də kifayət qədər yaxşı mövqeylənibliklər, yaxşı satıcıların əllərindədir. Həm Alpin olsun, Bardal olsun və onun kimi digər bütün çeşidlərimiz. Biz akkumulator olaraq yox idik Naxçıvanda, As Motors şirkəti olaraq.
12: Yəni, artıq, lap yeni bir ayda oradasınız, yoxsa...
14: Hətta belə deyək, bir həftədir artıq oradayıq.
12: Hə, lap yenidir.
14: Bəli, lap yenidir. Artıq Naxçıvanda, bəli, deyə bilərik ki, Sebank var. Naxçıvanda As Motors şirkətinin akkumulatorları var. Və orada da çox maşın bazarının içərisindədir, çox yaxşı bir mağazadır. Yusif bəy adlı qardaşımızın mağazasındadır. Bizim belə deyək, bütün məhsullarımız artıq orada mövqelənəcək, satışına yata keçirəcəklər. Naxçıvandan bizi dinləyirlərsə, Sebanqı Naxçıvandan da elə bildirdiyimiz xüsusi endirimlə də ala bilərlər. Ümumiyyətlə, endirim olmayan vaxtı və yaxud da...
12: Yəni, oradan da bugün bizə yazan bəli, olsa, biz eyni şəkildə yönləndirə bilərik.
14: Orada nəyi təcrübəli yoldaşlarla danışdıq. Bir başqa bir yoldaş da var, hansı ki, uzun müddətdə orada akkumulyator işinlə məşğul olur. Bax, AGM Naxçıvana hələ təzə-təzə qədəm qoyur.
12: Park yeniləndikcə, onlar da onu artıq
14: bəli, orada əvvəllər Çin maşını yox həddində idi, artıq orada Çin maşınları da var. Və ondan əlavə də Çin maşından da əlavə yenilənir avtomobillər və parkı yeni olsa da, yəni kifayət qədər yaxşı avtomobillər var. Amma o AGM anlayışı yox idi. Cəmaat elə deyirdi ki, sadə qoyun. Amma bu gün bizim hansı ki, Sebanqı seçməkdə əsas məqsədi o bizim seçimliliyimiz oldu. Gördü ki, bütün çeşidlərlə AGM-ləri var Sebanqın. Ona görə də razılaşdıq. Onlara da təşəkkür eləyirəm burdan.
12: Hərçənd ki, Naxçıvan əksinə çox sərt soyuğu və kifayət qədər temperaturu yüksək olan bir bölgədir. Yəni yayı da, qışı da kifayət qədər sərt olan bir bölgədir. Elə orada belə şeylərə fikir vermək lazımdır.
14: Bəli, əlbəttə ki. Elə məsələ orasındadır ki, zamanında artıq orada bütün akkumulyator satanlarda Qazaxıstan akkumulyatoru anlayışı var orada. O da bəllidir. Niyə? Çünki Naxçıvana yük aparan avtomobillər Sumqayıtdan çıxır. Qazaxıstan akkumulyator satanlar da Sumqayıtdan mövqelənib, orada yerləşirlər. Ona görə də Naxçıvan elə bir Qazaxıstan nümayəndəliyi kimidir. Bütün akkumulyator satanlar ancaq Qazaxıstan akkumulyatoru tanıyır.
12: Bazar onların əlində.
14: Bazar onların əlində idi artıq. Biz İndi varıq deyən biz bütün bazarı aldıq demirik. Biz bir şəxslə anlaşdıq və onda olacaq bizim məhsullarımız. Amma mən sizə belə deyim, qısa müddət ərzində hansı ki bu layihə var da, trip layihəsi. O reallaşandan sonra artıq Naxçıvan bazarı da necə ki Bakıda bütün növ premium akkumulyatorlar olur. Tamam. Bəli.
12: Quru yol tamam dəyişəcək.
14: Quru yol olandan sonra yəni özləri də bunun artıq fərqindədir ki, 2 ildən sonra deyir bu Qazaxıstan siz də mənə bağışlayın eşşəyi öldü məsələn.
12: Amma qalır o indidən düzgün mövqeyə gəlmək.
14: İndidən ki, bəli, yerimizi tutmaq idi. Onu da bacardıq.
13: Ən əsası odur ki, Naxçıvan gözəl yerdir.
14: Bəli,
13: gözəl
14: məkandır.
13: Gözəl,
14: gözəl
13: insanlar da Naxçıvanda.
14: Bəli, əla.
13: Mən bir dənə istəyirəm o arpa çayına gedim, orada bir oturum. Nə qədər vaxta bu Naxçıvanlı dostlarımızla hansı ki biz xidmət edəmişik.
12: Əslində istədim ki, yəni bir 2-3 gün ən azı bir 3 günlük səfər, yəni kifayət qədər görməli yerlər var.
14: 3 gün. Bəli, bəli. Belə əladır. 3 gün əladır.
12: Var sadəcə belə biraz belə də həmişə o uçuş problemi falan eşidirik deyə fikirləşirik ki, əşi gedərəm
14: işə. Elə onu deyəcəkdim. Biz gedəndə 3 saat təyyarə gecikməklə getdik.
12: Hələ yaxşı gedibsiz də.
14: 3 saat, bəli.
12: Bəzən getmir.
14: Qayıdanda isə 9 saat gecikməklə qayıtdıq.
12: Hədə bu şeylər istərsəməz o turizm məsələlərində, yəni ancaq məcbur olanda gedirsən ki, hədə nəsə var. Amma belə, yəni sən rahat planlı qrup gedə bilmirsən.
13: Bəli, inşallah şey yollarımız açılar, Agif bəy rahat gedər.
14: Yəni belə uzun bir şərh verdim. Qısa olaraq desək, Sebanq artıq Naxçıvanda da.
12: Xeyirli olsun, hər vaxtınız xeyir. İbrahim bəy yazır ki, bu dəfə cümə günü yox, 4-cü gün verilişində işdən tez qaçmışam. Eşq olsun, eşq olsun.
14: Çox sağ olsun, İbrahim bizim qardaşımızdır. İnşallah ən qısa zamanda da bizlə çiyin-çiyinə vuruşmağa gələcək Allahın cümə.
12: Mən də o xəbəri gözləyirəm, hələ ki yoxdur o xəbər.
14: Mən sizə verə bilərəm artıq o xəbəri.
12: Yəni İşıq yanır hardansa.
14: İşıq yanır, artıq yandı.
12: Yandı, xeyirli olsun. Xeyirli,
14: xeyirli olsun.
12: Olsun. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
16: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
17: Axşamınız xeyir olsun. Sizdə bu elektromobillərə 12 voltluq olur da, deyəsən, akkumulyator olur qabaqda. Ona akkumulyator olur sizdə. Sırf elektromobil.
12: Aleyküm salam. Konkret marka model desəniz lap hələ olardı. Bəli. Amma əgər söhbət bir
14: elektromobil dediğimiz... Tesla-dsa bizə var, bizdə var onlar.
13: Adi akkumulyator. Yəni,
14: adi avtomobillərin akkumulyatoru da 12 voltluqdur. Yəni,
12: 12 voltluq olan demək olar ki...
14: Yox, adi avtomobillərin akkumulyatoru hamısı 12 voltluqdur onsuzda.
12: Hmm, yox, yəni o elektromobildir deyə.
14: Elektromobil onun... konkret hansı elektromobildir? Tesladırsə, məsələn, ümumi olaraq var.
12: Və Tesla varsa demək ki, məsəl üçün də bu nə bilim, plug-in indi siz elektromobildiniz, ona görə biz ağlımızda həm də plug-inlər də var. Məsələn, Li-ni desək, bu həm də plug-in gedir. Məsələn, Li-yə var mı akkumulyator?
13: Var da, yəni avtomobilin adını desə, adətən elektromobillərdə dar hündür olur akkumulyator.
14: 45-lik hündür olur.
13: Hündür olur, bəli.
12: Var mı 45-lik?
14: Bəli, bəli. Konkret kod istəyir. Məsələn, Tesla-nı desə, 55B24L kodundan istəyir və İstədiyi nədir? Baxın, Clarios istəyir və o da bizdə var, Delcor-dan varımızdır.
12: Əla, onda yəni gəlin...
14: Birbaşa təyinatdan varımızdır.
12: Marka model də yazsız, lap əla olardı və davam edirik. Bugün elə gün orta yol üstü Sokar yedəminə girəndə dedim bu mövzunda orada bir bizim efirdə müzakirə olunmuşdu deyə qoy bunu bizim masterclassda da həmçinin belə deyə də müzakirə eləyək. Söhbət burada Facebook səhifəmizdən gedir masterclass Azərbaycandan ki, misal üçün bax bu deyirdi ki, operator olmasa özümüz vursaq, yəni olar mı? Və burada təbii ki, maraqlı şəhərlər də gedir. Yəni, mövzu yeni açılıb. Ona görə də baxaq görək bizim sosial şəbəkə istifadəçilərimizin bu məsələ ilə bağlı fikirləri necədir. Amma təbii ki, Sokar Petroliumdan bağlı mən bu yedəmləri də sizə deyirəm, hansı ki, məsələn, elektroşarjı aktiv olanlar, CNG olan, LPG olan və digərləri. Standart isə aydın məsələdir ki, 92-dir, dizeldir, premiumdur, bu bütün Sokar Petroleum, yəni Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində var. Yollarımızdakı vəziyyətə gəlincə isə... İndi 6-ya doğru daha çox qızaracaq, amma biraz əvvəl baxdığım və qeyd etdiyim istiqamətlərdə təbii ki, sıxlığın çoxaldığını müşahidə edirik artıq.
18: Rəqim müəllim, salam, necəsiz? Bu Ceyhun Sustad'da mən bilən indi sizin bu dəqiqə verişdə olan o Zakatala'dan düz Azərbaycanımızın hər yeri gözəldir. Bu qardaşın ustanın rayonu Zakatala'da, indi orada olmuşam, dağ var, qəşəkdir, sərinidir. Və bu Kürdəmirdə, Hacı Qabulda, Ucarda olanlar nə tər eləsin? Ora gedib 10 gün optika kimi gedib orada pişirlər. Ona görə də gedə bilmirlər, üst tutular başqa rayonlara.
12: Yəni olsun da yenə də öz rayonlarımızda da ola bilər. Amma mən sizə deyim ki, qardaşım, bu Kürdəmirin adını kim belə çıxardı? Kürdəmirdə olan ağac bizim Aran bölgələrimizin heç birində yoxdur. Yəni demək olar ki, o bölgənin ən sərin çay axan rayonlarından biri də eyni zamanda.
14: Kürdəmir hamı o Bakı-Qazax yolundan bu
12: o bığ restoranından götürür.
14: Bığ restoranından götürəndə indi də biri çıxıb o çıraq restoranı var. O restoranla götürəndə bəli, ora 45 dərəcədir.
12: Amma mən söyləyim ki, həqiqətən yəni Kürdəmirin kifayət qədər yaxşı sərin yerləri var. Bunun adı niyə belə çıxıb? Amma hə, deyək ki, imişlidir və səbuh ustamız getmişdik.
14: Yox, əslində imişlinin araz qırağı yerləri var.
13: İmişlidir çox istidir.
12: Qardaş, orada araz ora heç nə yemməz yəni.
14: Araz da kömək eləmir.
12: Biz ora gedib görmüşük yəni. Meşədə, öz də səbuh ustamız dedik ki, sözü meşədə yəni gedib oturaq da, onun obyektin açılışına gedəndə biz də deyək meşəyə gedirik də, yəqin ki, əməli başı sərinlik
13: olacaq. Soyuq aparacaq
12: bizi meşədə. Meşədə, qardaş, belə tər su gedir damadan. Amma yəni əsas məsələ odur ki, yox biz Usta onu deyirdi ki, ümumiyyətlə adamların yəni bu getməməsi də, yəni öz rayonu olmasa da belə tutaq ki də, o vaxt ki məntiqlə götürsək, hər bir bölgənin yayla qışlaq anlayışı var idi.
14: Bəli.
12: Yəni o həmin o bölgənin adamları o vaxtı gedirdilər, elə siz deyən kimi, demək olar ki, yaylaqlara. İndi haradısa orada yaşayan yaylağı, hansı rayonlardırsa yaxın, ora gedə bilər. Və yaxud yaxşı gəlin yığışaq gedik hamı Zakatalaya.
13: Bizim Zakatalamızın özündə də belə insanlar var. Əskərliyindən çıxıb gediblər, yəni geri dönməyiblər. Eşidirəm ki, yəni gedib insan geri dönməyib. Var qardaş, niyə? Niyə gedib qalasan?
14: Zakatalan gündüzü isti olur da, yox.
13: Gündüzü biraz nisbətən isti olur, axşam ancaq yaxşı sərin olur. Baxır, hansı dağ ətəyində ola bilsin ki, gündüzü isti. Amma dağlıq, çayın qırağı əlbəttə gündüzü isti olur.
12: Şəraitə görə var. Məsələn, mənim bir əskər yoldaşım vardı, yadımdadır. O da elə oralardan idi, Ceyhun usta, hardasa siz tərəflərdən idi. Yəni, konkret yadımdan çıxıb hansı kənd idi. Amma dağlıq yeridir, onu bilirəm ki, yəni ucqar kəndi daha doğru, dağlıq ucqar kəndidir. Yəni, biz hamımız səbirsizliklə gözləyirdik ki, məzuniyyət vaxtı çatacaq, biz evə gedəcəyik. Buna məzuniyyət verdilər, getmədi. Dedi ki, mən getmirəm. Deyirəm, niyə getmirsən? Hamı deyir ki, getmə. Dedi ki, mən evdə deyir belə şərait yoxdur. Yəni adam əskərlikdən o qədər məmnun idi ki.
14: Bəli,
12: dedi bizim evdə belə tualet yoxdur, bizim evdə belə.
13: Həm də psixologiyada yer ağır bəy. Söhbət.
12: Yox, indi adam indi göründü hansı şəraitdən gəlir.
13: Yox, o şərait sözü ümumiyyətlə bilirsiniz necə? Belə.
12: Amma onu özün yaratmalısan da həm də.
13: Adam söhbət şəraitdən getmir. Nə cür belə şərait olsa, bir il insan xidmət eləyir, istəyir ki, bir getsin. O
12: orada artıq evdəkiləri onda,
13: onda olduğu nə varsa həmin insanın evin, evlərində də onu görmək istəyir. Söhbət ondan deyil, onun 1 milyon qiyməti var və yaxud da 10 manat qiyməti var. İnsan bir evinə dönmək istəyir. Evi, evi var da, insanın bir dönəcək bir yeri var. Həmin insan nə üçün dönməyib? O psixologiya artıq o biraz, yəni onu araşdırmaq biraz yəni.
12: Yəni belə deyək də, əsl məsələn. Əsl o belə kənd uşağı idi və demək olar ki, gözünü açandan hələ o bir mühitdə düşməyib görməmişdi də başqa bir mühit. Başa düşürsünüz? Yəni elə həmin o Ucqar dağ kəndində böyümüş bir uşaq idi. Və gəldi hərbi xidmətə gəlib belə çaşıb qalmışdı ki, burada nə yaxşı şərait var.
13: Yəni, bəli, ilə olsun.
12: Hansı ki bizim üçün hərbi xidmət biraz şey idi də, yəni elə çətinlik kimi idi.
13: Yəni şəraiti deyəndə Raqif, ilə olsun, ailə problemi olmasın, evdə çətinlik olmasın. Amma belə problemlər, amma ana evdə gözləyir, ata gözləyir, qardaş gözləyir, bacı gözləyir. Söhbət o deyir ki,
12: nəsə
13: durar, bahalı bir şey bişirər, qoyar ortaya. Kartoşka çörəyi qoy, soğan çörəyi qoysa da, hı-hı, adam istəyir ki, bir anasının, atasının, bacısının, qardaşının yanına bir gedib çatsın. Ailə problemi olur, digər problemlər olur, adam biz döndərmək istəmir, o da artıq bir tamam başqa bir məsələ.
12: Yox, yox, ailə problemi deyildi. Yəni belə
13: təki olmasın.
12: Kifayət qədər də həqiqətən belə yaxşı pozitiv uşaq idi. Sadəcə belə deyildi, o daha yaxşı şərait görmüşdü deyə. Deyirdi ki, niyə gedirəm, qalmışam da burada.
13: Valla, mən sizin dediyinizi anlaya bilmirəm açıq.
12: Ha, bu yəni belə nömrələr var.
14: Bizdə də Raqif bəy əsgər yoldaşlarımız var idi ki, deyirdi divardan su gəlir. Yəni o elə bölgədə yaşayanlar var.
12: Ha da var, onu deyirəm də. Yəni daha çox da məsələn onlar fikirləşdilər ki, elə mən buralarda
14: getmədi. Bizdə də bir neçə nəfər var.
13: Su gəlir, gəlsin, o sənin evindir, o sənin yurdundur, yuvandır.
12: Bu artıq
13: sən onu düzəltməlisən, getməlisən, baxmalısan. Necə yəni divardan su gəlir?
12: Mən razıyam burada Ceyhun usta ilə. Salam Ceyhun usta, mənə dedin ki, YGR təmizlənməlidir. Rəşad ustanın servisində növbə gözləmişəm. Axırda da usta dedi ki, benzində YGR olmur. Bir abur oldum. Doğrudan Ceyhun usta, bu nə məsələdir? Keçən dəfə də dedilər qaldı yarım
13: çıxır. Necə YGR olmur? Raqif bəy, YGR
12: Rəşad ustanın servisində axır vaxtlar
13: təzə söhbətlər. Baxın, benzin məhriki, baxın.
14: Bizim Rəşad ustadır.
12: Rəşad ustanın axır vaxtlar təzə söhbətlər çıxır.
14: Yenilik gətirirlər.
13: Müasir hər şeyə bu dəqiqə, 5 dəqiqə telefondan biz baxa bilərik. Həmin avtomobilin YGR-i var mı?
12: Yaxşı, sürücü özü necə müəyyən
13: edir? Benzin məhriklərdə, bu Toyota-larda, RAV4-lərdə YGR yürürlər. Onların da YGR-i yoxdur.
12: Bilmirəm, indi o hansı model idi ki, deyəsən Kia idi, hansı idi qardaş, bir dənə onda ilinə görə və konkret yazsın. Amma siz ola bilərmi ki, misal üçün maşına heç baxmadan elə demişsiniz ki, hə də YGR-də, amma
13: yox, yox, baxmışam mən. YGR çətin yerdə olduğuna görə biz onu vaxt eləyə bilmədik ki.
12: Amma YGR var.
13: Bəli, bəli, YGR.
12: Bəs niyə Rəşad usta gəldi deyiblər ki, hə 2019 Kia Forte, Amerikanka, benzin, sadə doç mühərrik.
13: 2019 Amerikanka, onlar ekologiyaya görə YGR-dən istifadə edirlər.
12: Ola bilərmi ki, məhz onun YGR-ini ləğv eləyiblər, belə bir şey olsun?
13: YGR ləğv olunsaydı, maşında problem olmamalıydı. Artıq hesablamalar düzgün getməli idi. Hava ölçənin qarşısından Maser, Flossen,

0: Və növbəti səsi eşidək.
1: Salam, axşamınız xeyir, sizləri Sumqayıtdan salamlayıram. Deməli, Zaqatala'dan söhbət edirdiniz. Yəni, mən o Zaqatala'ya gəlmərəm də Allah haqqı. Yəni, o düzdür, Zaqatala gözəl yerdir, təbiəti, hər bir şeyi superdir. Prost o yolun uzaqlığına görə, mən 450 km nə qədər bunun gedməyi, gəlməyi Allah haqqı. Mənə təşrif eləsələr ki, Zaqatala'da sənə pulsuz ev verir, pulsuz yeyib içməyi verir, bir həftə yəni kef elə də, Allahın bolsun gedmərəm də Quran haqqı. Gedib məsələsi Qubada, İsmailda, Qəbələdə, Zadda, yəni pulla qalaram, pulla yeyib içərəm, ancaq bircə Allah qızı Zaqatala'ya gedmərəm. Yəni, uzaq olduğuna görə
0: deyir. Yox, hər yerin sən yəni səfərə görə müddəti var da. Tutaq ki, adam 2 günlük istirahətə görə Şəkiyə əlbəttə ki, getməz. Yəni yol baxımından. Amma əgər sizin bir həftəniz varsa, yəni siz heç müqayisə olması deyil ha, Quba ilə ora. Tamam, fərqli.
2: Qardaşla tamamilə razıyam. Doğrudan da uzaqdır yol. Az qalır ki, bir gün ancaq yola getsin, ondan sonra da onun yorğunluğu üstünə gəlir. Yəni, yorğunluqdan sonra adam bir
0: dincələ-dincələ getdi, kimsə qovur.
2: Ancaq dincələ-dincələ getmək lazımdır. Hə. Bu da yəni xeyli vaxt aparır.
0: Amma uzaq istirahətdir, ad üstündədir. İstirahətə girsən. Get, nə bilim, İsmailıda biraz dayan, get Qəbələdə biraz dayan. Get Şəkidə biraz dayan.
2: Rahib bəy, hardasa tənbəllik də olmamalıdır insanlarda. İnsanlar aktiv, biraz aktiv olsalar yaxşı olar, yəni aktiv olmayanlar.
0: 100% maşını yaxşı deyil. Onun yaxşı maşını olsa o gedərdi.
2: Tır sürənlər var, yəni gecə gündüz traktda işləyirlər, trakt driverlər var, yəni gecə gündüz yolda izlədilər.
3: Əslində o ora gedəndə
2: imkan verməyəcək ki, danışın.
0: Yox, indi o şey düzəlsin, İsmailın o iki dağların arasından yol çəkirlər, İsmail ərazisində, Qəbələyə kimi də demək olar. Ora həm birinci qısalacaq, daha sürətli olacaq və elə onda da çoxsu durub ora gedəcək.
2: İsmayıllı yolu ilə gedəndə Raqif bəy, bu sanki Silyonlu punkt deyirlər də, kəndlərin içi ilə asta-asta, yavaş-yavaş. Yəni İsmayıllı yolu tras deyil.
0: Bu gün belədir. Magistral deyil. Amma siz orada gedən işləri görmüşsünüz
2: də. İşləri yəni çox gözəl işlər gedir.
0: Qoy qutarsın,
2: yəni
0: əla
2: körpülər çəkilir, o qədər zəhmət çəkilir.
0: Ha, yəni
2: o körpülərdən sonra o biri hissəsi yenə də düşür İsmayıllı Oğuzun içərisinə.
0: Düşsün də Oğuz'a çatmışsınız da, demək olar Zaqatala'ya çatmışam da.
2: Elə də olmasına, yəni yol uzaqdır bir sözdən, hər bir halda yenə də tənbəllik eləməməli. Sizin dediyiniz kimi dayana-dayana istirahət eləyə-elə uşaqları əyləndirə-əyləndirə getmək lazımdır.
0: Bəli, ən gözəli. Fasiləmiz var, qayıdacaq növbəti mesajlarla 3106 bütün mobil operatorlardan və təbii ki 050-442-9192 isə indi efirin WhatsApp nömrəsi olaraq sizin səsli və yazılı mesajlarınızı qəbul edir. Bəli, 205-65-10-15 var burada, indi baxıram ona elə qaydandan sonra deyəcəm. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri isə burada, məsələn, LPG elə daha çox bu bizim strateji yerlər dediyimiz bölgələr üzrə, məsələn, Bakı, Ələt yolu, Bakı-Qazax yolu, Hacı Qabul Astara yol ayrıcılarında olan Sokar Petroleum da var, Bibi Heybət, Bakı Aeroport yolu, Bakı-Quba yolu, həmçinin Siyazən rayonu ərazisində olan Sokar Petroleum, Bərdədə də var, burada da eyni zamanda Babək filiallarında həmin bu LPG yanacağını siz əldə edə bilərsiniz. Azərtex servisin nömrəsi, yəni burada siz Waze-ə yazanda Azərtex cığı ilə, yəni bu cür, o sizə təbii ki istiqamət verəcək, aparacaq, Tofiq Dağzadə ünvanını siz görəcəksiniz orada. Amma biz də deyirik ki, gedirsiniz, yaxşı edirsiniz, gedin, əlbəttə sizi orada qarşılayacaqlar, amma vaxt götürüb gedəndə lap əla olur. Bu da 050-303-60-30 nömrəsi ilə mümkündür.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 km yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
4: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz.
6: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
7: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
4: Sebank, 75 illik kare yeğenenesi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat olabilməz.

0: radiosazda yoxla və əmin ol, Təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Du hast ihm vertraut.
2: Sən ona güvəndin.
1: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
2: İllərlə yol yoldaşı oldun.
1: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
2: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
1: Und natürlich hat auch sich erneuert.
2: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
1: Richtig Deutsch.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, Təkər əlbəttə ki, radiosda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
4: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Bank'a gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11,000 manatadək. İndi Bankov Baku pensiyaçılara 50,000 manatadək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50,000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50,000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W-deluxeresidence.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: İkinci saatımıza start veririk. Yeni qoşulanlara salamlar və mövsümün sonuncu, dördüncü gün efiri. Bir dənə qalır bizdə sabah mövsümün sonuncu efiri. Ondan sonra artıq bir ay səsimizdən baş qulağımız dincələcək. Sonra artıq sentyabrda biz yenidən inşallah gələcəyik yeniliklərlə. Amma indi yenə də saat 6-dırsa təbii ki, ənənəvi yerlərin qızartıları və tıxacları var. Bura əlavə edə bilərəm indi. Yusif Səfərov küçəsini 8 noyabr prospekti elə haradasa Ağşəhər kəsişməsi Həmçinin Bakı-Sumqayıt yolu Ziya Binyadov prospektini bu siyahıya əlavə etmək olar. Bəli, 3106 və 050-442-91-92 nömrəsi efirin nömrələri də bunları xatırlada bilərəm. Hə, Volkswagen-də etirazlar başlayıb, onu deyəcəm sizə, yəni ümumiyyətlə VAG qrupla ağlı söhbət təkcə Volkswagen-dən yox, yəni VAG qrupdan gedir burada və Mercedes isə yeni GLA seriyasını Bununla bağlı məlumat yayıb ki, daxili yanma mühərrikləri seçimləri 2027-dən olacaq. Bəziləri dillə, bəzi modellərdə olmaya bilər, nə bilim, avro tələblər və s. Amma belə anonslar edirlər markalar. Biz də onları oxuyuruq. Təbii ki, bu avtomobil xəbərlərinin içində bizim üçün kifayət qədər diqqət çəkir. 205-65-15 soruşdu dinləyicimiz. Ona baxım, keçim sonra səsə. Bəli, burada xüsusi qiymət vanlı, yəni 64 manat. 99 qəpiyə hazırda bu həm də indirimlədir, həm də xüsusi qiymətdir. Yəni, bu ölçüdə demək olar ki, bundan münasib qiymətə sizin seçimləriniz qalmır. Amma belə, yəni onun yanında seçimlərə baxanda standart. Kumo var 20% indirimlə 118 manata, Nexen 109-a, Raikkonen 107-yə, Double Star 78-ə və təbii ki, Linglong, Winran kimi seçimləriniz də var. Bəzilərini də sayında görürəm ki, məsələn, bir ədəd, iki ədəd qalanlar da var. Ona görə o olur ki, hansısa ölçüyə bir təkər axtaran deyir ki, hə, bəs tapa bilmirik, vermirlər filan. Biz də deyirik ki, həmişə izləyin, baxın, orada aşağıda miqdar var, göstərir. Mənim artıq öyrəşmişəm deyə gözümə o rəqəm deyən kimi deyirəm ki, hə, bax, burada demək ki, bizim bir ədəd təkər almaq imkanımız var. Yəni, bu ölçüdə belə bir seçim var, əgər kiməsə maraqlıdırsa, yeri gəlmişkən. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik, 050-442-91-92-yə yazırlar. Eyni zamanda, təbii ki, burada 166-dan sizə xəbər verim ki, yeni qoşulanlara keçən saatdə qonağımız gəldi və dedi ki, xalça yuma xidməti ilə bağlı o xüsusi endirim kampaniyası ki, ediblər, onu avqustun 15-nə qədər uzatdılar. Yəni, siz rahat müraciət edə bilərsiniz. İstənilən evlərə, obyektlərə və s. bu kimi yerlərə sizə təbii ki, bu xalça yuma xidmətinə ehtiyac varsa, buyurun, müraciət edin.
3: Salam, Raqib. Mən iki gündür keçmişəm Sokara. Uzun müddət Lukoil sizdə tərəfdaş olanda Lukoil istifadə edirdim. Normal idi benzinləri. İndi hiss edirəm ki, nəsə əvvəlki benzin deyil də Lukoil'da. Keçmişəm indi Sokara, indi Sokar yaxşıdır. Belə qənaətə gəlirəm ki, kim sizdən tərəfdar olursa, həmin vaxt öz məhsulun və yaxud da öz işin peşəkar düzgün yerinə yetirir. Amma olmursa sonra başdan sovda edir.
2: Əleyküm salam. Yox, mən elə deməzdim. Yəni, bu yanaşma düz olmazdı. Məni burada əvvəlki kimi deyil, məsələn, nədir siz orada qani etməyən, onu desəydiniz, maraqlı olardı. Çünki indi ümumiyyətlə yay ayları olduğuna görə yanacaqla bağlı sürücülərin hiss etdikləri narahatlıqlar ola bilər. Bu da sırf istilərin təsirindən oktan mövzusudur. Bu ola bilər. Əgər konkret başqa bir şey varsa, onu da deyə bilərsiniz. Yəni, burada əsas əvvəlki dövrdən müqayisədə 95 yanacağınla bağlı onu deyə bilərəm ki, bəli, məsələn, 95 əvvəl fərqlənirdisə, məsəl üçün, hər şirkət onu haradansa gətirirdisə, artıq son aylar ərzində hamısı buradan Sokardan alır. O baxımdan təbii ki, siz elə, necə deyərlər, ona yaxşısını Sokardan alacaqsınız. Bu aydın məsələdir, amma başqa nədir, yəni gözləntiniz nədir? Bəlkə biraz psixoloji məsələlər var, bəlkə bilmirəm, yəni bir şey deyə bilmərəm. Yəni mən deyə bilmərəm ki, yox bu ondan yaxşıdır və yaxud o bundan, amma mən deyə bilərəm ki, burada sizinlə rahat edən nəsə varsa, biz onu araşdıra bilərik, öyrənə bilərik və sizə
4: həm bu şəkildə kömək edə bilərik. Mən bilən siz keçmiş tərəfdaşlarınızla əlaqələri daim saxlayırsınız.
2: Hə, yəni biz bu gün də o barədə sizə kömək edə bilərik.
4: Çünki mən neçə dəfə görmüşəm ki, keçmiş tərəfdaşlarınıza burada olan həm müsbət və yaxud da mənfi bildirilən fikirləri yönləndirmisiniz ki, o sizin verilişə müraciət edən dinləyicinin belə deyək də beynindəki sualı götürəsiz, cavablandırasınız.
2: Əgər elə bir şey varsa biz onu da araşdıraq.
4: Mənə elə gəlir ki, elə burada nəsə bir problem varsa, qardaş bildirsə, siz elə o Luko ilə əlaqələndirərsiniz, nə köməklik lazımdırsa elə artıq köməkliyi siz yox, elə birbaşa özləri eləyirsiniz.
2: Ya da ola bilər ki, məsəl üçün qardaş özü də heç deyək ki, sokardan vurmuyub əvvəl, psixoloji düşünüb ki, nəsə də orada, indi artıq həm də eşidir, daha ürəklə gedir, yanacaq vurur ki, bir şey olsa efirə yazaram filan filan və görür ki, yaxşıdır. Məsələn, bu da ola bilər. Yəni, yenə dedirəm, burada 2-3 böyük yanacaq doldurma məntəqələri, şəbəkəsi olanlar ki var, onlarla bağlı aşağı-yuxarı məlumdur da biz nəyə fikir verməliyik? Yəni, məsələn, çənlərin təmizliyindən tutmuş, əgər bu proses getməsə, hə, onu sürücü normalda hiss edir ki, nə bilim, yanacağın içi çirkli ola bilər, filtrlər dəyişdirilmir və s. Bunu hiss edə bilərsiniz. Hə, orada operatorun davranışında problem ola bilər, bunu hiss edə bilərsiniz, deyərsiniz ki, belə. Amma indi bugün, məsəl üçün, Sokar kimi yedimlərdə və yaxud Lukoil dediniz, hansı ki, demək olar ki, əksəriyyətində. Orada da, məsələn, problem daha çox o şeylərdə olurdu, franşizanın işləyənlərdə. Hə, orada biraz görsən ki, hərçənd ki, olmamalıdır, amma bu kimi olur. Sokarda bu problem ümumiyyətlə o baxımdan yoxdur ki, Sokar franchising deyil də. Yəni, burada hamısı həqiqətən də Sokar Petroleumun əməkdaşlarıdır və orada yəni hər bir yedimdə nə baş verirsə, elə eyni ilə yəni digərində olduğu kimidir də. Burada elə bir şey yoxdur ki, Ceyhun ustaya mən bunun adını vermişəm, o orada bunu işlədir. Sabahda Ceyhun usta nəsə eləyə bilər və bu problem yarada bilər.
4: Belə deyək ki, idarə etmə mərkəzdəndir, bir cürədir, yəni hamıya, bütün işçilərinə eyni.
2: Hə, amma məsələ. Belə demək də düzgün deyil ki, bəs o pisdir, o yaxşıdır. Yenə deyirəm, əgər nəsə varsa, biz onu deyə bilərik. Hə, 95-i bəli, 95-i indi deyirəm ki, orada artıq bir fərq yoxdur. O fərq var idisə, o bugün yoxdur. Başqa da ki, nədir sizə? Amma ümumiyyətlə yay olduğuna görə, məsələn, yəqin ki, Ceyhun usta sizə də yanacaqdan, detonasiyadan, yəni farsunkalardan, püskürdücülərdən, yəni yanacaq sistemi ilə bağlı şikayətlər gəlir sizə yəqin ki. Çünki yaydır və sürücü onu hiss eləyir daha çox.
5: Keçən ilki kimi müraciətləri yoxdur.
2: Yoxdur.
5: Yox,
2: onda deməli daha yaxşıdır da vəziyyət belə.
5: Daha yaxşıdır.
4: Bəlkə də burada sizin təbliğatınızda oldu, Raqib bəy, bu bardalı məhsullar var, hansı ki, bu petrol treatment və yaxud da BDC kimi bu var. Mən özüm də o məhsullardan istifadə edən bir həm əvvəl dinləyici idim, indi bir yerdə əyləşib sizinlə veriliş aparırıq. Bax, mükəmməl qatqıdır da, yəni möhtəşəm bir qatqıdır.
2: Onu artıq bilən bilir yəni, və təyinatı üzrə istifadə edir və hətta dozasını da artırır miqdarını.
4: Mən kifayət qədər fərqini hiss eləyirəm. Dozasını artıranda başqa bir şey olur.
2: Maşın uçur.
4: Maşın uçur. Məsələn, petrol treatment istifadəçisiyəm mən. Möhtəşəmdir. Yay, qış, fərqi yox da, yəni istənilən hava şəraitində avtomobilin, o türkçülər demiş, yəni etkilənməməsi üçün hər şey eləyir. Bəli. Hə, amma təsirlənməməsi üçün. Hə,
2: amma məsəl üçün yanacaqdan qaynaqlanan problem yaşayan sürücülərimiz var. Misal üçün elə dünən dedim Viqar ustaya, o ciplə bağlı hansı ki geri çağırma eləmişdilər, farsunkalar falan qara tüstü verən cip var idi.
5: Bəli, bəli, bəli.
2: Onun axırı birisi necə həll elədilər? Götürdülər köhnə farsunkaların qoydular üstünə, düzəldi.
5: Maşın düzəldi.
2: Hə, maşında artıq qara tüstü yoxdur, amma çəkmə əvvəlki deyil. Onlar da deyirlər ki, bu yanacaqdan qaynaqlanır.
5: Yox, yox, olmadı.
2: Mən də deyirəm ki, bu inandırıcı deyil, amma elə deyirlər.
5: Bilirsiniz, Raqif bəy, biz 5 illik, 3 illik təcrübə ilə işləmirik. Yəni 2003-cü ildən bu günəcə mən avtomobil sürürəm. Hələ ondan qabaq şagirdli dövrlərimi saymıram. Usta kimi işlədiyim. Bu qədər təcrübə ilə işləyirik. Yəni avtomobil sektorunda belə pis çıxması məni aldatmaq mümkün deyil.
2: Yaxşı, bəs nədir oradakı?
5: Ya sözdən. Yəni biz farsunkanın yerinə birləşdirəndə farsunkanın məsafələri var. Farsunka tam silindirin içərisinə oturmazsa dizeldə. Dizeldə biz qığılcımla alışan sistemdir.
2: Bəli, partlayışla.
5: Bəli.
2: Yəni sıxılma ilə də belə deyək.
5: Yəni partlayış siz deyirsiz. Partlayanda motor partlayır, çili-çili olur. Mən alışma deyirəm.
2: Yəni,
5: siz partlayış
2: sıxılma
5: deyin.
2: Və
5: yəni siz partlayış deyirsiz, deyin. Mən bir söz demirəm.
2: Yəni o sıxılır və partlayır da.
5: Yox, partlayanda partlayır, qırıq-qırıq olur. Bu alışma deyirlər.
2: Yox, partlayışın da növləri var.
5: sorma, sıxılma, alışma, xaric etmə. 4 taktan ibarət deyil mühərrik?
2: Benzində.
5: Dizeldə də.
2: Hə, də o həmin o alışma burada belə bir şey sıxılma ilə baş verir. Sıxılma nəticəsində də qığılcım yaranır.
4: Yox,
2: orada qığılcım yoxdur axı.
5: Qardaş, alışma niyə demirsiniz? Elə belə
2: bizsiz niyə alışma qığılcım?
5: Təsirə düşür belə.
2: Yox, alışma qığılcımla olur. Yəni orada məsəl benzində necədir?
5: Yenə də alışma gedir.
2: Qığılcım var, şam
5: var. Yenə də alışma gedir.
2: Bu isə sıxır və sıxı nəticədə nə olur? Bu sıxılır, sıxılır, partlayır da.
5: Hava sıxılır. Mhm. Yanacaq püskürülür fasunka vasitəsilə dizellə. Alışma gedir.
2: Yaxşı, olsun siz deyən. İndi gələk əsas məsələyə.
5: Əsas məsələyə gələk. Alışmanın baş verməsi üçün yanacaq toz halında püskürməlidir. Damcı halında düşərsə silindir başlığını. Hı-hı. Bu qara tüstüyə səbəb olur.
2: Yaxşı, zavodun göndərdiyi yeni fasunkada nə problem
5: var? Zavodda fasunkada problem yoxdur. Söhbət onun üzərinə birləşdirməkdən gedir.
2: Eləyiblər də onda.
5: Şaybalarını düzgün millimetrdən seçmək lazımdır. Hər fasunkaya uyğun şaybası var. Həm hər maşına uyğun onun.
2: Qadır zavod deyil artıq.
5: Həm fasunkanı yerinə birləşdirirsən, fasunkanın ucu qalofka deyirlər başlıq.
2: Hı-hı.
5: Başlıqdan silindirin içinə çıxmır. Həmin o toz halında püskürülən yanacaq qalofkanın divarlarına dəyir. Damcı halında düşür silindirin içərisində. Bu tüstüyə səbəb olur. Tüstü olur. Yəni alışmır yanacaq.
2: Təkrar-təkrar baxıblar Zeyn usta. Üstəlik zavod onlara deyib ki, neçə dəfə o kalibrovka deyir sizə kodlaşdırma.
5: Kodlaşdırma.
2: Neçə dəfə zavodun təlimatı ilə onu da eləyiblər.
5: Özlər TeamViewer-dən o onlayn-la girib özlər eləyib, zavod eləyib kalibrovkanı.
2: Zavod oradan sənə təlimat verir, sən də burada edirsən.
5: Yox, zavod özü kompüterə daxil olur, deyir, bilirsiniz necə? Maşın heç nəyinə əl vurmayın, servis kompüterini qoşun maşına, hı-hı, özünüz dayanın kənarda.
2: Orasını bilmirəm, amma yəni zavodla mütəmadi bu məsələ müzakirə olunub.
5: Sən mənə, mən ona, mən o birisinə, o da deyir, elədim. Bizdə əvvəl bir işçi var idi, nə deyirdin, deyirdi rəis baş üstə. Nə deyirdin, rəis mən deyildim təbii ki, rəisə deyirdi baş üstə. Hı-hı. Amma nəticə yox.
4: Yox, cipin servisi kifayət qədər təcrübəli servisdir.
5: Ay qardaş, sən yani orada olmusan.
4: Mən müştəri kimi olmuşam orada, görmüşəm.
5: Müştəri kimi olmusan, iş həmin söhbət gedəndə, həmin o qara tüstü gedəndə.
4: Yox, o deyir, eləyiblər amma deyir
5: hər şey. Siz oradaydınız.
4: Yox, Raqib bəy kimisə sözünlə deməz də.
2: Təkrar-təkrar baxılıb da.
4: Etibarlı mənbə o dərəcədə olmaz.
5: Elə avtomobillə garantiyada olan avtomobil servisi aparmışıq.
2: Yaxşı, indi mən sizə başqa sual verim də. Siz deyən kimidirsə, siz deyən kimidirsə, həmin o fasunkanı ora 30 dura bilməyən tutaq ki də ustadırsa.
4: Kəçsin siz də 30 dur.
2: Yox, yox, niyə o köhnəsini 30 dura?
5: Köhnələrin şaybası ilə hündürlüyü ilə sizin qoyduğunuz şaybaların hündürlüyü ilə düz gəlir də.
2: Ya da o onu yəni o dərəcədə yəni ağlına gəlmir ki, durub ona da baxmasın. O inanmıram. Sadəcə bunlar deyir ki, təzə fasunka bu yanacaqla, bu dizellə işləmir və orada Rahibə, şey yedir.
5: Yəni. Raspulitilin məsafələri var. Farsunkanın ucunun o püskürdücü də.
2: Hı-hı,
5: o püskürdənin hündürlüyü var. O hündürlüyü düzgün qoymayan da dizel düzgün işləmir.
2: Bilmirəm, amma yəni mənim üçün bu çox belə qəribə oldu və
5: yəni buna da
2: bir aydan çoxdur ki, adamlar bu məsələni
4: bunu həll edir. Adam icra edir. Adam icra edir. Göndərsin.
5: Yox, yəni dizellik deyil ay qardaş. Bu nə oldu? Biz fasum kanəşdə o biri ciplər işləyir.
2: Yox, mən də dedim ki, dizellik idisə, niyə məsəl üçün BMW X5 dizel burada işləyir, o birisi işləyir?
5: Yox, yanacaqlı deyil bu məsələ.
2: Hə, necə Land Rover necə işləyir?
5: Ondan sonrası. Raqif bəy, maşın sökülüb, təzə fasunkalar qoyuldu. Təzə fasunkalar qoyulanda tozu torpağı doldurdu təzə fasunkanın içərisinə. Bu texniki qaydalardır. Bu təlimata uyğun işləmək, bizdə təlimata uyğun işləmək çox çətindir.
2: Valla, dəfələrlə baxdılar da, Zeyn usta. Çünki onlar da istəyirdilər ki, həmin bizim o çəkilişimizin nəticəsi kimi göstərsinlər ki, bəli, biz bunu həll elədik.
5: Elədiniz. Siz o fasunkaları, turubqalarını sökəndə, borularını, hansı ki yanacaq ora qədər gəlir. Atdınız tozun torpağın içinə.
2: Yox, da o qədər də
5: yox. Yox, hava ilə vurdunuz. Siz gözün... Mən bu işin Raqib bəy içərisində olan adam kimi danışıram. Deyir o,
2: siz gözünüzün qabağına gətirirsiniz.
5: Bir həci görməyən adam həcdən danışır. Həci görüb gələn adam sakit oturub danışmır. Həci görməyən deyir ki, filan yerdə daş atırlar, filan yerdə bu deyil. Ay qardaş, sən həci getməmsən. Sən həcdən necə danışırsan?
2: Hə, indi hamı görüb, narahat olma.
5: Hə, hamı görüb. Mən onu sökən, yığan bir insan kimi, oradakı səhvləri görən insan kimi, bunu illərin təcrübəsindən mən danışıram ki, o turubqaları tozun, torpağın içinə atmaq olmaz. Fasunkaları bilmirəm siz hara qoymusunuz, necə birləşdirmişsiniz, məsafələrini düzgün ölçmüsünüzmü? Yəni zavoddan göndərilən təzə fasunka garantiyada olan maşın gəlib başlayıb qara tüstü verməyə. Niyə?
2: Sizə gəldi o maşın, gəlmədi də. Ona deyəsən.
5: Mənə dedim gəlsin baxım.
2: Hə, sonra çağırdılar ki, gətirin.
5: Əgər toz torpaq yanacaq sisteminə dolubsa, siz təlimata uyğun bu işi görməmisinizsə, heç kimi günahkar çıxartmaq lazım deyil.
2: Nə sirri xuda idi mən bilmədim, amma belə qaldı.
5: Adicə bu yağ tökülən kanistr var. qab və ya qab, çəllək. Çəllək deyilir, yoxsa yox?
2: Hətta çəllək, bəli.
5: Onu tökəndə mən kənardan baxıram, belə adama bir təhər gəlir. Adam az qalır əsəbləşsin. Arqadaş, sən kanistri tuta bilmirsən.
2: O sizin dediyiniz belə qırabucaq yerlərdir də, biz burada normal
5: sənsən. Yox, sən əlində kanistri tuta bilməyən adamsan. Sən necə maşın düzəlir? Sən kanistri tökə, bütün yağı tökdün motorun üstünə.
2: Yox, başqa adam. Amma bu, bu məsələdə həqiqətən
5: sizin dediyiniz servizdəki o usta profesionaldır. Neçə yaşı var o ustanın?
4: Lüks, lüks.
2: Bilmirəm, amma mən düşünmürəm.
4: Premium servizdir.
5: Serviz lüks ola bilər. Orada işləyən adama...
2: Mən düşünmürəm ki,
5: işləyən adam...
4: Onlar 300 min dollarlıq maşınlara baxırlar.
2: İşləyən adam bir dəfə ola bilərsiz.
4: Yəni onlar adi usta olmaz.
2: İşləyən usta, işləyən adam bir dəfə, iki dəfə ola bilərsiz deyən kimi. Hətta orada onu bacarmayan olsa da belə, siz deyən kimi olsa da belə. Bu adam qayıdıb, servis çağırıb geriyə. Ola bilər ki, başqa ustalar da cəlb ediblər ki, orada. Gəlin bu məsələ həll eləyək və biz göstərək ki, bu nədir?
5: Çünki bizdə onlar bizdə dəlləklik öyrənilir cəmaatın maşının üstündə.
2: Ya, can usta, siz burada biraz...
5: Cəmaatın maşının üstərində təlimata uyğun işlənilmir. Təlimata uyğun işlənilməlidir.
2: Bütün dizelərdə eyni şey olur.
5: Həmin servis fasunkaların dəyişilmə təlimatını, həmin usta bilmirəm, rus dili bilir, ingilis dili bilir, hansı dildə bilirsə, təlimat keçirilməlidir ki, gəl otur monitorun qabağında bu prosesə bax, ardıcıllığa bax, heç nəyə sındırma, heç nəyə qırma, heç nəyə tozu torpağın içində atma.
2: Deyirəm,
5: bu təlimat üzrə, necə qaraoğlu xidməti, necə qaraoğlu xidməti, Karola getməmişdən öncə təlimat keçir. Avtomobilin təmiri də elə bu cürdür.
2: Ceyhan usta.
5: Usta təlimat keçməlidir.
2: Bir aydır.
5: Ondan sonra gedib həmin işi icra etməlidir. Yoxsa bura kolxoz bazarı deyil.
2: Ceyhan usta, bir aydır servis deyir ki, bunu elə eləyirlər. Olmadı. İndi nə edək? İndi bunu elə, bunu eləyirlər, olmadı.
5: Təlimatsız eləyirsiniz.
2: Zavod deyir, zavod.
5: Ya təlimatsız eləyirsiniz. Müəllimə qulaq asmayan məktəbdə adamı gətirmiş. O qulaq asmır, təlimat hazırlayır. Deyir, mən bilirəm necə eləyəcəm.
2: Kim niyə bu? Bir adını da çəkin, biz də biləcəyik. Siz kimi qaralamısınız orada? Kimdir o?
5: 10 nəfərin 7-si elədir.
2: Tanıyırsınız onu?
5: Kimdir deyəndə 10 nəfərin 7-si istənilənə get. Mən
2: yox, baxalı... sizin bu dəqiqə gözünüzün qabağında bir dənə obraz var. Bayaqdan döşürsünüz.
5: Yox, o obrazı dökəmirəm. Ay Raqib. Mən arada bu boyda ustaların yanına gedirəm.
2: Bu kimdir elə?
5: 10 ustadan birini tapıb bir balaca paxıllıq qədərindən normal hal sayılır da. Bir paxıllıq eləyim ki, nə yaxşı bu adam bunu belə səliqəli elədi. Nə gözəl. Mən də belə eləyərəm sabahdan. Mən onu tapa bilmirəm, kimdəsə.
2: Ya, burada nəsə başqa bir, bizim bilmədiyimiz bir şey var, amma həqiqətən belə müəmmalı qaldı. Amma siz, misal üçün, bunu həll edə bilmirsiniz. Bax, yazıb ki, Ceyhun usta baxdı maşına, iki gün iş gördü, əziyyət çəkdi, bunu damıram, amma dərdi tapılmadı yenə.
5: Nə maşındır?
2: Həmin o bayaqki Kia Forte.
5: Və siz deyirsiniz, yegeyir yoxdur.
2: Çəkməmə və boğulma var və mən indi kimə inanım?
5: Yox, yegeyir var ya, yox, gedib başqa... Ceyhun usta iki gün baxıb, iki gün baxıb deyəndə orada bir beş... Bilirsiniz, bu işlərin içində o qədər xırdalıqlar var.
2: Bildim də qardaş.
5: O qədər xırdalıqlar
2: götürün,
5: var.
2: Götürün həll eləyin də.
5: Mən demişəm, yer açılmalıdır. Bir tərəfdən digər maşınlar qalır. Bir tərəfdən telefon dayanmır. Bir tərəfdən istidir.
2: Ceyhan usta, gəlin.
5: Yaxşı, mən eləməyim. Sizin o biri ustanız ümumiyyətlə deyib yegeyir yoxdur.
2: Gəlin belə
5: yox. Eləyin.
2: Çağırın bu maşını. Yegeyirini tapın. Çəkin göstərin.
5: Niyə tapıram ki mən?
2: Mən də Rəşad ustanı sentyabrdan efirə çağırmıram.
5: Mən heç nə axtarmıram. Mən Yegeyir məhrixanadadır.
2: Mən də sentyabr ayından Rəşad ustanı efirə çağırmıram ki, bunlar necə Yegeyiri tanımırlar, xəbər
5: Rəşad yox. Usta yağ dəyişməklə məşğuldur, öz işinin professionalıdır.
2: Siz yönləndirirsiniz orada Yegeyirdən.
5: Mən yönləndirməmişəm. Özü qardaş özü Rəşad ustanı yanına. Mən heç deməmişəm Rəşad ustanı.
2: Yo, o deyib ki, yəni Yegeyirə baxarıq. O da gedib sonra deyib ki, bunda Yegeyir yoxdur. Necə olur bu? Yəni əgər orada Yegeyir yoxdursa,
5: Rəşad usta Yegeyirə niyə baxmalıdır ki?
2: Nərmanı filialında avadanlıq falan alıb baxır da, baxmaq istəyir. İstəyir ki, usta olsun.
5: Yəni nəyə görə? Baxın, olsun ey, mən demirəm.
2: Baxma, onda
5: Rəşad
2: siz
5: ustanın
2: baxın,
5: belə götürəndə də gəl fikirləşək.
2: Yaxşı, kim
5: Rəşad
2: baxsın?
5: Rəşad usta nəyə görə bir sayta girib Google-dan soruşmur, bu buraxılış maşında Yegeyir varmı? Bu çət, bunu etmək çətin deyil.
2: Yo, Google deyəcək, deyir var. Ki, yo, Google deyir ki, ola da bilər, olmaya da bilər. Avtomobilə görə dəyişir.
5: Yo, 100% var, kodunu da göstərir. Harda yerləşib onu da göstərir. Niyə marağında deyil ki, bu işi həll eləsin? Bax, burada ən incə məqam budur. Niyə marağında deyil?
2: Yox, marağında deyil deyəndə ki, deyir ki, getdi, mənə dedilər ki, bunlarda Yegeyir olmur. Bax, belə.
5: Ən azından olmur
2: sözünü... Hətta özür istəyirəm, benzində Yegeyir olmur hətta deyib. Yəni, bunlarda yox, ümumiyyətlə, benzində Yegeyir olmur deyiblər.
5: Hamımız bilirik ki, müasir ekoloji tələblərə cavab verən benzin mühərriki avtomobillərdə Yegeyir olur.
2: Onda nədirsə, Rəşad ustanın komandasında ikinci məsələdir artıq.
5: Yox, Rəşad ustanı mən qınamıram. Ona görə ki, bu Rəşad ustanın sahəsi deyil. Yağ olsa,
2: deyilsə, onda baxmasın.
5: Yağın dopusqa olsa, icazəsi olsa, içinin daxili aşkarları olsa, Rəşad usta bunları izah edir, hansı maşına nə yağ getməlidir.
2: Yaxşı, indi bu adam hara getsin? Kimə yaxınlaşsın?
5: Gəlsin mənim yanıma yenidən.
2: Yegərə baxacaqsınız.
5: Baxmayacağam, açıb düzəldəcəm. Nəyə baxıram?
2: Qardaş, gedin, o yegəri bir dənə tapsın, onun bir dənə şəklini çəkin.
4: Yegər çıxma sənətər olar.
5: Yenə deyir tapsın.
2: Yox, yəni ona ki deyiblər, yoxdur.
5: Tapmaq lazım deyil, müəllif xanda yegər bizim üzümüzə baxır oradan.
2: Bildim də mən də deyirəm ki, siz onu göstərin, biz də onu göstərək Rəşad ustaya ki.
5: Biraz dərinlikdədir.
4: Kimsə daha əvvəl çıxarda bilər onu usta.
5: Baxın, avtomobildə hər hansısa bir komponent çıxırsa,
2: soruşdum
5: onu. Həmin komponenti idarə etmə bloku idarə edir. Həmin komponenti orada görmədiyi halda check engine-in işığı yanır və şikayət edir ki, burada nəsə çatmır.
2: Bəlkə beyindən siliblər onu.
5: Siliblərsə maşında problem olmamalıdır. Maşında problem olmur. Əgər silinibsə sistem. Yəni bütün hesablamalar düz getməlidir. Problem olmamalıdır.
2: Yaxşı, yaxınlaşın qoca usta özü həll eləsin, amma bizə deyim mütləq. Baxmayaraq ki bizim yəni qarşıda məzuniyyətimiz gəlir, amma bunu biləyəcə olmasa və növbəti mesajları birazdan eşidəcəyik. Çünki burada 5 dəqiqəyə yaxın fasiləmiz var. Reklam vaxtıdır. Siz də həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-yə yazırsınız. Azərtex servislə bağlı isə təbii ki burada həm də artıq pluginlərdir, burada həmçinin bu qeyd etdiyimiz BYD Changan tipli Çin avtomobillərinə də xidmət var artıq. Üstəlik də Lynx Yapon keyfiyyəti ehtiyacları sizin digər avtomobillərə uyğun olaraq onların şamları, qayışları, filtrləri, yəni bu bir ümumi ehtiyac hissələri firmasıdır. Yapon keyfiyyətidir və onun bir il zəmanətini də məsələ Azərtex servis verir, təbii ki, rəsmi nümayəndəlik kimi.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Du hast ihm vertraut.
7: Sən ona güvəndin.
6: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
7: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
7: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
7: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
7: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
7: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
1: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz. Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
9: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dəyək daha aşağı. 80 min manata dəyək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 iyulda Molpet Pure Soft qadın bezi 9 manat 80 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1990 İkinci tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
11: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
10: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
12: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və sıxlıq da uzandı, yəni kənar dairəvi yoldan Bakı-Sumqayıt yolu istiqamətinə, Mərkəz, Aznəft, yenə də Ziya Binyado prospekti, indi Koroğludan da göl kəsişməsinə qədər sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi 8 noyabr prospekti 28 may tərəflər, yəni həmişəki kimi artıq bu pik saatı hər yerdə müşahidə olunur. Davam edək, təbii ki, burada əlavələr var, bəzi dinləyicilərin əlavəsi var, bəzilərinin sualları var, hansısa burada danışılan məsələ ilə bağlı. Və 3106-ya da yaza bilərsiniz, təbii ki, mən isə WhatsApp-a yazılanları oxuyaraq davam edirəm. Hə, deməli, birinci yazıb ki, Sokarda xidmət yüksəkdir. Hə, bu başqa məsələdir artıq. Sonra, ayaq yolu normal vəziyyətdədir. Bu da yəni yanacaq məsələsi deyil, hər bir halda əla. Üçüncü də kilometraj daha artıq gedirəm. Hər gün eyni yolu, eyni sürətlə 20 manata gedib gəlirdim. İndi 17 manat 50 qəpik. Əsas fərq budur. Yəni, o ilk ikisinə razıyam. Üçüncüdə mən həmişə deyirəm ki, bu nisbidir, bu sabah başqa yerdə də başqa cür ola bilər. Yəni bunun texniki izahı və həlli yoxdur. Onu mən yenə də deyirəm. Bu bizim Sokar bizim partnyorumuz olsa da olmasa da, yəni burdan vuran daha çox gedər, bu nisbi məsələdir. Ona görə də bu o demək deyil ki, başqalarında yəni pisdir. Amma o birlərdə hə, bu artıq sizin bir müştəri kimi təbii ki, YDM-də görmək istədiklərinizdir. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun, əleyküm salam. Zəhmət olmasa sırf Volkswagen dizel mühərrikə baxan ustaya yönləndirərdiniz. Tapmaca salmayan Passat B6 2007 2 TDI. Bu biraz ona görə çətindir ki, 2006-cı ilin Passatıdır. Daha doğrusu 2007-ci ilin. Yəni dizelə baxanların da belə əksəriyyəti ilinə görə nisbətən köhnə modellərə baxmır, amma Ceyhun üstü
13: tutur. Tapmaca salmamaq üçün birinci avtomobil Volkswagen'in diller diagnostikası ilə öz diagnostikası ilə bax qrupun diagnostikası ilə diaqnostik olunmalıdır.
12: Nədir ki, belə baxanda
13: bu da bizdə Ramin Bəygildə də.
12: Ramin Bəygildə var, amma bilmirəm bu 2007-dir, ona görə onu dəqiqləşdirdim, amma onlarda dizel yoxdur məsələn onda.
13: Söhbət dizeldən getmir, Raqib bəy. Parametrlərə baxılmalıdır, diaqnostik olunmalıdır, dizelin forsunkaların həcmi yoxlanmalıdır. O diller diaqnostikasında bütün funksiyalar var. Narazıçılıq üzərindən avtomobildən nə narazıçılıq var? Diaqnostika edən şəxsə deyilir ki, bu problemə görə, bu problemə görə mənim narazıçılığım var.
12: Bəs siz necə, əgər sonra sizə yaxınlaşa bilərmi?
13: Yox, həmin avtomobilin məndə diller diaqnostikası yoxdur.
12: Tutaq ki, getdi orada diaqnostik elədi,
13: baxdı. Adam birincidən ağzı ilə deyir ki, tapmaca salmayın mənə.
12: Tutaq ki, diaqnostik elədilər və dedilər ki, qardaş, bunlar da, amma bizdə, misal üçün, dizel mühərikə baxan usta olmadığına görə, onu gedin filan filan yerə, məsələn.
13: Yaxşı olar elə. Əl olar.
12: Elə ola bilər.
13: Diaqnostika olunandan sonra həmin. Əslində qalsa, diaqnostika edən usta həmin məsələni öz aradan qalırsa, daha yaxşı olar. Ola bilsin ki, xırda sensora görə, turbonun hava etkisinə görə ola bilər, qara tüsüdən narazıdır, yanacaq sərfiyyatından narazıdır. Yəni, diaqnostika edən adamı deyəndə artıq biləcək ki, hansı istiqamət üzrə axtarış verməli.
12: Yox, təbii ki, Ramin bəy sizə sırf Volkswagen-dən çıxmış, yetişmiş bir, deməli, belə deyək də, bir mexanik kimi təcrübədən deyəcək. Amma əsas odur ki, orada onun...
13: Ola bilsin ki, hər hansısa bir sensorda narahatçılığı var. Məsəl üçün,
12: biz əsələ bilmiriz problem nədir, məsələn.
13: Həndə, yəni, orada baxıb deyəcəklər, yəni... Nə olsun ki,
12: biz sizə hər ikisinin nömrəsini göndəririk, yəni həm Ceyhun ustanın, həm Azertex servisin və Volkswagen qrupda, yəni bu artıq bilirsiniz, axır vaxtlar yenə də hansısa ixtisarlar məsələsi gedir, hansısa deməli bu xətlərin, zavodların dəyişilməsi, bağlanması və s. və yaxud çinlilərlə indi müəyyən məsələləri həll etməyə çalışırlar və bunların fonunda, bu açıqlamaların fonunda deməli Hanover və daha iki yerdə olan bu zavodlar belə deyik də risk altındadır. Audi istehsal olunduğu yerdə var burada. A8 və e-tron GT-nin istehsalı artıq demək olar ki, dayanır və Audi A5, A6 istehsalı edəcəklərmi ya yox, onu da bilmirlər hələ və bunun fonunda deyirlər ki, artıq bəlli bir sayda işçilərin necə deyirlər tətili etirazları başlayıb.
13: Raqib bəy etiraz dedi. Bu Volkswagen-in mən artıq 8-10 ildir bu problemlərini belə təkrar-təkrar eşidirəm. Belə kollektivdə sakit kollektiv olur, hər kəs öz işi ilə məşğul olur. Sonra bir dənə yeni işçi gəlir. Artıq başlayır bir adamlar bir-birinlə dalaşmağa başlayır. Müdürdən şikayət eləyirlər, müəssisədən şikayət eləyirlər. Sonra otururlar, fikirləşirlər ki, filan kəs bu kollektivə gəlməyincə, bu kollektivdə sakitçilik idi.
12: İndi deyirsiniz, o
13: bu adam gələndən sonra aləm dəyib bir-birinə.
12: İndi deyirsiniz, o qızı tapın, hə?
13: Hə, də o qızı tapın. Volkswagen-də nədirsə bu məsələ bağlanmır, belə fırana-fırana qalıbdır.
12: Yeri gəlmişkən, o qızı tapın İtaliyadan gələn ifadədir. Yəni, o qədim Roma dövründən hətta onlar inanırdılar ki, haradasa bir problem varsa, orada mütləq bir qız varmağı var, yəni mütləq bir qız faktoru var. Ona görə harada problem olanda, fərqi yoxdur ya, hansı sahədə nədə, birinci bunu deyirdilər ki, o qızı tapın. Yəni, problem hansısa qızdır, o qızı tapın. Yəni, o qız artıq bir simvol idi. Bu qız olmaya da bilər, bu bəlkə də oradan da ümumiyyətlə insan olmaya da bilər. Bu bəlkə də siz deyən kimi ancaq kişilərin olduğu kollektiv ola bilər, amma yenə də bu sözü işlədilər ki, o qızı tapın.
13: Yaxşıdır, düz deyirlər.
12: Düz deyirlər,
13: düz deyirlər əlbəttə.
12: Yazır ki, salam, əleyküm salam. Bardağlın XT540 yağlarının hamısında tərkibində C60 qatqısı var. Benzin üçün 502-505. Yox, C60 dəmir olandır. Siz onu qarışdırmayın və onu dəqiqləşdirin. Deməli, XTC seriyasında xüsusilə də, yəni XTC 30 orta seriyadır. Siz onu dəqiqləşdirin Ulduz 0606 ilə sizə lazım olan hansıdır. Əgər C60 qatqısı istəyirsinizsə, siz adi XTC-ni töküb üstünə, məsəl üçün, full metal əlavə edə bilərsiniz. Amma C60-lar ümumiyyətlə İtaliya istehsalı olan dəmir qablarda olanlardır. Salam, Əl-Östad usta niyə yoxdur? Əl-Östad usta deyir ki, bugün bir dəmə maşın gəlib, mən onun qulağına sehri söz deyirəm, o da qulağı asmır mənə. Yəni, ilişib qalıb deyir maşın üstümdə, mən onu məcburam həll edeyim, həll edə bilməsəm gəlməyəcəm və deyəsən də həll edə bilməyib ki, gəlib çıxmayıb. Yəni, mənlə axırıncı danışıq belə olub.
14: Da artıq gecdir. 7-nin yarısı.
12: Bilmirəm, yəni indi hər halda 1 saatdan çox varımızdır, gələ də bilər, amma yox, inanmıram daha gələ, amma ən azından yoldadırsa bunu bildirə bilər ki, düzəldi ya düzəlmədi. Amma bu müddəti biz dəyərləndirə bilərik, həm də akkumulyatora endirim istəyənlər Xətai bəy burdadır, mövsümün son efirindədirlər və təbii ki, kimə akkumulyator xüsusi endirim də lazımdırsa, yəni bu bunun necə deyirlər, ən həmin adamın bugün ən axırıncı şansıdır deyə bilərəm.
14: Bəli, buyursunlar, müraciət eləsinlər. Həqiqətən yaxşı bir şansları var akkumulyatorla bağlı. Akkumulyatorlarını dəyişsələr, çox uyğun qiymətə akkumulyator əldə edəcəklər. Premium keyfiyyətdə olan, Koreya istehsalı olan Sebank, həm Koreya, həm Avropa istehsalı olan Delcor brendinin akkumulyatorlarını əldə edəcəklər. Buyursunlar, nə sualları var versinlər, akkumulyatorlarla bağlı nə çətinlikləri var desinlər, köməklik göstərək. Hı-hı. Və çox uyğun qiymətə, çox xüsusi endirimlə akkumulyator əldə eləsinlər.
12: Buyurun, bu öz yerində və mən növbəti mesajı oxuyacağım. Bu arada yenə də sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, elektroşarj aktiv olan SOKAR stansiyaları bölgələr üzrə bu dəfə deyirəm. Göranboy, Kürdəmir, Şuşa, Xankəndi yolu, Göygön, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində təbii ki, bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. O ki, qaldı 166-ya. Burada bir daha qeyd edim ki, deməli, xalça yuma xidmətindəki xüsusi endirim var. 1 kvadrat 3 manatdan hesablanır. Bu, ayın 15-nə qədər uzatılır. Yəni, avqust ayının 15-nə kimi. Bizim efirimiz avqust ayı ərzində olmasa da bilin ki, siz bu kimi istənilən yerdən bu müraciət edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur, bu evə aiddir, idarəyə aiddir, nə bilim, biznes obyektlərdir, fərq eləməz. Bütün hallarda bu xidmətdən siz də faydalana bilərsiniz. Raqib bəy, oktan qaldırıcı və detonasiyanın qarşısını almaq üçün bardalın hansı növündən istifadə etməliyəm və qiyməti? Avtomobili bilək. Əlavə etdiyiniz yanacağı bilək, yəni belə deyim də, əgər sizə konkret olaraq çox ciddi şəkildə bu məsələni həll eləmək lazımdır, sırf oktan məsələsidirsə, onda elə adı üzərində, oktan booster, yəni oktan qaldırıcı var. Amma bir də var petrol treatment, hansı ki, o oktanı 2 əmsal artırır, amma ola bilər ki, 2 əmsal sizi qane eləməsin, bu halda təbii ki, sırf oktan qaldırıcı, oktan booster. Alpində də var, yeri gəlmişkən, müraciət edə bilərsiniz ona.
14: Treatment, Raqib bəy, təkcə...
12: Petrol 2 əmsal artırır, amma oktan qaldırıcı sırf təyinatı olduğuna görə 5 əmsal artırır.
14: Petrol treatmentdə mənə elə gəlir ki, bizim o təcrübəli yoldaşlar demişdi ki, təkcə oktan qaldıran deyil. Eyni zamanda orada fərqli
12: kimyəvi
14: maddələr var da.
12: Petrol treatment həm də yanacaq sisteminin keyfiyyət, bu heç. Amma əgər ancaq oktan məsələsidirsə, onda təbii ki, adı üzərində.
14: Əgər oktan. Benzin avtomobilidirsə, petrol treatmentdir. Dizeldirsə, BDC-dir də qatqınladı.
12: Hə, bu ümumi, belə deyil, kompleks qatqılardır. Amma sizinki sırf oktan məsələsidirsə, təbii ki, oktan booster qatqısı var. Salam, əleyküm salam. Tələbəyə Opel Astra H məsləhət görərsiniz. Əgər məsləhət görürsünüzsə, hansı mühərriki məsləhət görürsünüz və son olaraq bu maşının normal qiyməti nədir? Turbo azdakı qiymətləri şişirdilmədir, yoxsa normaldır? Valla, tələbə üçün mənə gəlir ki, əgər o oxumayan tələbədirsə, hə, oxuyan tələbədirsə yazıqdır, bütün günü qalacaq ustalarda. Yəni, bu avtomobillər elə kifayət qədər artıq resursunu gedən modellərdir. İndi siz, mənim ağlımda köynə deməli, astralar gəlir də siz dedikcə. Büdcəni deyin, büdcəyə görə biz daha az problemli bir şey tapaq ki, tələbədə də fikri maşında yox, elə dərslərində olsun. Növbəti səsi eşidək, sonra yenə qayıdacam yazılanlara. 050-442-9192-yə yazırlar.
15: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
16: Salam, əleyküm. Axşamınız xeyir. Namınızı salamlayıram. Mən 4 dənə akkumulyator almışam Sebankdan. Yaxşı qiymətə. Axırıncı 3 gün bundan qabaq aldığım akkumulyator 100 amper. Hansı ki, 180 ya 190 manata vermişlər mənə. 100 amperlik sadə akkumulyator BMW 46 üçün. Yenə müraciət elədim. Daha önce 220 manata verdilər. Qiymətlər yəni ki, qalxıb, yoxsa nə tərz?
12: Əleyküm salam, qalxıb qiymətlər.
14: Bəli, 3% qiymət artımımız var, 3-5%.
12: O dedi 3-5 edir.
14: Yox, belə deyək də, dəyişən qiymətlər var müxtəlif akkumulyatorlara görə. Mən ümumi ortalamanı götürürəm.
12: Nə qədər dəyişib orada?
14: Ortalama bir 30%, 10%-ə qədər orada fərq var. 30 manatdır orada fərq.
12: 30 manat, hə.
14: Həm də orada digər belə bir şey var idi da. Yəni biz həmin qardaşa hər dəfəsində radiodan müraciət elədiyi üçün xüsusi endirimlə vermişdik.
12: Hər dəfə alıb endirimlə.
14: Hə, bəli, əlbəttə ki.
12: Mən onu deyəcəm, indi niyə endirimlə alırsınız?
14: Yo, xüsusi endirimlə hər dəfə alıb.
12: İndi də əvəzini
14: çıxırsınız. Hə, bir dəfə, bu dəfə sizə, heç bir əvəz çıxma falan yoxdur. Yenə də endirimlə aldı, yenə də bir 15%-ə yaxın endirimlə aldı. Yenə də kifayət qədər uyğun qiymətə düşdü.
12: Amma ümumi artım var da qiymətdə.
14: Ümumi artım o da yolla bağlıdır sadəcə.
12: Hə, logistika məsələsi.
14: Bəli, logistika məsələsi.
12: Bir kapotu açmadan dedi ki, yoxdur YGR. Valla mən sizdən xahiş edirəm, gedin Ceyhun ustanın yanına. Məsələ həll olunmasa da belə, o YGR orada var ya yoxdur, onu bir dənə biz sizdən, yəni şəklini bizə göndərin. Biz də onu göndərək Rəşad ustaya, iki qardaş ged işinə məşğul oldu. Sən hara, YGR hara, ged yağı dəyişdə. Bax, heç olmasa bunu Rəşada deyə bilər, çünki axır vaxtlar çox həyasızlaşıb sübut eləmək olmur. Nəsə deyirsən, deyir ki, göstər. Ona görə qalırıq belə. Raqif, getə deyəsən Ceyhun usta ilə dalaşmaq istəyirsən. Girişdə dedin ki, 9 il oldu, kişini dinləyirik, nəsə bilir ki, deyir məncə. Nə də deyirsiniz? Yo, o məsələn özü belə müəmmalı qalıb. Mən ona görə deyirəm, dalaşmaq niyə? Mən istəyirəm ki, bu məsələnin biz həqiqətən texniki olaraq nə baş verdiyini anlayaq.
13: Müəmmalı Raqif bəy, sizin üçün qala bilər də. Yəni, mənim üçün nə müəmmalı ola bilər ki, hansı ki mən bu işin içərisindəyim?
12: Yəni, mən yenə də siz dediyiniz qədər düşünmürəm də ki, o servisdə lap belə o dərəcədə. Çünki adamlar bir aydır zavodun dediyi ilə işləyirlər, amma alınmayıbsa və üstəlik də təkrar qaytarıb köhnə farsunkaları qoyublar. O qara tüstlərdən qalxıbsa, burada mən hətta vallahi düşünürəm ki, o qoyulan farsuka problemdir.
13: Və Aqif bəy, hamımız bilməli, sürücülər də bilməlidir, ustalar da bilməlidir. Biz nəhayət ki, təlimat üzərindən işləməliyik.
12: Elə işləyib də.
13: Təlimat üzərindən işləməliyik. Ağlımıza gələn kimi, başımız düşünən kimi, belə necə gəldi, yox. Təlimat üzərindən də işləmək. Bu, Avropa kimi, Amerika kimi vaxt baxımından maliyyə tələb edəcək.
12: Maliyyə vaxt baxımından dedi, bir aydır adama vaxt veriblər də, yəni adamlara. Bir ayda maşın yəni, oradadır və onlar da istəyirlər ki, bunu düzəltsinlər, təqdim eləsinlər ki, bəli, biz bunu həll elədik.
13: Mənim əlimdə olan maşını mən bir çox ustalara təmirə vermərəm, usta olmasam. Vermərəm.
12: Yox, onlar başqa məsələdir.
13: Mən vermərəm, yəni bilirəm ki, yəni, versəm, nəsə qırılmalıdır, nəsə sınmalıdır, botlar sarvat olacaq və yaxud da yolda nəsə qırılacaq, maşın yana da bilər və s. və ilaxır.
12: Yox, onu bildim, amma bu, yenə deyirəm, zavodun təlimatı ilə bir...
13: Siz harada zavodun təlimatı ilə olunub bu iş?
12: Bəli, zavodun təlimatı nə olub?
13: Təlimatı keçib həmin usta?
12: Bəli, keçib.
13: Siz yanında yəni, olmuşsunuz.
12: Baxın, biri var ki, siz gedmişsiniz bir yerə, servisə, servis daxilində bir məsələdir. Bir də var ki, biz bunu çəkmişik, işıqlandırmışıq.
14: Artıq ictimailəşmiş bir məsələdir.
12: Yəni, servis rəhbərliyi qarşı bir şey ki, bu maşını gətirin, biz bunu düzəldək və həqiqətən də təqdim eləyək ki, bəli, biz bunu düzəltdik. Yəni, məsələ budur.
13: Onsuz da maşın düzəlir, Raqib.
12: Düzəlmir də, o farsunka nədirsə və təkcə bu maşın deyil, Ceyhun usta. Bütün o farsunkalar ki, qoyulmuşdu dizellərə.
13: Hamısını geri dönüşdürdü.
12: Hamısını qaytardılar köhnələrinə, qara tüstlərinə.
13: Siz bayaq başqa bir şey danışırdınız. İndi başqa bir söz danışırsınız.
12: Yox, qulaq asmırsınız ki mənə bayaq da. Mən deyirəm də. Mən deyirəm sizə ki, ay Ceyhun usta, belə deyil, zavod, filan deyirsiniz ki, yox, o usta kanistri düz tutmuş.
13: Bildim kanistri. Siz deyirsiniz ki, indi hamısı dönüb maşınlar.
12: Bəli.
13: Bütün maşınlar geri dönüşdürülür.
12: Bütün cip dizellər hansılar ki, dəyişdirilmişdi onların farsunkaları. Hamısı məcbur qaytardılar köhnələrinə və belə. Qara tüstaradan qalxdı, amma maşının performansı da əslində pisləşdi, çünki əvvəlki nə ilə elə pis idi.
13: Yaxşı, maşın geri qaytardı bütün hissələri. Niyə performans pisləşməlidir?
12: Çünki bütün hissələri qaytarmayıb. Bir dənə farsunkanı qaytarıb yerinə. Qalan o yağ nasosu, nə bilim, o şeylər ki vardı, dəyişdi.
13: Yanacağı yüksək təzyiqli yanacaq nasosu.
12: Hamısı qalıb yerində. Hamısı qalıb.
13: TMV-də də.
12: Onlar qalıb, yəni onlar, onsu da onları dəyişməyə çağırmışdılar da. Sadəcə bu farsunkanı da yenilədilər və belə oldu.
13: Raqif bəy, mən açığı deyim, həmin maşınlardan mənim müştərilərim var. Bu məsələ olanda mənə zəng etdilər, soruşdular. Dedim, baxın, mən dediyim kimi, deyirəm, göndərilən ehtiyac hissələrindən şikayətçi deyiləm. Yəni, bir yaxşı, hər halda yaxşı ehtiyac hissələri göndəriləcək. Amma dəyişəndə, nə cür dəyişəcəklər, mən onu, yəni, yaxşı dəyişəcəklərinə heç inanmıram. Yəni, inanmıram ki, orada iş proses düzgün geçsin. Ona görə də sizin maşınınızda hal-hazırda problem yoxdursa, zavod istehsalı hər bir hissəsi qaydasındadırsa, ümumiyyətlə əl vurdurmayın. 3-4 maşının sahibi bu məsələ ilə bağlı mənə zəng vurmuşdu. Mən onları qoymadım bunları etməyə.
12: Yani adamlar maşınları... yaxşılıq eləmək istəyirdilər də belə baxanda. İstəyirdilər ki, yaxşı eləsinlər də.
13: Yaxşılıq eləsinlər, əlbəttə. Yenə də dediyim kimi, söhbət Farsunkadan, cipin geri çağırmasından getmir. Ümumiyyətlə, bütün işlər təlimatla, ustalar bilməlidir işi necə görmək lazımdır, ardıcıllığını bilməlidir.
12: Mən də sizə deyirəm ki, axırı bütün dizelləri qaytardılar geriyə.
13: Üçüncü söküləsi detalı birinci dartıb qopardılı. Birinci detal, ikinci detal, sonra üçüncüsü çıxmalıdır. Yəni, birbaşa üçüncünü dartanda nə isə qırılır, nə isə sınır. Biz böyük maşın... Maşın aparansı ki, maşın yanğın zamanı öz-özünü söndürməli idi. Həmin maşını aparmışdıq servizə. Bir dənə...
12: O, xüsus təyinatlı maşın.
13: Xüsus təyinatlı maşın.
12: Zirəhli maşın.
13: Mən orada da əsəbimi pozdum. Uşağın əlinə veriblər. Valla belə, qıraqdan deyir, amma kişi sənə kim icazə verib bunu eləmək? Sən kimsən burada? Sən bunu necə eləyirsən? Bu maşın... Sənə ümumiyyətlə bura kim bura? Yox, mən burada işləyirəm. Bilirəm işləyirsən, sən... Boltu həm açırsan, həm bağlayırsan, sən bilmirsən, bolt saat istiqaməti sıxılır, əks saatın əks istiqaməti açılır, birinci hansı detal, ikinci hansı, sənin bu şeylərdən ümumiyyətlə xəbərin yoxdur.
12: Amma o deməkdir,
13: burada vaxt itirirsən. Sən burada vaxt itirirsən, insanları alladırsan və əsəbinə səbəb olursan. Vəssalam.
12: Yazır ki, salam Raqifə, ustaları da salamlayıram. Əleyküm salam. Bakı Sumqayıt yolu demək olar dayanıb kənar dairəvi yoldan başlayır. Hə, elədir, amma yəni həmişəki kimi deyə iş orasındadır. Düzdür, çox sıx, yəni tünd qırmızıdır, dayanmış kimi görünür, amma yenə də bilirsiniz necədir? Bax, gəlir, gəlir, gəlir. Deməli, düz Xırdalan kəsişməsinə kimi gəlir. Ondan sonra yenə də tam açıqdır. Ona qədərsə, bəli, Tbilisi prospektindən ora qədər və kənar dairəvi yolda daxil, elə bir ki, getmir. Amma niyə getmir, orada nə olub, onu bilmirəm. Çünki qarşı tərəf yenə açıqdır. Bir də ənənəvi yerlər var da, bu mərkəz, Ziya Binyadov prospekti yenə çox yüklüdür, həm də göl istiqamətində, amma baxmayaraq ki, gölün üstündə vəziyyət normaldır. Həmçinin bu, deməli, Mərdəkan istiqamətinə gedəndə o Sabunçu Zabrat kəsişməsi, Sokar Petroliuma qədər yenə qırmızıdır. Azadlıq prospekti də üzü yuxarı, yenə qırmızıdır. Ona görə də belədir vəziyyət. Salam legendlər, necəsiz? Bunu oxuduq da deyəsən. Raqif, şedevr əsəbləşdirmə Ceyhun ustanı. Hə, bu da həmin səpkidə olan mesajlardandır. Təşəkkür. Fondakı musiqinin adını deyə bilərsən, qardaş. Bunun bu şeydir də. Geta.
14: Geta.
12: Bildiyiniz Getanın köhnə variantının fonudur. Özü Olaf köhnə variantının fonudur ya bu. Bilməm, təzəsi
14: bəlkə də ilk variantları.
12: Hadi, yəni bir şey ki, bunu 15 ildir mən işlədirəm. İndi Geta özü neçədədir, mən çox bilmirəm ama.
14: Maşından adam düşürdürdülər.
12: Hə, bu Aysolu düşürdüb təpikliyib, bu həmin səhnədir.
14: Bu odur.
12: Deməli, 20 gövdə Prius 92 benzin. Hə, siz o oktan qaldırmaqla bağlı deyirsiniz. Baxın, burada məsələ nədir? 20 gövdə Prius'un detonasiya səbəbi təkcə yanacaq deyil, həm də. Ona görə ki, bunlar onsuz da yağ yeyir. Əgər mühərikə müdaxil olubsa, blokda yonulma olubsa, deməli, burada hətta bu oktan qaldıranla düzəlməyə bilər. Amma təbii ki, siz yoxlaya bilərsiniz. Bir dənə oktan booster əlavə eləyin. Alpin də ola bilər, Bardalda.
13: Nə maşınla söhbət gedir?
12: O bayaqki detonasiyayla bağlı 20 gövdə Prius. Yəni onlarda çox vaxtı oktanla düzəlmir, amma ən azından fərq olacaq.
13: Orada yenə də diaqnostika ilə alışdırma bucağını fərqləndirmək lazımdır ki, detonasiya aradan qalxsın.
12: Hə, ona görə birinci ən azından bunu eləyə bilərsiniz. 12 minə kimi deyir büdcə tələbə üçün. 12 minə kimi Opel Astra'dansa 12 minə kimi nisbətən normal nə almaq olar?
14: Nissan Sunny.
12: Nissan Sunny yox, Sunny.
14: Xarab olmayan maşın.
12: Yox, Sunny də yox, amma
13: Honda Accent də xarab olmur.
12: 12 minə. Accentlərə baxmaq olar.
13: Bir dənə Accent
14: var. Nissan Sunny yoxdur.
13: Dizel.
12: Nissan çox kötü taxta kimi deyə heç nə yoxdur orada. Ümumiyyətlə heç nə yoxdur. Yəni heç olmasa Heç olmasa bir
14: monitor istəyirsiniz.
12: Uşağın bir tələbə də, yəni bunun heç olmasa maşınla bağlı bir ilk təəssüratı biraz xoş olsun.
14: Opel Astra soruşurdu da.
12: Opellərdə bütün yeyə bəri müəllimə pul xərcləyəcəklər. Mən ona görə deyirəm ki, yazıqdır. Yəni keçsin
14: həm sonra da müəllimi cərməliyəcəklər.
12: Hə, ya Chevrolet-dən bəlkə baxa bilər.
13: Hyundai-ların dizeli var da Raqif bəy, 12 minə, 11 minə. Bizim qonşumuzda bir dənə var. Səhv eləmirəmsə, Hyundai Accent-i dizel yaxşı vəziyyətdədir, 10 minə satır.
12: Hətta bir balaca üstünü düzəldib Fusion-a baxmaq olar bəlkə də, ha? 14 min ətrafında.
13: Benzin füjümü, dizel istəmir.
12: Yo, demədi ki, benzin dizel. Ümumiyyətlə, Opel Astra H soruşurdu bayaq, ümumiyyətlə, avtomobil olaraq.
14: Sonra deyirdi ki, 12 min.
12: Hə, mən də büdcəni soruşdum, o da onu əlavə elədi. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
15: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
17: Salam, axşamınız xeyir. Raqib, sənə də salam verirəm. Qonaqlarına da salam verirəm. Mənim sualım akkumulyatorla bağlıdır. LCM tipli akkumulyatorun üstü düz formada olan olur, yəni hansı ki müsbət və mənfi cərəyan yerləri olan yuva kimi yox, üstü bərəm düz olsun. Elə bir formada olan olur. Çünki mən akkumulyatoru dəyişməli idim bu yaxınlarda, maraqlandım, LCM istəyirdim. Mənə avtosistemdə də baxdım və bazarda da baxdım, üstü düz tapa bilmədim. Onun görə soruşdum.
12: Əleyküm salam, nədir o üstü düz olan, Ətay bəy?
14: O... Elmi dildə desək, Asiya variant deyirlər.
12: Təs klema dediyiniz?
14: Yox, yox, jiz. Hansı ki, klemaları üstə olan Asiya avtomobillərində gəlir.

0: Olsun. Yəni bu Asiya avtomobildə ola bilər, Koreyada ola bilər, yəni Avropada ola bilər. EGM-lər hamısı o formada olur.
1: Yəni din standartında.
0: Din standartında. Hı-hı. Yox, əgərsə deyirsə ki, mənə JIS standartında, o JIS orada Asiya kimi deyilir, Japandır da oradakı, həmin JIS-dəki JIS. J hərfi daha doğrusu. O yoxdur, bizdə yoxdur. Mən görməmişəm bazarda. O yox. Amma EFB ilə var həmin o JIS. Avtomobilini desə 90% halda, bəlkə də üzə 99% halda
1: düzəltə bilərlər.
0: Yox, yox. Yəni EFB təyinatı EFB olacaq həmin
1: qardaşın. Amma EFB ilə varsa, var. Nə şərt deyək ki, EGM olsun, olsun da EFB. O da
0: olsun,
1: o da
0: stop. Yox, yəni ki, da avtomobilini desə qardaş, biz deyərdik ki, nədir?
1: Yazın onu bir dənə zəhmət olmasa bizə.
0: Nə lazımdırsa kömək.
1: Hansı model olduğunu yazın, ona uyğun biz bilərik və belə əsas odur, marka, model.
0: Və niyə belə deyək də ancaq o tipdə akkumulyator istəyir, onu da bildirsə yaxşı olar.
1: Hə, biz də fasilə edib qayıdaq o vaxta kimi. Din dediniz, yadıma düşdü. Deməli, bir maraqlı bir şey olmuşdu o vaxtı dinlə bağlı. İndi aparıcılar məlumatlardır da verirlər. Tutaq ki, şirkət bizə məlumatları nəyisə göndərir, oxuyuruq. Hə,
0: robot kimi oxuyanlar var da.
1: Yox, hə, robot kimi oxuyanlar var və məsəl üçün mən bilmədiyim bir şeyi olanda soruşuram ki, qardaş, bu nədir? Yəni mən bunun açmasını, mən məlumatı efirdə verəndə, məndən kim soruşanda, nəyisə veriblər, deyəsən Metak vermişdi özdə. Metak, hə, Metak onu başqa bir yerdə reklamını verəndə məlumatı verir ki, bu filan-filan standartlara uyğundur da, orada din standartı filan var, Metakın məhsulundan. Aparıcı da götürüb avtomatik oxumuşdu, gəlib oraçında demişdi ki, dinin əvəzində demiş ki, Daxili İşlər Nazirinin standartlarına cavab verir Metakın borları. Və hələ də onun yadımıza düşəndə gülürük ki, yəni bəzən aparıcı da belə pis vəziyyətlə
0: düşür. İndi akkumulyatordakı din o din deyil.
1: Hə, yəni o Daxili İşlər Naziri deyil, onun ona dəxli yoxdur. Biz birazdan qayıdırıq 050-442-91-92 nömrəsinə yazırsınızsa, bu öz yerində 31-06-da xatırladıram. Təbii ki, Metakın da 50 il zəmanət verdiyi bu məhsul var, hansı ki 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusudur. Yəni normal bilirsiniz, davamlı iş temperaturu 70-dirsə, bu qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılıqla, yəni ən gücləndirilmiş deyə bilərik 5 qatlı möhkəm quruluş, oksigen bariyeri və ona görə də daha effektiv isitmə ilə enerji qənaətidir. Metak şirkəti ona görə də elə özü bu məhsula düz 50 il zəmanət verir. Yəni necə deyirlər, nəvə nəticələrə qismət olacaq məhsullardandır. Biz də birazdan qayıdırıq.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. Bardal Full Metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxşı sürdük. Mühərrik dağılmadı. Bardal, səni heç nə dayandıra bilməz.
3: Salam əleyküm, Alpin yağı var?
4: Əlbəttə var.
2: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
5: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 iyulda.

0: Molped Pure Soft qadın bezi 9 manat 80 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Miles'ın Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
8: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
9: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Beləliklə 3-cü saatımıza doğru 7-yə qalır təxminən 1 dəqiqə. Elə yolla bağlı olan məlumatı eşidək, ondan sonra keçək digər məsələlərə. Bəzilərinin əlavəsi var yenə, hansılar ki biz onları gözləyirdik. Yəni biz davam edirik. 050-442-91-92-yə də yazırlar.
3: Salam Raquf bəy, ustalarınızı da salamlayıram, işiniz avanda olsun. Bu Bakı-Sumqayıt yolunda ekologiya postuna çatmamış körpünün altında Nissan Tiana xarab olub qalıb orada, hamı da gəlib yığılıb onun qabağına, və obşun belə probka yaranıb. Ondan sonra yol bombalan boşdur. İndicə çıxmışam oradan bir 6-7 dəqiqə öncə.
2: Çox sağ olun qardaş, yolunuz açıq olsun. Hə, mən də onu deyirəm xəritədən ki, yəni bir yerə qədərdi və ondan sonra da indi maşın xarab olub, hər halda deyək ki, bir zolaqdır və yaxud bir hissədir, amma o birisilər də yeri hərəkəti davam elətdirsin ki, əlavə tıxac olmasın. Bax, indi bu boyda tıxac gəlir, bir tərəf yenə də düşür, düz yeni yasamal kəsişməsindən kənar dairəvi yol dayanıb. Bakı-Sumqayıt yolda elə eyni bax həmin yerə qədər dayanıb. İndi yəqin ki, onu artıq tezliklə oradan evakuasiya eləyərlər ki, yol açılsın, amma artıq olan olub. Mərkəzin tıxacı yenə Aznəftə doğru hər üç tərəfdən, yenə də 28 may tərəflər, Atatürk prospekti, sonra Azadlıq prospekti. Bu yerlərdə də artıq həmişə gördüyümüz mənzərədir. Hə, akkumulyatorla bağlı yazılan sürücünün əlavəsini eşitməliyik. Sonra keçəcəyik digər mesajlara, əlbəttə ki.
4: Hyundai Grandeo-dur 2009-cu ilin. Sadəcə tez-tez akkumulyator dəyişmək istəmədiyimə görə. Sizin də verilişinizə qulaq açıram. Deyirsiniz ki, yəni EGM daha uzun ömürlü olur, daha ömrü uzun olur. Dedim, yəni akkumulyator dəyişəndə ondan alaram da. Yəni, sadəcə məndə müsbətin üstündə bir orada başqa bir qapaq var, nə bilim, əlavə orada nə bilim, bilmirəm də dəmirlər var, nə varsa onu çıxartmaq istəmirəm, o qalsın zavod necə istehsal edib o formada. EGM-lə də maraqlandım, elə EGM dedilər ki, o formada olmur da, ona görə getdim, sadə akkumulyator aldım yenə. İndi bu da çox güman ki, yenə bir 2 il, 2 il yarım, 3 il istifadə, istismar olmaq.
2: Hə, elədir, sonda siz əgər ona EFP tapsaz, EFP də hər ən azı 2 dəfə ondan güclü olacaq da.
5: Artıq alıb qardaş.
2: Yox, indi həm də axtarır da növbəti dəfə üçün. Yəni onun EFP seçim imkanı var, o dediyi üsulla.
5: Əlbəttə ki, var. Daha doğru seçim idi EFP ilə eləsə idi. Daha uzun ömürlü olardı, bir 4 il işlədərdi. Artıq alıb, xeyirli uğurlu olsun. Əgər yaxşı markadan alıbsa, daha xeyirli olsun, almayıbsa da canı sağ olsun.
2: Yəni EFP də həmin o dediyimiz AGM sinifinə aiddir. O yəni sadə qədər də maye deyil.
5: Belə deyək, yox. EFP də gücləndirilmiş. Sadəcə güclə mayesi gücləndirilmişdir.
2: Bəli.
5: Orada belə deyək də onun arasında yerləşən plastinka necə deyək.
2: Hə.
5: Yəni də həmin o plastinkalar daha qalındır. Onun, belə deyək də, EFB AGM-ə daha yaxındır. AGM deyil, ha, burada.
2: Deyil, ha, amma o da start-stop qəbilindəndir.
5: Bəli, bəli, üzərində də zaten EFB akkumulyatorlarının start-stop işarəsi var və start-stopu dəstəkləyir.
2: Ha, yəni
5: ona
2: sizin
5: görə sizə məsləhət oydu ki, EFB alasınız, indi artıq almışsınız, istifadə edin, əgər problem yaşasanız, növbəti dəfələrdə mütləq EFB-dən.
2: Amma əsas odur ki, EFP ilə tapacaqsınız. Bəli. Bizə də bu
5: lazımdır. Amma bütün ümumi dinləyicilərimizə bildirdiyimiz odur ki, təyinatı üzrə nədirsə o olsa daha yaxşıdır. Yox, siz deyirsinizsə ki, mənim pulum var da, artıq pul verməyə imkanım var və bu verdiyim pula görə də daha çox fayda görəcəm. Bəli, mən burada açıq çağırış edirəm ki, yəni AGM.
2: Əlbəttə ki, yəni məsələn məndə sadədir, mən AGM qoya bilirəm, sən niyə də qoymayım?
5: Bəli. Niyə də qoymayasınız? Həm dözümlü, həm uzun müddətli.
2: Bəli, və bütün ekstremal
5: şəraitlərdən rahatlıqla çıxacaqsınız. Yəni bu belə şey algılanmasın ki, biz sadəyə tam qarşı. Xeyr, bizim bu gün satdığımız akkumulyatorun çox hissəsi sadə akkumulyatordur. Sadəcə məsləhətimiz odur ki, əgər imkanınız və şəraitiniz varsa, təyinatınız AGM olmasa belə, AGM qoysanız, akkumulyator daha doğrusu, istifadə etsəniz daha yaxşıdır, daha əlverişlidir.
2: Babelə, təşəkkürlər. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. 050-442-9192-yə yazırlar.
6: Problem budur ki, bugünün insanları dünənki yollarda sabahın avtomobillərini sürürlər. Bob Talbert.
7: Salam, qonaqlara salam verirəm. Bu dəqiqə həqiqətən də TikTokda çox azlanacaqlar bir vəziyyət var. Yəni, o ən çox da Volkswagen ustaları dəyiş. Ustalasız demiyorum azalara. Volkswagen'i bilirsiniz ki, bu 1.8 sayı motorlarında yağ təzyiq söhbətləri var. Onu da yağ təzyiqində aradan qaldırmaq üçün yoludur ki, motor açılmalıdır. Amma indi bəziləri ne inir? Özlərinə yeni okkalar çıxardılar. Ay, bunu söküb qoyuruq, bunu düzəldirik. Filtr belə gəldi. Nəm, şəhsində oradan getdi. Bunu belə, elə indi Ramin bəyə bilir, mən nə deyirəm. Yəni ki, baş işləyir. Yəni bir çox insanlar da gedir, allanır, bu işlərə gördürür. Gördür. Gördüyəndən de sonra, bir müddət sonra maşın təzələ motor yeni stuk edir və ya da balansı vəziyyətdə sıradan çıxır. Ondan sonra təzədən qayıdırlar ustanın, yəni o hansı ki usta deyir ki, motor təzədən söküb yığmalı ustanın yanına. Yəni buradan deyirəm ki, çalışın belə şeylərə getməyin. Qardaş, maşının motoru yağ yersə, maşının motorunda yağ təzyiqi varsa, bu motoru açandan sonra həll olmalıdır. Bir mənalı olaraq.
2: Hə, yəni əslində çörək verirlər də sizə, nə istəyirsiniz, daha da yaxşı və onsuz da əvvəl axır ona gəlib çıxırlar. Amma təcrübə onu göstərir ki, sən nə qədər özünü belə deyək də bu canı yanan kimi göstərəndə ki, ay cəmaat, bunu belə yox, belə eləyin, bu daha yaxşıdır. O effekt vermir, amma sən nə qədər belə boşboğazlıq edirsənsə, o qədər sənə qulaq asırlar. Ona görə lazımdır ki, bundan sonra reklamları belə qurasan ki, harada səhvsür şey var onu deyirsən və onda da sənə daha çox auditoriyan böyük olur və pulu qazanırsan.
5: Mən elə gəlir ki, Raqif bəy, bu həyatın bütün sahəsində belədir, işdə də belədir, işdə daha çox can yandırırsan. Baxırlar, deyirlər ki, görəsən, niyə bu belə çox can yandırır? Yəni, bu mənə ilə gəlir, hər şeydə bu formadadır. Ona görə artıq həyat fəlsəfəni ilə qurmasan ki,
2: sakitçi göstərirsən ki, misal üçün də bunun həlli yolu budur, bu belə olmalıdır. Yəni, həmişə də belə olur. Məsəl üçün, deyək ki, Azərtex servisdir, Ramin bəydir. Burada yəni xüsusi bir... Təkcə Ramin bəli deyildi, orada təbii ki, böyük bir komanda var. Yəni, rəhbərinə qədər onlar hamısı əvvəlki rəsmi Volkswagen-dən çıxan adamlardır və burada sadəcə sakitcə deyirsən ki, qardaş, bu adamlar, yəni bunun rəsmisini də işləyiblər, qeyri-rəsmisini də işləyiblər bu modelləri, yəni o necə deyirlər, cikini də, bikini də bilirlər. Get soruş, hə, yaxşı. Adam durur, gedir, siz deyən kimi, TikTokda qabağına biri çıxır, oradan qışqırır, bağırır, hə, bilirsən, belə-belə. Deyir, yox, bu nəsə yaxşı qışqırır, gedim onun yanına.
8: Raqib bəy.
2: Gedir və ondan sonra da qalır belə.
8: Həmin mühərriklərin yığılması da fərqli başda işləmir çox vaxtı. Yəni, mühərrik sökülür, yığılır, içərisi təzələnir, ancaq effekt vermir. O, həmin mühərriklərdə balans valılarının yataqlarında problem olur. Balans valının yataqlarını da düzəltmək üçün o mühərrikçilik deyil. O həmin yataqları dəyişən ayrıca bir dəzgah olur. Həmin dəzgah da çox bağlı dəzgahdır. Onu kimsə gətirməlidir Respublikaya və həmin yataqları bərpa eləməlidir. Həmin dəzgahın qiyməti bilmirik neçəyədir.
2: Nədir ki orada bərpa? Püskürmə bərpasıdır, nədir?
8: Yox.
2: Bərpa deyəndə nəyini bərpa edir orada?
8: Baxın, balans valları mühərrikin blok nahiyəsində oturduğu yeri zədəliyir. Orada məsafə yaranır. Aha. Məsafə yarandığına görə yağ təzyiqi aşağı düşür. Yağ təzyiqi azalır.
2: Material nədir onun?
8: Babitdir.
2: Yəni kladış materialı. O material tapılandı da, düzdür?
8: Tapılandı, bəli.
2: Var da elə bizdə elə dəzgahlar var. Sadəcə onlar texnikalarını işləyirlər.
8: Yox da elə dəzgahlar. Məsəl üçün, L200 köhnə Pradaların mühərrikinin balans vallarının bərpası, L200-də ümumiyyətlə bərpa eləyirlər, dözmür.
2: Yəni... Yo, mən məsəl üçün bilmirəm indi, onun üçün soruşdum. Məsələn, o vaxtı biz tanıdıqlarımız var idilər. İndi
8: mən
2: də
8: onlar
2: onlar indi sənaye şeydədilər, Balaxanı sənaye parkındadılar. Onlar artıq avtomobillə məşğul deyillər. Onlar oturublar texnikaya və misal üçün çox bahalı texnikalar var, tutaq ki Daşkəsəndə qızıl və s. işləyənlər, Qarabağda və s. Onlar qabaq həmin texnikanı bir dənə şeyə görə götürürdülər, nə bilim 100 min avro falan verib göndərirdilər Ukraynaya, ora bura ki təmir olub qayıtsın da. Bunlar nə edirdilər? Bunlar xüsusi hətta müdafiə sənayesi nazirliyi ilə işləyirlər. Bunlar onun üzərinə xüsusi püskürmə üsulu ilə həmin tutaq ki orada siz deyən kimi də 1 milli yeyilmə var məsələn. Püskürmə ilə metalı bərpa edib qoyur ora. Var da bunlar.
8: Sizin dediyiniz xüsusi texnikanın texnikalarının mühərriklərinin maksimal dövrlər sayı dəqiqədə 3000-dir. Amma Volkswagen-i götürsək, sedan avtomobillərini götürsək, həmin avtomobillərdə dövrlər sayı dəqiqədə 7000-8000 olanlar da var.
2: Dəqiqədə... Yəni, deyirsiniz, onu dözməz?
8: Yox, dözməz.
2: Bilmirəm, yəni mən sadəcə dedim ki, belə bir şey varsa, bir dənə maraqlanım.
8: Bəlkə... Ağır texnikada bilirsiniz, dövrlər sayı çox aşağıdır.
2: Ha, amma çox tez-tez sıradan çıxır olar və çox da bahalı həldir. Ona görə
8: bahalıdır, ağırdır, çətindir eləmək. Amma dövrlər sayı aşağı olduğuna görə həmin ağır texnikada sizin dediyiniz üsullar əl verir. Amma bu biri avtomobillərdə dövrlər sayı yuxarıdır, yəni effekt vermir.
2: Yəni, onlar da avtomobilə çox girişmədiyinə görə, amma bu varsa və lazım olarsa edərlərmi və onu da edərlərmi?
8: Yəni ağır texnikada olan gəlir, onsuz da bu biri avtomobillərdə yoxdur.
2: Yox, yəni onlara bu maşın lazım deyil. Maşınlara onlar lazımdır ki, sizə onlar lazımdır ki, belə bir şey varsa, gedək bir xahiş edək ki, qardaş, ara sıra da bizim üçün bunlar edəyində. Yəni onu demək istəyirəm. O xüsusilə də bu çətin həll olunan məsələ. Yəni,
8: onlara, Ayfə, böyük,
2: onlar avtomobildən elə bir pul qazanan deyillər, siz demişkən. De.
8: Böyük zavodlar var, hansı ki bir neçə dənə zavodlar var, hansısa bir işlərdən məşğul idilər. Həmin zavodun birisinə mən arada bir detal düzəltdirirdim. İndi həmin zavodda işləyən detal düzəldən deyir ki, bəs müdiriyyət icazə vermir, gətirək bu detalı burada düzəldək. Bir balaca diskussiya idi, amma qardaş, niyə icazə vermir? Deyir, onsuz da deyir, boş-boşuna otururuq, ancaq icazə vermir ki, bir dənə detalı gətirək yonaq düzəldək, 5-3 manatda biz pul qazanaq, onsuz da maaşımız azdır.
2: Mən dediyim müdiriyyətə tanıyıram da, mən gəyib o müdiriyyətə deyəcəm və narahat olma, onlar əgər elə bir şey varsa
8: siz deyəcəksiniz, bəs bu biri müdiriyyətə kim deyəcək, o birisi müdiriyyətə kim deyəcək? Ay qardaş, onsuz da bu stanoklar 20 ildən, 30 ildən sonra apar tulla heç nəyə yaranmayacaq. Qoy bu adam 5-3 manatın qazansın. İnsan çörək verən olardı. Da bu çörəyin niyə? Onsuz da gəlib boş-boşuna oturur. Siz onu mühəndisi boş-boşuna, tokuru, frezroşki boş-boşuna otuzduranda sabahsı gün sizin zavodunuza iş gələndə həmin işi də həmin mütəxəssislər edə bilməyəcəklər. Artıq
2: necə
8: deyirlər?
2: Həmin tempi buraxırlar.
8: Tempi buraxırlar. Biraz əlləri yatmır işə, biraz çətinlik olur. Qoyun kənardan 5-3 manatı gəlir qazansın. Lap belə eləmək olar ki, 50-50-yə 50%-ni vurun həmin idarənin balansına. 50%-ni də buxalteriyadan necə ki mühasibatdan 50%-ni də həmin işçi alsın. Bunu etmək olar da. Buna mane olan kimdir? Niyə qoymur ki?
2: Amma yetər ki biz bilək ki o ona yarayar ya yox.
8: Bu arada belə zavodlar var. Yarayır da. Yarayırdı da bizim işimizə. Ancaq
2: sən siz deyin, mən müdürlərin dilini yaxşı bilirəm. Siz deyin, mən gedib danışaram, problem yoxdur. Siz bir də mənə deyin hara getməyə lazımdır, mən gedərəm.
8: Yox, bura qapalı nə, qapalıdır, ay odur, ay budur. Qardaş, sən çörək verən deyilsənsə, bir axsaqqal kimik, bir el axsaqqalı kimik. Sən deyim, siz deyim, Ragif bəy, necə desək.
2: Siz de ki, açın da qapını.
8: Siz deyirəm, siz çörək verən deyilsiniz, mən buradan sizə səslənirəm. Yəni, qoyun bu adamlar işləsin, 5-3 manat çörək qazansın.
2: Təşəkkürlər, salam Raqif bəy, ustalara da salam deyirəm. Üzü aeroportdan şəhərə gələndə Ramanadakı sokarı keçəndən sonra yolun sağ tərəfində bütün ağaclar quruyub. Ramanadakı sokardan sonra şəhərə tərəf gələndə yanıb aşıb hamısı. Bəyəm yaşlılıq idarəsi bunu görmür ki, xahiş edirəm səsləndirin, bu qədər məsuliyyətsizlik olmaz, çox pis görünür. Bəzi yerlərdə su basmalar ki olmuşdu. Bilmirəm indi o da həmin qəbildəndir. Məsələn, bu Mərdəkanı da elədi körpüsün yanına baxın, sağ tərəfə. Su basdı oranı, gölməçi oldu və orada nə qədər gözəl ağaclar vardı, hamısı yandı. Bilmirəm indi baxırlar, baxa bilirlər, baxa bilmirlər, yoxsa da oradan bəlkə istəyirlər oranı qurutsunlar, obyekt dikəcəklər, onu da bilmirəm. Amma belə var. Hətta bir neçə il əvvəl biz bizim həyətdə də şam ağaclarında baxdıq ki, hər ikisindən üçündən birində elə bir ki bir xəstəlik kimi var. Biz özümüz üçün maraqlandıq. Sonra mən çıxdım elə Mərdəkanı, Şuvalanı. Gedə-gedə baxıram, qardaş, şöyle küçədə də hər üç ağacdan biri bu rəngdədir. biz nəsə maraqlandıq. Sonra məlum oldu ki, nəinki bizdə, artıq bütün bu regionda, Gürcüstanda da belə bir şeylər var. Nəsə maraqlandıq, hansısa bir virus idi, bakteriya idi, nəsə belə bir şeydi ağacı üçün. Biz onu həyətimizdəkiləri xilas eləyə bildik. Yəni var onların çarəsi elədik. Şükür Allaha, ağaclar hamısı özünə gəldi. Hətta biri var idi, Ceyhun ustanın üsulunu əl attım. Gülürdüm Ceyhun usta deyəndə, amma demək ki, yoxlayım da nə olacaq ki, onsuz da belə. Hə, ağacı qorxudum, ağac təmiz qurumuşdu. Yəni, mən həqiqətən belə şey görməmişdim. Ağac təmiz qurumuşdu və gəldim Ceyhun usta deyən kimi, dedim ki, bəs belə balta ilə vurdum ağaca, dedim ki, bəs şeydir də, bunu da belə çıxır ki, artıq gələk yazda kəsim də, çünki bu əmələ gəlmədi artıq, bu qurudu getdi filan, belə dedim. Qardaş, bir də baxdım ki, ağac bir dənə belə yaşıllaşdı ki, hələ də o ağac qəşəng yaşıllaşdı və düzəldi. İndi bilmirəm, bu nə qədər psixolojidir, amma deyirlər ki, hə, belə şeylər var.
8: Mən əslində qalsa qoz ağacını qorxuzanda görmüşəm uşaq vaxtı, 2 il idi, 3 il idi artıq.
2: Çox maraqlı
8: ağac,
2: şeydir.
8: Ağac bəhrə gətirmirdi, bizdə bir yaşlı adam var idi, o balta ilə hələ bir dənə də balta vurdu ki, bəs gələn ildə bəhrə olmasa, mən səni kəsəcəm.
2: Hə, o onu, atı ağaca dedi onu.
8: Ağaca yo, dedi.
2: Mən ağacı eşitdirib, başqasına dedim onu.
8: Yox.
2: Qızım, sənə deyirsən ki, sənə deyirəm, gəldim sənə eşitdirəm.
8: Biraz da vurdu ki, bəs yəni, gələn ildə belə eləsən, yəni, bil ki, mən gəlib səni kəsəcəm. Gələn ildə yaxşı, yəni,
2: yaxşı bar verdi.
8: Bar verdi, gətirmiş.
2: Siz hətta bir ara onun maşınına tətbiq eləmək istəyirdiniz deyəsən.
8: Ya.
2: Oradan gəldi mövzu. Bir dəfə nə idi dediniz ki, bəs onu qorxudacam, bəs görüm bəlkə şey oldu. Oradan siz ağaca keçdiniz. Mən dedim, hələ şey olar ağac falan. Yəni efirdə söhbət oradan açılmışdı.
8: Yəni dünyada elə işlər var, yəni biz onları bilmirik, amma mən maşında o cür yəni nə isə tətbiq etmək bu cür nə, yəni bilmirəm yəni metala
2: amma yəni, mən onu özüm gördüm ki, həqiqətən belə bir şey olurmuş. Növbəti səsi eşidək. Nədir o? Nə alırsınız elə? 6 milyon.
5: Almırıq. Azərbaycanda 6 milyon manata avtomobil satılır.
8: Nə avtomobildir ki?
2: Xüsusi avtomobil. O dünyanın ən sürətli avtomobili sayılır da, Bugatti-dir.
8: Bugatti sürməyə yeri var burada.
5: Bunu təmir edə bilərsiniz Ceyhun usta.
8: Təmir yenə də gələk təmirə. Ay Xətayi.
2: Gəlməyə, gəs mesaja qulaq as.
8: Xətə təmir təlimat olmalıdır. Bu körlər bazarı deyil, qardaş.
5: Yox, Bugatti.
8: Ay olsun Bugatti. Təlimat olma, sənə istehsalçı deyir, nə hardan başla, harda dayan.
5: Keçək. Təlimat olsa biz sizi çox istəyirik.
8: Biz sizi çox istəyirik ilə deyil, elə ağlıma gələn kimi götür qır tök dilən təmir eləyirəm.
2: Yazıb ki, Raqif salam, səndə orada 2 nəfər güclü, yəni çox güclü usta var. O da Ceyhun usta və bir də transmissiya ustası cavan oğlan, Mehdi ustanı deyir. Ceyhun usta yanma bucağı dedi, zəncir dəyişilsə düzələrmi? Dəyişilmə vaxtı çatıb. O oktan qaldırıcı ilə bağlı. Priusiddə deyəsən, düzdür? Hə, deyəsən o idi. Yox, yanma bucağı zəncir dəyişdə düzələr məsələsi deyildi. Siz yazmışdınız ki, oktan qaldırıcı və detonasiyanın qabağını almaq üçün bardalın hansı növündən? Mən də soruşdum ki, söhbət hansı avtomobildən gedir? Siz də yazdınız ki, Prius 20-92 benzin. Söhbət bu idi.
8: Əgər zəncirdə uzanma varsa, qaz paylama düzgün nizamlanmırsa, hı-hı, yəni taklara nisbətdə, hı-hı, xaric etmə taktında artıq xaric etmə taktı yanmış qazların sona çatmamış, xaric etmə klapanı bağlanır, sonradan sorma taktı başlanır, xaric etmə qazlarından yenə də sistemdə qalır. Bu zəncir uzanmasıdır. Əlbəttə zənciri uzanıbsa maşın düz işləməyəcək.
2: Yəni detonasiya ilə bağlı deyir.
8: Detonasiya eləyəcək 100%.
2: Ceyhun usta ulduzdur, megastardır, başqa bir dinləyicimiz yazır sizə.
8: Sağ olun.
5: Bu gün Ceyhun usta son efir günü Ceyhun ustaya.
2: Son efirində hə, Ceyhun ustaya əməlli dəstək var.
8: Sağ olun. Biz
5: də sizin yaradıcılıq gününüzdür.
2: Biz də növbəti
8: nə deyirəm ki,
2: növbəti səsi eşidək.
6: Ən böyük usta yalanları.
9: Qotqular asıllıq yaradır. Ay, ehtiyatlı ol yenə.
10: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bir avtomobil haqqında soruşmaq istəyərdim. Qaç Empov. Yəni, bu kifayət qədər dolu maşındır. Qiyməti də münasibdir. Demək olar ki, 2026-nın maşınıdır. 5 il 150 minə zəmanəti var. Yəni, Azərbaycanda bunun rəsmi servizi var. Ehtiyat hissələri əl çatandır. Belə de, interior dizaynı çox belə gözəl. Şəhərdə də var, görmüşəm ondan. Bunun bir dənə karofka, səhv eləmirəmsə, yaş 2 muftalı karofkadır. O da deyirlər kifayət qədər yəni özün görsədən yaxşı korubkadır, belə də pis deyil. Bu avtomobil haqqında məlumat var, yəni almağa dəyər, dəyməz. Necədir bu avtomobil?
2: Salam qardaş. Vallahi bax belə indi siz deyirsiniz. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Mən belə texniki olaraq tanış deyiləm, amma Qaç MKO yazanda elanlarda burada məsələn yazılıb avtomat və bir çoxlarında da bu avtomat heç nə ifadə eləmir. Biz bilmirik söhbət nədən gedir. 1.5-2 daha doğrusu hibrid olduğu qeyd olunur, 2 mühərrik. Amma elanlarda qəribəsi nədir? Deməli 40 minə də var. 32 minə də var. Yəqin komplektasiya fərqidir və yəqin siz əsasən 32 min ətrafında olanı nəzərdə tutursunuz. Hətta mən sizə deyim, burada 52 minə də var. Bilmirəm o nə fərqi var. Amma yəni 30-40 min aralığında olan bir avtomobildir və o qiymətə də bu dəqiqə bazarda kifayət qədər başqa alternativlər də var. Düzdür, belə dizaynı qəşəngdir. Baxanda siz deyən kimi full görsənir, necə deyərlər, hibriddir və s. Amma model axı azdır o birislərdən. İndi kimdir nümayəndəlik, hardadır, hansı nümayəndəlikdir,
5: Hyundai, hansı? Hyundai.
2: Qacı Hyundai gətirir.
5: Bəli, bəli. O Qacın Azərbaycan yəni burada rəhbəri də bizim iş yoldaşımız olub, Vasif müəllimdir. Buradan salamlayırıq.
2: Hə, Vasif müəllimi tanıyıram, mən də salamlayıram.
5: Vasif Əliyev, yəni
2: tanıyıram mən də salamlayıram. Hə,
5: Nurgünçülərdən. Qacın rəhbəri indi hal-hazırda Vasif Əliyevdir.
2: Hə, yəni
5: rəhbəri, yəni şey də ümumi idarə etmə.
2: Yəni Azərbaycan nümayəndəliyi qismində olar.
5: Bəli, bəli. Hyundai Azərbaycana bağlıdır onlar.
2: Yəni indi yenə də biz öyrənməliyik ki, sabahları sizə ehtiyat hissəsi falan lazım olanda
5: ən azından Hyundai bağlılığı var deyən nəsə bir fikir formalaşdırmaq.
2: Sabah bəlkə yəni ehtiyat hissəsi məsələn.
5: Kifayət qədər müddətdir, bir 2-3 ildən bəlkə də artıqdır ki, var yəni, Azərbaycan.
8: Vasif mənim də uzun deyil. Müddət avtomobil sektorində olduğuna görə yəqin ki, özü baxıb avtomobili gətirmək olar.
2: Bilmirəm. Yəni marka dəyəri yaxşıdır, olmaz. Bəli. Yəni Qacın ümumi, yəni də biz baxanda görürük ki,
8: adam avtomobildən məlumatlı adamdır. Sıradan bir adam deyil ki,
2: yox, təbii. Amma bəzən görürsən ki, adamdan asılı deyil axı. Adam məsəl üçün baxırsan ki, yaxşı bir avtomobili bilən adamdır. Gəlir, bunu da pulu qoyan o deyil axı. Yəni bu bir sahibkarı var. Sabah da sahibkarla nəsə düz gəlməyəndə və yaxud sahibkara nəyisə təklif versən deyir, "Yo, mən o eləmirəm" falan və adam da bütün o yığdığı, çəkdiyi əziyyət onun fonunda itir gedir və o da sakitcə başını salır aşağı çıxır gedir ki, "Nəyinim də mən bu?" Yəni bu adama bağlı olmalı deyil də, amma ümumi götürəndə marka olaraq bəli, Qacın Çindəki reputasiyası da yaxşıdır ümumiyyətlə, amma bizdə nə üçün deyirəm? Yəni məsələn o qiymətə yanbayan qoysan tutaq ki, Unizeni, Unizeni artıq fikirləşmirsən, deyirsən, "Alı detal doludur." Yəni onda olmayacaq, o birisində olacaq.
5: Amma bunlarda amma, məncə rəsmi servizə bağlılıq çox olar.
2: Yalnız da rəsmi servizə bağlı olanda, sabah bir şey olanda deyir gözdə 2 aya gələcək məsələn. Sən də deyirsən ki, mən 2 ay gözləmirəm, gedim baxım görüm bazarda kimdən tapa bilərəmmi? Bazarda da o model azdır deyə gətirmirlər də və o var. O baxımdan dedim, amma yenə də bir götür-qoy eləmək lazımdır və biz isə veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqəlik fasiləmizi edək ki, sonra artıq qalan vaxtımızı sizinlə dəyərləndirək. Bəli, Azertex servisinin nömrəsi 050-303-6030-dur. Burada da Lynx ehtiyac hissələri də var, burada artıq plug-in hibrid avtomobillərinə qulluq da var və bizim efirimiz oldu-olmadı. Nə zaman soruşsanız, əlbəttə bu nömrəni sizə deyə bilərik, yönləndirə bilərik. Yəni, Kənan Avqusta efirin nömrəsini özü ilə gəzdirəcək, narahat olmayın. 166 xalça yuma xidmətinə olan xüsusi endirim ki var, yəni 1 kvadrat 3 manatın hesablanması. Təbii ki, onu avqustun 15-nə qədər uzatdıqlarını bugün bizim efirdə bəyan elədilər. Ona görə bu xidmətdən faydalanın evlərdə, obyektlərdə, xüsusilə də yəni gəldilər, götürdülər, təmizlədilər, geri qaytardılar paketli şəkildə və burada sizin heç bir iş görməyinizə ehtiyac yoxdur, amma onlar bilirlər də hansı məhsulu nə ilə təmizləmək lazımdır. Bax, bu artıq təbii ki, işin incəliyidir. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə biz elektroşarj aktiv olan stansiyaları deyirik sizə. Koroğlu Rəhimov filialı, Babək filialı, bundan başqa Bakı, Mərdəkan, Qala yol ayrıcında, Löşbatan qəsəbəsi yaxınlığında, Bibi Heybət məscidinin yanında, Badamdar maşın bazarının yanındakı Sokar Petrol Bakı aeroportu yolunun sağ tərəfi, bölgələr üzrə isə Ağdaş, Şəki, Qusar, Göygöl, Kürdəmir, Göranboy və Şuşa Xankəndi yolunda sizə bu təkliflər var. Bəli, birazdan qayıdırıq.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
11: Du hast ihm vertraut.
12: Sən ona güvəndin.
11: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
12: İllərlə yol yoldaşı oldun.
11: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
12: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
11: Und natürlich hətta əzik enoya.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
11: Richtig Deutsch.
13: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
14: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
15: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
6: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 km yaxşı sürdük. Mühərrik dağılmadı.
14: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 iyulda Molpet Pure Soft qadın bezi 9 manat 80 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
8: Veriliş daxili, fasiləmiz bitdi. Qalan vaxtımızı dəyərləndirək, amma təbii ki, mesajlar gəlir. Hələ ki, Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacında o qədər də ciddi düzəliş yoxdur. Onu deyim birinci növbədə. Kənar dairəvi yol və düz Xırdalan kəsişməsinə qədər tıxac davam edir. Ziya-Bünyadov prospektində nisbətən yumşalma var. Mərkəzin sıxlığı və Xətai prospektidir. Məsələn, deyək ki, 8 noyabr prospekti NZS svetofor ondan sonra buralarda həmşəkinə baxanda əlbəttə daha yaxşıdır kimi görünür. Bizə isə yazırlar ki, salam Raqif, əleyküm salam. 28 min civarında 2019-cu il Accord 1.5 necə maşındır, almağa dəyərmi? 28 min civarında, yəni Accord 2019 yaxşı seçimdir, amma Genus da bilmirəm, sabah.
9: Hondalar ümumiyyətlə dözümlü avtomobillərdir. Ehtiyat hissələrində bir az çətinliyi var. Bir də müştərilərin narahatçılığına görə sürəndə içərisində səs gəlir.
8: Sanki izolyasiyası yaxşı deyil, yoxsa?
9: İzolyasiyası yaxşı deyil. Sanki stupisanın deyəcəyi səs eləyirmiş kimi, amma axtarılanda heç bir hissələrdə problem yoxdur bu izolyasiya ilə bağlıdır.
8: Doğrudan.
9: Amma bəli.
8: Amerika variantı.
9: Amerika variantı. Asfaltın səsi avtomobilin içərisindədir.
8: Yəni mən Accord-u kifayət qədər yaxşı dözümlü keyfiyyəti bilirəm. Amma 1.5 mühərrikli hibridi təbii ki, biraz detallarında bəli, detallarında.
9: Detallarında çətinlik var, amma hər asanlıqdan xarab olan maşın deyil.
8: Hə, amma ona, məsələn, alternativ olaraq nəyə baxa bilər, tutaq ki, o məbləğdə Fusion-lar kifayət qədər yaxşılarına tapa bilər. Sonra
10: Fusion bəlkə də 28 minə ən yaxşı Fusion.
8: Ən yaxşını tapa bilər. Hə.
10: Ən yaxşı Fusion.
8: Equinox-lar falan var onlara, bəli, məsələn, baxa bilər, amma o hibrid deyil. Bax, bu tip seçimləriniz ola bilər.
9: Honda Honda'dır da, yəni Honda yaxşıdır.
10: Ford da pis deyil.
8: Bəs o dediyiniz Hyundai Accent dizel olan Azərbaycandakı dizellərlə problemsiz işləyər və Kia Rio 2008 1.5 əlbəttə ki, yəni onlar üçün Ola hətta bizim köhnə dizinin də yaxşı
9: işləyir. Bəli, bəli, bəli. Belə çox bir problem yoxdur.
8: Raqib Ceyhun usta xaricə gedir. Yəni nə mənada xaricə gedir? Bir dənə sualı dəqiqləşdirin biləydə. Yəni xaricə aparmaq istəyirsiniz, soruşur ki, gedər, yoxsa
9: Amerikaya təklif olsa gedərəm.
8: Yəni işlə bağlı soruşursunuz, i̇şlə yoxsa deyirsiniz ki, ümumiyyətlə gəzməyə gedir, yoxsa hansı xarici, ümumiyyətlə xarici haranı deyirsiniz? Gəlin bunları dəqiqləşdirək.
10: Təklif olsa mən Gürcüstana da gedərəm, yəni.
9: Ya, söhbət elə deyil.
8: Əgər işlə bağlı deyirsə,
9: işlə bəğlı, yəni
8: o biraz həngamət.
9: Başqa xaricə gedir deyəndə Belçikaya getdi, Almaniyaya getdi,
8: belə Meksikadan getmək. Gizlin keçə bilərsiniz də Amerikaya gedənizdən.
9: Gizlin
10: Meksikadan keçməyəcək.
8: Sadəcə. Sadəcə. Hər 10 nəfərdən birini vururlar da, yəni o nəzərə alınsın.
9: Meksikadan keçməyəcək deyəndə
10: mən, sən canlı cüssəli adamsan. Can, biz canlı bizim kimi cüssəli deyirsən ki?
9: Yox, canlı cüssəli deyəndə mən
8: lazım olsa arıqlayar nə var ki orada?
10: Keçməyəcək.
9: Mən kökəm ki.
8: Yox, o cüssəli ki, o orada bir sənəcə
10: cüssəli. Yeçəpər insansan.
8: Qılq körpüsü kimi bir şeydir. Açılır, bağlanır, kim keçir?
9: Yox, mənim o körpüdə Raqib bəy, mənim o körpüdə nə işim var? Mən o körpüdən niyə keçməliyəm? Mən o qədər belə nətər deyim, mən
8: o günə qalmışam
9: ki. O günə mi qalmışam ki, mən oradan altdan keçəm. Başqa yolları var da bunun da.
8: Hə, amma ümumiyyətlə peşə olaraq deyirsinizsə, bəli, razıyam ki, yəni mən də məsələn usta olsaydım və hardansa daha çox pul qazanmaq niyyətim olsaydı, burada seçiləcək ən yaxşı bazar elə Amerikadır.
9: Amerika bazarı.
8: Avropada siz heç vaxtı varlı ola bilməyəcəksiniz. Sonra bir də ki, indi ola bilər də biraz daha belə böyük bazarlarda hardasa nəsə eləmək olar.
9: Amerika yaxşıdır, yəni bu qədər təcrübə ilə orada. Məsələ bilirsiniz nədir, Raqib bəy? Əsas mən getməyə bugün gedim, problem yoxdur, hər şey qaydasında. Ya,
8: ailə, uşaq, bu asan bəli, deyil, bu bildiyiniz miqrasiya
9: işidir. Bəli, bəli, ailə, uşaq. Və bunlar da insanın qabağını
8: kesən. Başqa şükür Allaha sizin işiniz burada pis deyil. Sadəcə əgər söhbət burada
9: pis deyil, bəli.
8: Ya daha yaxşı bir təklifdən gedirsə.
9: Söhbət daha yaxşıdan gedir.
8: Növbəti səsli mesajı eşidək.
11: Salam Raqib, axşamınız xeyir, dostlarınıza salam deyirəm. Sizdən iki maşın haqqında bir soruşmaq istəyirəm. Biri bu maşında, biri də Renault Fluence. Bu maşınlar necə maşınlardır? Zəhmət olmasa deyərsiniz də bir 9-10 min civarında olan.
8: Əleyküm salam. Yəni Renault-dansa, Jonusda bu şəkildə olan Camry-dir, amma 2006-dır. Yəni o nəzərə alın ki, avtomobil 20 yaşı var, amma əlbəttə Renault-dansa bu qat-qat yaxşıdır.
9: Qat-qat yaxşıdır.
8: Yəni o baxımdan ki, bu Toyota-dır, o baxımdan ki,
9: köhnə Toyota-nı sürün, amma Renault sizi incidəcək.
8: Hə, bunun hər bir
9: Renault Frunze
8: heç Renault-un bizdə öz məşhur modellərini belə rahat xidmət tapmaq olmur. O ki qaldı ki, sizin dediyiniz. Ona görə
9: mən həmin bu adı birinci dəfə də eşidirəm Renault-un adını.
8: Yəni o da yəqin
9: yəni
8: ki,
9: yəni o bu həmin o Frunzik-i də.
8: Frunzik. Frunzik də öyrənə sə. Yo, Frunzik də. Renault-un bizdə məşhur modelləri, nəm Sandero-dur, sonra nə idi o? Bir ara gəldi, doldurdular bazara. Renault
9: Megane.
8: Meganlar, hə, yəni onlar daha məşhurdur. Amma indi hansısa bir nisbətən belə deyək də nadir modellərdən ola bilər ki, ona ümumiyyətlə. Amma hər bir halda bizim bazar üçün Renault qardaş uğurlu deyil. Nə detal baxımından, nə qulluq baxımından, nə başqa bir şey baxımından.
9: Çətin maşınlardır Raqib. Elə bir ki belə
8: o bizə çətin gəlir, Ceyhun usta. Valla gedirsən qardaş,
9: bax. Yanacaq filtri dəyişmək üçün mən qabaq sağ təkər açmalıyam. Qabaq sağ təkərini tozluğunu açmalıyam. Bu filin qırağına. Mən də yanacaq filtri. Orada da maşın köhnəlibdir. Bir təyər açırıq, dəyişirik. Siz deməyin orada borular köhnəlib, sürtünüb hansı ki o işlək hissələrə. Borular sabahsı günü hava çəkdi. Hava çəkdi, Delphi sistemidir. Fasunkalar ilikdi. Fasunkalar gəl indi bu maşını xoda sal.
8: Yaxşı, onda siz mənə deyin
9: problem
8: görüm ki,
9: problem problemin üstündədir.
8: Siz mənə deyin
9: hava
8: görüm ki,
9: hava filtrini dəyişmək üçün akkumulyatoru sök, sonra təzədən adaptasiya ver.
8: Yaxşı, onda məsələn uzağa getmirəm də, hələ mən indi Fransa vətənidir, nə bilim, onu deyirəm elə. Türkiyədə niyə Renault-un da bu qədər sevirlər, əgər siz deyən kimi desə Ceyhun usta. Yəni ona görə ki, o qədər vaxtları
9: ona görə ki, var, ona görə ki, başqa maşınlara əli çatmır.
8: Niyə çatmır, qardaş, o qədər maşınları var ki?
9: Al Mercedes-i sür rahat, təmir elə hər şey düşünülmüş formada. Yox, təkcə
8: o deyil. Yəni Renault-un kifayət qədər populyar olduğu marka bazarlar var. Sadəcə bizdə yəqin ki, mən birinci orada yəni düzəməli nümayəndəliyi olmadı, ondan yəni qaynaqlandığını düşünürəm.
10: Həm də bizə
9: nümayəndəlikdən deyil, Raqib bəy, bütün maşınlardan işləyirəm. Yəni birinci gündə
8: Citroen pis markadır, Cənus.
9: Ay Raqib bəy, Citroen-i bu dəqiqə deyəcəm. Citroen mən birinci Peugeot-larla.
8: Nə oldu və Citroen qardaş?
9: Yox, Citroen məndədir. Birinci biz mən Peugeotlarla işləmişəm. Lap
8: o Peugeotlar... 308-lər zadı deyirsən.
9: Yox, 405-lərdən. Citroenlərə elə birinci respublikada biz özümüz baxırdıq, açarlar. Açarlar tapa bilmirdik, açarları frezlərdə, frez stanoklarında düzəltdirirdik. Əvvəlki
8: kim gətirirdi ki, siz ondan sonra tapa bilmirdiniz? Kim gətirirdi onu Azərbaycana?
9: Bu ara idi da.
10: O Fransada Jacques Chirac'ın vaxtı.
9: Söhbət bir dəqiqə.
8: Ay, nə Jacques Chirac sən də deyir.
9: Xətaydı. Həmin Citroenlərin tormuzu, amortizasiya sistemi hamısı yağlandı bir yerdədir. Maşın yatır yerə qalxmır yuxarı. Harasındansa yağ buraxır.
8: Yəni bir də modelində belə olub deyə bilmədik.
9: Hamısı elədir.
8: Qardaş, bax o
9: boyda. Sonra gözləri açılıb bağlanan Citroenlər var idi.
8: O, o düzdür, o Jacques Chirac'ın vaxtı, düzdür də yazır.
9: Gözü bağlı qalırdı ya da gözü açılmırdı. Yəni onun motorları qopurdu dibindən, onu düzəltmək lazımdı.
8: O köhnə klassik.
9: Əgər amortizator sistemi bıraxdısa, tormoz da yoxdur.
8: Yox, o köhnə modellər,
9: Genus. Əl əyləci. Arxa təkərlər tutur da bütün maşınlarda əl əyləcə, ruçnoy deyirik də. Həmin Citroen-də ruçnoy qabaq təkərləri saxlayır.
8: Valla, bax mən...
9: Belə təsməsəvi bir şeydir.
8: Kifayət qədər Avropada Citroen sürmüşəm, rentekarlarda o düşüb də götürmüşəm.
9: Siz...
8: İspanya, Fransa, yəni bu bazarlarda
9: çoxdur. Təzə Citroen götürürsüz, sürürsüz.
8: Bəs mən onu deyirəm, dedim, siz təzə ilə maraqlanın.
9: Təzəni sürürsüz,
8: amma... Muhəyyamından qalma gözü açılan maşın var indi. Görürsünüz, nəyə baxırsınız?
10: Təsəvvür edirsiniz,
9: Citroen çətin maşındır.
10: Satış, çox çətin maşındır. Avtomobil satış saytında... Hı-hı. Ən təzə Citroen 2013-cü ildir.
8: Hətta bizim bazar yox, yox, problem. Bizim yoxdur. Elə bizdə ən
9: 2013-dən
8: son...
9: buraxılmır.
10: O da yox, Azərbaycanda belə deyək də o avtomobil satış saytı var.
8: Bizdə burada. 2014 idi, hardasa ya da 15 idi. Yəni mənim verilişim var idi. 2013-də bizim layihə açıldı. Ya 14 idi, ya 15 idi o vaxtlar idi. Bax burada Badamdar tərəfdə onun şeyi açıldı. Nümayəndəliyi, yəni yeni salon açıldı. Mən də çağırdılar, getdim. Orada bir dənə belə bir siz deyən kimi o kostyumlu bir kişi oturmuşdu. Dedi ki, bəli, biz bunda artıq Citroen-i Azərbaycana gətirəcəyik. Belə təqdimat olacaq, falan. Dedim, nə yaxşı da. Yəni mən Citroen marka olaraq bilirəm ki, yaxşı markadır, amma bu niyə belə bədbəxt həyat yaşayır burada, mən bilmirəm.
10: Gətiriblər, 4 dənə maşın gətiriblər, elə 4-ü də burada.
9: Mən sizə deyim də söhbət nədir? Məsələ nədir? Mən sizə deyim. Bizim insanlarımız təzə maşın sürə bilmir. Citroen elə maşındır ki, onu aldın pakovkada təzəsini 10 il sürdün, apar ver metalloma. Şö, Citroen ilə bu məsələ bağlandı. Citroeni təmir eləməyə gələndə, mən yenə də deyirəm, Peugeot-dan bu işə başlamışam. Sizin dediyiniz o Citroen yeri zadı düzənlik idi mən orada işləyəndə, Batamdartda.
8: Bəli,
9: oradan
8: bəli,
9: bir saatdan bir dənə maşın keçirdi, ya keçmirdi. Biz əvvəldən Citroenlə işləmişik, Peugeot 405-dən işləmişik.
8: Yəni dövlət Citroen... maşınları olubdu, onda belə çıxır əvvəl.
9: Peugeotlar bəli. Peugeotlar bəli.
8: O vaxtı ola bilər.
9: Amma, bəli, Citroeni təmir etmək çətindir. Yəni bir şey ki, o vaxtki Citroenləri mənim yadımdadır da, dediyim kimi, əl əyləci qabaqdan supportdan tuturdu qabaq təkərlər, ruçunoy tormuz qabaqlar. Bir də onun o şarları ki var, hansı ki amortizasiya sistemində balonları var. Həmin balonlarda problem maşın atdana gedir, ya arxası çökürdü, ya qabağı çökürdü, yağ bıraxırdı, tormuzu olmurdu. Və belə-belə hansısa bir işi görmək də həmin maşında çətindir. Yəni Citroen ümumiyyətlə çətin olub.
8: Valla bugün yəni artıq fərqli-fərqli modellər var, C3 və s. Sadəcə dediyim kimi də bizim bazarda nəsə o özüm tutmur.
9: Citroeni təzəsini al, sonra da ver metallama oradan 120 manat pul al, yox tam.
8: 120 manat özdə.
10: 1500. Məncə elədir.
8: 1500.
9: Olsun
8: 1500. 1500, yəni hədə əgər yeni avtomobil alacaqsınız, yəni sənə voucher 1500 verilir. Yox əgər
10: o da vazdan avtomobil.
8: Naqd pul istəyirsənsə, yox, vazdan deyil. Yəni hər yerdə deyil. Azərmaş, Kobalt falan.
10: Onu deyirəm də Azərmaşdan elə.
8: Hə, o tip avtomobillərdir. Yox, əgər istəyə də istəyirsən, get naqd pulu al da, misal üçün, 1250-dir deyəsən, 1250.
10: Pul olaraq az verirlər, amma belə avtomobil alanda
8: çünki pul verəndə orada şeylər var da, nəsə əlavə komissiyalar. Hə, ona görə, belədir. Hər halda, mən isə bir daha xatırladıram ki, sizə Azərtex Servis bizim servis partnyorumuz olaraq, təbii ki, bu qarşıdakı qeyri-iş günlərində, bizim qeyri-iş yoxu bizim üçün məzuniyyət əsində camaat iş başındadır, servis işləyəcək və ona görə də 050-303-6030 nömrəsini biz sizə bir daha xatırlatmaq istəyirik. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri də yolunuzun üzərində 72 yerdə təbii ki, rastınıza çıxır və burada aydın məsələdir ki, işğaldan azad olmuş ərazilərimiz də daxil olmaqla artıq orada nə xoşdur ki biz iş elanları veririk və Sokar Petroleumunda bu sahədə təşəbbüsü kifayət qədər böyükdür. O ki qaldı 166-ya, qolları çoxdur biz mövsümə görə gah yük daşımadan, gah digər məsələlərdən, gah logistikadan, gah təmizlikdən danışırıq və indi də xalça yuma ilə bağlı mövsümü olaraq indirim var. 1 kvadrat 3 manatdan hesablanır və təbii ki kimin harda bu xidmətə ehtiyacı varsa 166-ya müraciət edə bilər. Onu da qeyd edeyim ki, yenə də həmçinin bu kampaniyanı, bəli bu kampaniyadır, ayın 15-nə kimi, avqustun 15-nə kimi uzatdılar ki, siz də təbii ki, həm də olan müraciətləri nəzərə alaraq hər kəs faydalana bilsin. Belə, bunu cavablandırdıq. 31.06 yazılanları da cavablandırdıq. Artıq vaxtımız da bitmək üzrədir və hələ də Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacından danışacağıq. Bu hələ yəqin ki, 1 saat ən azı çəkəcək. Belə görünür, amma mərkəz nisbətən yumşalıb, Ziya Binyado prospekti nisbətən və təbii ki, 8 noyabr prospektində də biz nisbətən yumşalma müşahidə edirik. Artıq vaxtımız da bitmək üzrədir, ona görə təşəkkür edirəm sizə, həm mövsümü olaraq təşəkkürlər, Xətai bəy sizə bir daha təşəkkürlər bu mövsüm
10: üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm Raqif bəy, mən sizlə qiyabi tanış idim, əyani tanış olduq. Mənim üçün şəxsi çox xoş oldu. İnşallah sizə gələcək həyatınızda, gələcək mövsümlərdə həm iş həyatınızda, həm ailə həyatınızda uğurlar arzu eləyirəm. Çox gözəl insansınız, eyni zamanda çox gözəl belə deyək də partnyorsunuz. Biz sizlə işləməkdən çox məmnun uyduq və biz də Asmotors şirkəti olaraq biz məzuniyyətə çıxmırıq, işimiz davam eləyir. İlin 12 ayı, həftənin 7 günü xidmətinizdəyik. Bütün dinləyicilərimizin, dinləyicilərimiz olmayan bütün hər kəsin xidmətindəyik. Premium sinif akkumulyatorlar olan Sebank və Delcor-dan sizə bütün bu masterclass komandasına da təşəkkür eləyirəm. Burada mən eyni zamanda bu 7 ayda dəyərli ustalarımızla tanış olmaq imkanı yarandı mənim üçün. Həqiqətən əsas belə deyək də mənim tərəfdaşım Ceyhun qardaşıma da təşəkkür edirəm. Burada əgərsə mənim ən kiçik nə səhvim olubsa da üzr istəyirəm. Mən onu özümə böyük qardaş kimi görürəm. Həqiqətən burdan bütün dinləyicilərə də səsləndirəm ki, Ceyhun usta burada nə səsləndirirsə hamısı tam səmimidir və doğrudur. Yəni bu burada heç bir pərdələnmə yoxdur. Belə özü məndə bəlkə də pərdələnmə görə bilərsiz, amma Ceyhun ustada o yoxdur.
9: Özü. Çox sağ olun, dağlar olun.
10: Çox şad oldum həqiqətən usta. Mən sizlə tanış oldum.
9: Həm bizim kollektivimizə qarışdın.
10: Bəli, hər kəs çox dəyərlidir. Raqib bəy sizə təşəkkür.
8: Bilmək olmaz qarşılaşarıq
10: yəni. İnşallah, inşallah. Amma Kənan bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Çox böyük, həqiqətən son dərəcə belə doğma qarşıladınız, doğma da yola salırsınız. Gedirik inşallah.
8: Yəni belə baxanda Bakıdayıq da.
10: Bəli, bəli, əlbəttə ki. Demək ki, hələ dostluğumuz daimidir. Biz də ki, xidmətinizdəyik. Sebank və ya Delcor tam gücü ilə işinə davam eləyir. Çeşidlərimiz günü-gündən artır, işimiz günü-gündən artır, müştərilərimizin sayı günü-gündən artır və Asmotors şirkəti də günü-gündən güclənməkdə davam edir. Uğurlar təşəkkür olsun. Edirəm, uğurlar hamıza. Ceyhun da sizə
9: çox sağ olun, Xətai bəy, minnətdaram, var olun, Allah sizi var eləsin. Mən deyiləcək bir sözlər qalmadı, bütün sözləri dedin, çox gözəli, əla vurğuladın. Mən də təşəkkür edirəm Raqif bəy.
8: Çox sağ olun.
9: İnşallah. Biz buradayıq da. Yəni
8: siz də mümkün qədər biraz da istirahətinizi eləyin. Yeni mövsümdə işlərimiz çoxdur. Ona görə inşallah sentyabrda.
9: Görək də iş çox olsun.
8: İş çoxdur.
9: Görək dəyişiklik nə olur. Əsas o dəyişiklik məsələsidir.
8: Ha, dəyişikliklər də olacaq. Ona görə
9: buradan
8: də
9: üzümüzü o dediyiniz kimi setkanın altından keçməyək də.
8: Yo, yo,
9: setkanın altından keçməyək.
8: Yo, narahat olmayın, siz oradan keçməyəcəksiniz.
9: Sağ olun.
8: Sağ olun.
9: Salamat qalın.
8: Hələlik, sabah isə 5-ci gün, məhz biz mövsümün son efirindən sabah çıxırıq, çünki həm ayın 31-idir, həm cümə günüdür. İndi sabah da kimlərlə efirdə olacaqsa, Rəşad usta gəlib çıxsa, təbii ki, 5-ci gün komandası olmasa da əvəzləməmizi edəyərik inşallah. Hələlik, gecəniz xeyirə qalsın.
12: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bardal Full Metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsı sürdük. Mühərik dağılmadı.
12: Bardal, səni heç nə dayandıra bilməz. Delkor el çatmaz Clarius keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
13: Du hast ihm vertraut.
2: Sən ona güvəndin.
13: Um bis Jahrelan sein Weggefährte gewesen.
2: İllərlə yol yoldaşı oldun.
13: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
2: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
13: Und natürlich hat auch sich erneuert.
2: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
13: Richtig Deutsch.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Liste.
1: Yeni İstesal'da yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə. Metak.
2: Salam qardaş, bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
3: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
1: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Salam, Ək. Alpin yağı var?
6: Əlbəttə var.
7: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 iyulda Molpet Pure Soft qadın bezi 9 manat 80 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə. Buyurun dostlar,
10: Bazar Store-a. Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Az

0: Bolkart Bankov Baku ASC məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
1: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bankov Baku.
0: Dostbank Bankov Bakunun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Kevin Skrup təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Nədir səbəbin? Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli

0: Давай, бейби, давай, до свидания.
1: Все равно, папа, я тут.
2: Nadirçi, ay Nadirçi.
3: Mehdi, sən, sən?
2: Sabahın xeyir, Güllü xala. Gəlmək olar?
3: Ha, gəlmirsən, ha, gəl.
2: Sən miçunsan, berbanksan, özüm əlim tutdu, tutdu.
3: Ay, görmü, berbank, nə qə onun başı batsın.
4: Sən elə bilmə ginən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək gezirəm. Yox, canın üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
2: Salamat qal, qəşək qız.
5: Necə? Sən gedirsən? Bəsmə?
2: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
5: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
6: Mən ona dedim ki, cala olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
7: Salam. Əleyküm əssalam. Alman neçə daha yaşın?
8: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-ə satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, çırhacı, o divıçki şoki.
7: Sənə nahaq qızılbaş demirlər ki.
9: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
7: Eşitmişəm.
9: Görürəm, yaxşı oğlansən. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdə. Kilosu 40 qəpiyə. Necədir səhəc? Uşaqlar çayın qıranda maşını yığırlar. Necə deyərlər, əl-əli var, əldə üzü. Magazin qiymətinə 2 pakrişka. Necədir səhəc?
7: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərclə.
9: Qardaşımsan!
8: Nə olub bəyəm?
3: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ol, ha, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
10: Salam, mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənər olacaqsınız.
8: Sestrə bacı, bunu ver ona, de ki, o mənim muradıma çatdırsın.
9: Ne istəyirsən edeyim, Sərç? İstəyirsən, lan, texnikoma gedim, Sərç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?

0: 이 날싸네 내가 요즘 무시하네. 맨날 내가 허리 없어.
1: 그림 없 체크루타야.
0: 인디 데 매체 경험하는 예 온다 요랄슨 진짜 나발. 요새 이키 베레지엔.
2: 에스프는 도구만 해.
0: 델라두스. 알마는 도구만으로 birlikte 예미센. 이키.
3: 한 어굿.
4: 나 하네.
3: 알마 굿.
4: 굿? 하하, 비즘 굿으로 사노.
3: 비즈 굿 겟드림엠시. 알마 겟드림엠시.
4: 깨샹 요르라. Oğlum ya, bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
5: Düz tapmışsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
4: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmışsan,
5: hə? Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
4: Yax, bu düzələsi iş deyil.
5: Axı, niyə?
4: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
5: Hə, bəs bu nədir? Elə mənə sizin kətdənəm də.
6: Cavan oğlan, belə fürsət bir dənə düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökə tapdım. İstədiyin yaribi yetirdi bərbərdigar.
3: Gecə vaxtı xeyir ol.
4: Almalar hani?
3: Almalar? Nə almalar?
4: Necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
3: Mən onları görməmişəm.
4: Bağrımdakı almaları da tanımırsan,
6: hər şeyde tanımırsan, güdürsən, ne vurursan,
0: ne haberim yok yolandan. Göresen ne olup gel?
6: Gel çıkıp özün ya,
4: sen, sen benim oğlum değilsin, sen benim ömrümü oğurlamsan.
0: Git ayvama, git.
4: Ay Arvat, sen ne diyorsan ona, geç içeri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Nərgiz xala, sizin Əhməd gəlir.
4: Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
5: Evlənməyəcəyim.
4: Evlənəcəksən.
5: Evlənməyəcəyim.
4: Mənə Şirin oğlu Şirin kişi deyərlər. O saat qulaqlarından divara mıxlayaram.
3: Əhmədin anası ölməyib, körə əl qaldırasana.
6: Ay! Necə qatırsan? Sən mən sənə qapı demirsən ki.
3: Niyə acığın tutur? Bir də görüm, Bakı avtobusu çoxdan gedir.
6: Yarım saat olar. Əşi, başlıysa köyünə. Görürsən ki, pul sayıram. Pəncərəni açıq qoymaq yerim yoxdur. Yoxdur!
4: Ha. Sen ne istiyorsun?
7: Daha neye istersen?
6: İstemeyim, neymiyim bakayım? Bu sahibiler var, Ahmet Harzadır. Ahmet Harzadır.
7: Ele ben hemen arvada atarım.
6: Ha? Yetti.
7: Atar efendim.
6: Budur bak, taksi. Mi? Yet. Rəis məşğul idi. Mən də məşğulam. Zülüm ol dedi, qurtardı.
3: Xeyr, sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımır.
6: Gəmiş yəni, deputatdır.
7: Yox,
6: yuxardan gəlir.
7: Qalxozdan gəlib oğlunu axtarır.
6: Nə? Ay, at oğluna. Qalxozcu da deputat kimi danışır. Alo? Kadro sözləsini, aparatda yoldaş sürüm olsun.
4: Bıra, bıra bak! Uzun danışma ha! Yoldaş Mərdan Zadanın əmridir! Qurtardı!
3: Abalam, belə də üzüm yığarlar. Bu saat mən sizə öyrədərəm.
7: Özünüzü
4: yığışdırın, bozma. Deməli belə, göğərtəli yuvarsınız, çarpayları yığışdırarsınız.
7: Tanış olun, uzundraz Oktay.
8: Bu da ki, saqqal Ramiz.
6: Baba, mən sənin oğlunu axtarıram.
3: Hələ üstəlik qızı da itirmişəm.
6: Gözlək kişi də qaçar, ha! Baba, mışlığında oğlunu tapmışam.
3: Haradadır?
6: Eyb olmasın, mənim sizə bir sualım var. Bizim Əlbaba adında Ərruz oğlunu.
3: Utanmırsan, ha kişi? Mən gündə bir ərdə işən arvatlara oxşayıram.
6: Haradadır? Axırı ki,
3: oğlumuzu
6: tapır.
3: Odur, bax,
6: orada
3: gəl. Zülüm o, biz oğlumuzu tapmışıq. Sən
7: heç narahat ol. Bəli.
6: Hey, yaxın.
7: Hə, görürəm. Heçə yoxsa dura bilmək ki.
6: Neyləsin, yazdım.
3: Dekim oğlan. Özünü ələ al. Tamaşaçılardan çəkin. Cürətli ol. Sən ki, artist olmaq istəyirsən. Yaxşı.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub, ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iTicket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Dağlama, bəriba.
1: Şirbanaşa.
2: Ay can.
1: Bilirsən?
2: Hı.
1: Vallahi gecə gündüz fikir eləyirəm.
2: Hı?
1: Heç özümə gələ bilmirəm.
2: Şunaq.
1: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan. Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
2: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, mələklər 20 ildən sonra səni arxindakirsiz mənə nadizət göstərəcəklər, hə?
0: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Şirvalanın nazlısı, bəri, bax.
1: Sənə şax xəbərim var.
2: Nazlı tezəl, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saflağı kimidir, qırıla bilər.
1: Tələsmək gözlə.
2: Daimının nə iş at xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından suba yöndürür.
0: Bax, səni görəndən bəri, bəri, bax, oldu meşqavarəsi, bəri, bax.
3: Mərhəş, haralardan
2: çıxırsan?
3: Evdən, arvad uşaqdan qaça bilərsən.
2: Mələbə.
3: Burdan hara qaçırsan? Ay, qocalığı da yorğalayacaqsın.
2: Mələbə, bunu bildisə, məni sənin əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsin.
3: Okay. Hər
2: şey, az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə düşməsən dalımca, ay, gündüz çıxır.
3: Bura bax, hey, şansla qışqırma gələ. Onsuz da gecələr sənə səksənir.
2: Cəhənnəmə səksənir.
3: Özgəsinin kənidir, öz atasının universamıdır da.
2: Cəmatın uşaqları dərsə gedir. Dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca dalım düşmüşsən bu küçələrə. Dərsə döş gəlmişsən, hə? Alın qoymur.
3: Dərs yoxdur axı.
2: Vururam sən öz.
3: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
2: Var, sənin var.
3: Dərs yoxdur, kanikuldur.
2: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, bir də bilmirəm. Görməmişəm. Heç o adlı adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla barımlar.

0: Salam. Demək siz saat neçədir?
1: Saatım işdə.
0: Adamış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adamın başına, eləyir fontan.
0: Nə adlı uşaqdır? Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmül isə qışların qırılı idi, bir gün evdən çıxdığın yer. Köpək olur bizi, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dövr.
4: Ömrümün bəzəyi sən, gül gülündü. Ömrümün bəzəyi sən, gül gülündü.
2: Bilirsə, səlam verirəm qəriblikdə ölə latoğun göruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə.
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayyət ol. Mənə görə yox. Uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.

0: Darıxsan, xəbər ver.
1: Mütləq gələcəm.
0: Yoxsa mənim bu boz evdə nə işim? Darıxdığın hər yer mənim evimdir. Ay mənim sabahım, mənim günəşim.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ay Murad, bura gəl balam. O radio aç.
3: Yaxşı.
4: 106.3 FM.
5: Rüstəm, dur.
6: Saat neçədir?
5: 8-ə qalın.
6: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
5: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
6: Onu oyadın, sonra mən duraram.
5: O olmadı ki.
7: Salam, dav.
8: Salam, məkin 5 saatdir.
9: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər.
10: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
9: Çox sağ ol dedin.
10: Nəyə görə?
9: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
8: Qara Murad, mən sən yaşlığımda bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
9: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaşlı olanda nələr eləmişsən də?
11: O xoşuna gəlir.
12: Qardan ağlıma gəldi.
11: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
13: Gözlər kimi
12: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
9: Saat neçədir?
14: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksin. Bilirim necə gedeceksin. Necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz damışdı da.
0: Balam için alma saxlamışam al. Nənə qurban olsun sənə al balam.
2: Hay mənim qaşayı nənə.
1: Yenə başladılar.
3: Dəli külək.
4: Axır vaxtlar evdə tapılmışsın ha.
3: Gülü apar.
5: O skelet şəkli yadındadır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hadi yavaş hadi. Keşidən olaraq yeri görüm, yeri.
2: Ürəkdə yemək, kimə atını verəcəyəm,
3: hə? Hə, yəki olansa, hə, mən pul alıb çəkdim. Siz səni kimə atda verim. İş pulda da öyrə, iş minimatın olmalıdır.
4: Nə olur, abana?
3: Fantamaz!
4: Nə, nə?
3: Fantamaz!
4: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onlara kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur, de görüm açarlar hanı? Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Hə, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

Nəğmət olub bir dünyaya, göz açmışdır o gözü. Bir ömürlük məhəbbətdə söz açmışdır o gözlər. Niyə birdən yoxa çıxdı?

Qövrək göy çəkər sularla, gəl ömrümə, günümə. Sənsiz ürək aray çəkir, get səsimi önümə.